0: kommuner att testa digital röstlängd. Alltså kommer alla röstberättigade prickas av elektroniskt och inte som vanligt på papper. En av pilotkommunerna är Enköping.
1: Nej, vi tycker det är spännande. Lite läskigt men spännande.
2: Kul att få prova någonting nytt och verkligen testa som försökspilotkommun.
3: Fredrik Landegård är samordnare för Enköpings kommun och Pernilla Madesäter är valsamordnare. Testet kommer bara vara på en plats per kommun och i Enköpings fall är det valdistriktet Munksundskolan. Fredrik Landegård igen om vad som blir annorlunda i och med testet.
2: Nej, ingen skillnad alls. De kommer att möta en till som sitter vid bordet under försöket nu. För vi kommer som säkerhet att ha en pappersröstlängd också ifall det digitala systemet skulle strula på något sätt.
0: Reporter Axel Ledin, P4 Uppland. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Kruppke.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Linda. Jag har 2:02 klockan. Det är natten mot måndagen den 17 augusti. Under natten i Götaland och Värmland ökad molnighet och i Skåne, Blekinge och östra Småland och västra Värmland regn eller skurar. I övriga landet mest klart, men i Norrbotten och Tornedalen mulet och ihållande regn. Under tak här så tävlar vi i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Kom igen Eileen med Dexys midnattsspringare. Då gissas det på midnattsloppet som ju var i helgen, men nej. Det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer 2 är på väg.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come on Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny, en av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på ja, diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt dock, även om Lisa trodde jag menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror jag, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtrådarna för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: It doesn't matter med September. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det är Greg i Portland. Nej, Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Return to Sender med Elvis Presley, tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250, inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa, du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck här, alltså vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, Montro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang. Brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram Good

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Vi är vaken. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtrådar? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej, det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först.

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabel av sverigesradio.se eller 72250 inled med vaken. Amerino, One Thing. Här är Vaken med P3 och P4.

0: One Thing med Amerie Ervake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla. Och jag har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är många, mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöja det rätta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys, och sen så kom ju The Marías med Back, Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna, men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det där gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag älskar till alla som lyssnar, som känner mig och som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, vi har så mycket ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit din adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4.

0: tillbaka. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga, som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: Ja, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland. Och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundro och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i Vaken med P3 P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det är heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist, och det är heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker, med alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill vara med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Tom Odell, det är inte Tom McRae och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist. Och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat.

Along. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, blir det igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här, det är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 alltså här med i P3P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med för ett tag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Du har fel, Mikael.
0: Ja, det har jag faktiskt.
1: Men nu, jag räddade dig.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledighet. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
1: Vad menar ni? Typ,
0: nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
1: ja, vi har
0: det hela tiden. Och de verkar
1: älska
0: det.
1: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
1: Ja, medans, precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på. Man
1: inte,
0: vet vad man får.
1: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
1: Nej,
0: men vad jag tycker om med vardagen där att det liksom det finns små saker att göra. Att man kan liksom, man kan haka upp tillvaron på.
1: Alltså precis, för båda mina föräldrar är pensionärer och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat, alltså måndag till fredag som finns det en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag, alltså han är fortfarande.
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
1: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
1: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
1: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Det är ju, alltså, pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså, när pensionärer hör av sig och berättar alltså, hur de verkligen... Alltså, de visar i text, i de flesta fall här, hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
1: Gud, jag längtar.
0: Alltså, då blir jag så glad för deras skull. Alltså, att jag älskar de historierna.
1: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
1: Ja, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
1: det. Vi måste liksom också... rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså, för att det här med att spara till pensionen jag får lite så här, det kryper lite,
0: men jag
1: gör ju typ inte det
0: när man får den här prognosen.
1: Men jag kollar in, jag vet
0: det
1: inte,
0: det är jättejobbigt, så jag vet inte
1: var... Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja, för att jag tror just... att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år
1: och jag lovade henne att kolla.
0: Ja,
1: det har jag inte gjort.
0: Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Dessförinna var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Kari Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske klass på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer vad ska jag ha på mig. Viktigt första dagen, kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Holding Out for Hero, och rör den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag då undrar vad är bästa med vardagen? De här rutinerna som du kanske älskar att ha, vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan: det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag, exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte, men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig, i alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel, som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop, när han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skönt. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också: vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamila med Superstar fick du räddas vinnaren Joakim Berg med låten Land. Ja, det blev ett vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå. Jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget klockan 10 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt eller är det väldigt väldigt lugnt där då? Alla andra och jobbar. Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lena, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea.
1: Korea, ja. Precis. Donald Trump har ju sitt egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma amerikansk sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är ju lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, inte helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som ja, lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. Och i lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-2021.
0: Just det.
1: Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där. Ja. Ja, så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respektfullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja, och
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det.
0: Nej.
1: Förstås, men ja, så det här blir ju intressant då och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och ja, det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också, vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidiga som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Där syns hon Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

Riley Green med My Way. If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now. Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Telenovella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse SIS bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här, jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Men mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt...

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Mm. Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli, och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan väl det just nu. Alla kan väl säga.

0: den inte i lagen för att den just har många följare. Så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja. Kanske låter raljant och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye. Och jag sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en... inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information om

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, bara mellan oss, Edelåten, liksom på Vaken med P3 och P4, tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes. Hon slog igenom och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men jag fick ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och bredda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man ju säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som kommer mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag har precis för att höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är ju alltså det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det alltså, bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället är stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och nu har liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har ju blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken, jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har ju liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger och sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott. Liksom. Det är liksom som min butik, men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik. Liksom.
0: Mm.
1: Det är ju livsstil.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, ja. Tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kan inte avslöja för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna, vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting? Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Ja, precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då är det liksom så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså med många, jag försökte liksom säga till många runt omkring och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Och lika någon större samlare som har blivit av med något så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
0: Mm.
1: Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt som så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det, men kan du berätta i alla fall utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det ju så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiken som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går. Va? Mm.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Ja. Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, hej. Adios.

The Refreshments med GMT är en gin och tonic som man sjunger om. Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige, så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få ihop bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Och vi gör detsamma från Rådjehuset Uddevalla, Tommy och Elin i studion. Elin med koll på nyhetsrubrikerna.
2: Inbrott har upptäckts i en byggbarack i Lilla Edets kommun under natten. Och så har det också brunnit i ett garage i Lysekil. Och så är färjeleden mellan Bohus Malmön idag avstängd på grund av ett underhållsarbete. Detta gäller då mellan 8 nu på morgonen till klockan 4 på eftermiddagen.
1: Vi står och funderar på olika saker, du och jag. Du på nyheter, jag på hur rullar man egentligen en marsipanros till en tårta? Vet du det?
2: Nej.
1: Rebecka Julin, har du koll på det?
3: Nej, men vi ska ta reda på det idag faktiskt. Och det blir en härlig blandning mellan tårtskapande och löpning för min del här utifrån verkligheten.
1: Från sött till salt, från tårta till svett. Vilken bredd du har.
3: Ja, precis. Det blir hur bra som helst det.
1: Det blir det, men... Vi måste ju också börja med en nyhetsuppdatering. God morgon, Daniel Klar.
4: God morgon. Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
5: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
6: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
7: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
8: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
4: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
9: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
10: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
4: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset, och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland. Det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
11: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
12: jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
11: Mona Hambreus, Helsingfors.
4: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sports- och friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
13: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis. Och så sätter han i staven och så svingar han sig upp. Och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången.
14: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
15: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
14: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
4: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Undrar ifall man någonsin tröttnar på att vinna. Och Armand Duplantis har ett inredningsproblem med alla medaljer i vardagsrummet.
0: Jag tror inte att det är ett problem faktiskt.
1: Tror du att han har alla framme?
0: Ja, det tror jag. Jag tror han har dem på toaletten.
1: Varför det? Det är så fullt i resten av lägenheten så han måste ha det där. Relativt nygift också. Kanske man hoppar lite högre höjder, lite fjärilar i magen som lyfter den över ribban så där.
0: Men visst har det gått lite knackigt för honom också nu, för inte så länge sedan.
1: Ja, men ja, precis. Han var väl inte helt sitt jag där.
0: Nej, han rev ju grejer där.
1: Så kom det ju liksom diskussioner där. Hur länge kan han vinna allt? Och blir så här, vad tusan är grabben? Han är drygt 25 år. Låt han vinna lite till. Han har många år kvar. Liksom.
0: Det har han ju absolut.
1: Ska vi ta och kika på vädret?
0: Det gör vi. Det blir molnigt idag med någon skur. Från eftermiddagen klarnar det upp från nordväst. Temperatur 14-19 grader och vinden blir mest svag.
1: Elin Fredriksson, Tommy Öster och Rebecca Julin, det är vi som ska hänga med dig hela morgonen. Du kommer ju tillbaka från semester nu. Du har varit ledig fram tills nu.
0: Ja, jag har haft 2 veckor och så jobbar jag 2 veckor, så hade jag 2 veckor igen, så att jag har delat upp det lite i år.
1: Alltså, du har ändå så här, första trevande stegen efter ledighet idag. Hur känns det?
0: Ja, vill du ha ett ärligt svar?
1: Ja, kom ihåg nu när du ger mig det ärliga svaret hur fantastiskt det är att du faktiskt bara har 48 veckor till nästa semester.
0: Men jag skulle säga att det känns underbart.
1: Vad skönt, då har vi rätt ut det.
0: Ja.
1: Du, vet vi mer vad som är underbart? Alltså jag har en trafikredaktion vaken årets alla dagar, dygnets alla timmar och alltid tutar in sig med den här signaturen. Ut på vägen nu.
16: God morgon säger vi från trafikredaktionen när vi ska ta en titt på trafiken. Alltså det gäller länsväg 166 Bäckefors mellan Lunnan och Mellerud. I riktning mot Mellerud så är det en vilt och lycka tidigare med en älg och det går att passera, men det är svårt med sikten på grund av kurva där vid platsen. Kan vara så att det kan ha släppt på rätt så bra nu, men det är bra att veta om att det kan ta lite längre tid. Alltså länsväg 166 Bäckefors. Ringer och tipsar, gör det på 020 999 444.

0: Som låten också heter, relativt närodlad musik. Victor Leksell, Torslandasonen, är det som sjunger för oss, Lys på mig. Och vi ska låta nyheternas ljus kastas över oss. Elin Fredriksson, det är du som håller koll. Jag vet att det handlar ju bland annat om vad länsman donat med under natten och hur det politiska läget ser ut inför valet knappt en månad bort.
1: Ja, vi ska faktiskt prata lite kort nu om det politiska läget. För vi har ju egentligen bara passerat mitten av augusti, men vi närmar oss ju ändå september med stormsteg då det är dags för val. Och ett förslag som flera partier går till val på är att bygga ut Mariedals skolan och göra den till tätortens enda F6-skola. Isabella Kopaczewska har barn som går i skola i Lysekils tätort.
2: Det är väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
1: Mm, så säger alltså Isabella Kopaczewska. Och i nyheterna då 6:30 så hör vi också Ulf Hanstål bland annat, som är moderat och oppositionsråd, om det här förslaget.
0: När du ringde polisen och hörde vad de hade jobbat med under natten fick jag på ett halvt öra förstått att det har brunnit en del, va?
1: Ja, det har brunnit i ett garage i Lysekil. Man kom dit då och upptäcker att det brinner i en bil. Med räddningstjänsten de lyckas släcka bilen och se till då så att inte det här sprids till närliggande hus i området. Och sen kan jag också berätta att 28 500 åskådare var på Glimminge motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är ett nytt publikrekord faktiskt.
0: Se där, vad vet du mer om motocross?
1: Ja.
0: Det går snabbt och det är lerigt.
1: Det går snabbt. Min pappa åkte faktiskt motocross. Aha. Han vann faktiskt SM i backe.
0: Titta, ska vi höra mer om det här? Inte om din pappa, men om helgestävlingar i nyheterna halvast.

0: Låten heter Roxette är det som sjunger. Ed Sheeran. Hör om en stund i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det är de sista personerna med släpande steg som haft sen semester nu tågat in genom radiohuset. En har vi hälsat på i Elin nyss, men Rebecca Julin, hej och välkommen tillbaka till vardagen.
3: God morgon och tack så mycket för detta. Du, efter 5 veckors semester så är jag tillbaka igen.
0: Jag skulle precis till att säga det. Jag uppskattar ändå att du liksom, du låter så sprudlande. Du har ju saknat oss när du tvingats umgås med familjen här i en dryg månad.
3: Jag har sovit så mycket, knappt satt klockan en enda morgon på hela sommaren. Och idag då så blev det en sån riktig pangstart när klockan ringde 03:25.
0: Och tänk, du har aldrig sett piggare ut när du med lätta steg studsade ner till bilen för att fara till Munkedal.
3: Ja, här är jag just nu då, solen är på väg upp. En hel del blå himmel och en del moln också. Det är en vacker soluppgång. Och det jag har tänkt på vägen hit, det är verkligen så här... Oh, nu märks det att vi börjar närma oss valet, att det är mindre än en månad kvar innan det är dags för då, region, riksdag och kommunval.
0: Jag gissar att du tänker på att politikernas nyllen nu pryder var och varannan gräsmatta i tätorter.
3: Ja, jag står just nu och tittar på Jan Jakobsson. Han står som nummer 10 till kommunfullmäktige här i Munkedal från Moderaterna då, på lyktstolparna här.
0: Du, i Munkedal. Har du också lagt märke till att man på sociala medier från politikens håll sett nu, alla partier går ut och säger att åh, nu har de vandaliserat våra skyltar också. Nu är det ett hot mot demokratin.
3: Ja, jag har hört om detta och då kan jag säga så här att man har nog hittat på en grej här i Munkedal i alla fall och säkert på andra platser också. För på den här lyktstolpen som jag kikar på just nu, då är skyltarna alltså... Hur lång är jag? 1,70. De är 2,5-3 meter upp i luften. Så de är högt uppe. Man får lyfta blicken. Och där är det 2 stycken partier. Vänsterpartiet och Moderaterna som har satt sina över varandra, om man säger. Många lyktstolpar där de här skyltarna sitter liksom högt uppe för att man inte ska nå dem. Man måste nästan ha stege med sig för att man ska kunna riva ner dem där då.
0: Det kräver en del engagemang om man tar med en lång kompis och står på en saxlar.
3: Ja, exakt. Så det kanske är ett knep

0: val och gör din röst hörd på något vis. Sen är jag inne på ditt spår också, Tom. Ja. Jag tror inte att någon faktiskt bestämmer sig för att rösta på ett visst parti för att man ser en person på en affisch. Och
1: jag vet inte heller hur påmind man blir om man ser ansiktet på en medelålders person heller i en prydlig skjorta, sitta och titta en djupt i ögonen och påvisa att kollektivtrafiken är viktig. Va, just det är ju val om en månad. Vad bra att jag kom på det när jag gick förbi den här skylten på torget.
0: Ja, jag vet inte. Jag står precis och tittar på det du beskriver faktiskt. En annan skylt här också. En kvinna i en rutig skjorta. Kvinna i, ja, mitt i livet helt enkelt.
1: Är det en centerpartist? Vi vet ju att han Ringqvist gjort sig känd via flanellskjortan i rutiga mönster.
0: Nej, det är det inte. Det här är också en moderat faktiskt. Mm. Marie heter hon.
1: Ja, tänk vad vi lär oss. Vi ska faktiskt inte ställa de frågorna invid varandra. Utan idag så undrar jag hur man rullar en marsipanros. Det är det enda jag går och funderar på. Jag undrar genuint hur man gör.
0: Tur att vi är här i Munkedal just om ungefär en timme. Jag kommer att träffa två riktiga tårtproffs alltså. Så de ska få lära oss det.
1: Åh, vad vi blandar fritt i P4. Ja, men då får du köra försiktigt, Rebecka Julin, så hörs vi om en stund, okej?
0: Vi hörs.
1: Och som utlovad, Ed Sheeran. Och låten!

0: P4 Extra måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
1: Och jag hoppas att du som lyssnar hänger med. Nu när Sveriges Radio är tillbaks till det vi kallar normaltablå. Ingen sommartid i P4, ett förmiddagsprogram här från Radiohuset Uddevalla och efter ett P4 Extra. Och så här dags har vi ofta med oss en meteorolog, Hilda Westberg, idag. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
1: Perfekt radioväder har du i din prognos idag.
2: Jajamän, det är molnigt och lite skurar som ska passera här under dagen innan det klarnar upp senare under eftermiddagen.
1: Mm-hmm. Och till en början då, så håll dig inomhus med en vän, kryp in under filten och lyssna på radion. Temperaturen, ja. Om man uppskattar sådana,

0: Ja, lite lägre den här veckan. Vi stannar strax under 20 grader, närmare bestämt 14-19.
1: Mm. Och vi fortsätter kvällen, natten så.
0: Ja, när vi tittar vidare så blir det en klar natt här och temperaturer som sjunker ner mot 10 grader. Och då en klar och solig morgon imorgon.
1: Titta där, nästa vecka, eller veckan som kommer här nu. Jag höll på att säga nästa vecka, det är ju inte söndag idag. Men veckan som ligger framför oss, är det i solens tecken?
0: Nej, det är i blandningens tecken. Det är ganska ostadigt väder att vänta. Det är både sol, det ska passera regnområden, så det blir lite blandning.
1: Mm. Och Hilda, snabbt nu innan ekot om 30 sekunder, om man ska ut med båt idag, vad möter man då?
0: I eftermiddag upp mot 4-9 meter per sekund från nord-nordost.
1: Mm. Då har vi koll på läget, lyfter på hatten och så hörs vi längre fram. Hilda Westberg, vår meteorolog på SMHI idag. Vi har musik om en stund med Kane, Everything is Changing. Förstes, dessförinnan, Daniel Klar. På en minut, ses nytt.
2: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
3: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
2: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
4: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
2: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
1: Jo, men visst är det så. Efter att Daniel Klar gett oss det senaste på en minut så tar du tillbaka till Västsverige. Och rubrikerna härifrån i P4. God morgon.

0: Är du på väg till jobbet idag? Är du mellan Mellerud och Åmål? Spetsöronen.
1: Ja, god morgon från trafikredaktionen. Det handlar om E45 just mellan Mellerud och Åmål. Mellan Linderud rastplats och Tösse i båda riktningarna så är det kantklippning, alltså långsamt gående arbetsfordon längs den sträckan. Och det kan ju såklart påverka restiden. Annars är det ganska lugnt i trafiken. Man får väl ha utkik efter vilt som också är vaket samtidigt som dig. Ring in och tipsa på 020-999-444.
0: Gör så, spara numret och lyssna på radio för att få det senaste. Nu, nyheter 6:30 i klockan. Vad handlar det om nu?
2: Inbrott har upptäckts i en byggbarack i Lilla Edets kommun under natten och så har det brunnit i ett garage i Lysekil.
0: Hör vi mer om?
2: Det gör vi, för klockan har blivit 6:30 och du ska få dina lokala nyheter här i P4 Väst. Och vi börjar då i Lilla Edet där ett inbrott då har upptäckts i en byggbarack i Lödöse. Det var vid 2-tiden i natt som polisen larmades av ett vaktbolag och när polisen kom till platsen kunde patrullen konstatera att ett fönster hade brutits upp och att ett galler hade klippts upp. Det är ännu oklart om något har stulits. Ingen person fanns heller kvar på platsen och det finns i nuläget ingen misstänkt. En anmälan om inbrott och stöld genom inbrott har upprättats. Och i Lysekil fick räddningstjänsten strax före 11:30 igår kväll rycka ut till en brand i ett garage. Branden ska ha startat i en personbil som stod i garaget. Och räddningstjänsten arbetade på platsen under natten och vid 3:30 var branden släckt. Räddningstjänsten lyckades också förhindra att branden spreds till närliggande hus. Det är ännu oklart vad som orsakade den här branden. Skapa en enda större F6-skola i Lysekils tätort och behålla småskolorna. Ja, det är ett förslag som lyfts fram inför valet.
3: Det är väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
4: Isabella Kopaczewskas har barn som går i skola i Lysekils tätort. Förslaget som flera partier går till val på är att bygga ut Mariedals skolan och göra den till tätortens enda F6-skola. Samtidigt vill man att Gullmarsskolan blir en renodlad högstadieskola. Ulf Hanstål är moderat oppositionsråd.
5: Vi behöver trycka ihop och organisera om i Lysekils tätort till förmån för de små skolorna, framförallt Bro och Berg.
4: Färre barn och fler äldre pressar kommunens ekonomi. Förslaget, menar Ulf Hanstål, sparar pengar. Inte bara på drift och underhåll av lokaler, utan även på administration.
5: Vi har ju 2 F6-skolor som har separata administrationer idag. De har separata rektorer, biträdande rektorer och assistenter. Och även där kan man ju tajta till det i så fall.
4: Men Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson är just nu emot förslaget.
6: På kort sikt så är det ingen bra lösning.
4: Att renodla skolorna i närtid skulle innebära ombyggnationer. Och Jan-Olof Johansson menar att Socialdemokraterna vill avvakta med att bestämma skolornas framtid.
6: Än så länge så har inte elevantalet i kommunen sjunkit så mycket. Vi vill ju undvika givetvis att pengarna läggs i fastigheter. Vi vill ju givetvis att så mycket pengar som möjligt går till verksamheten.
2: Och reporter här i inslaget var Sanna Ekstedt Larsson.
0: Vill bara notera nu att om vi går in på våra sociala medier kan du skriva en rad på P4 Väst, Sveriges Radios Facebook, vilken valfråga som är viktig för dig och varför. Du kan gå in och kika, den ligger ute nu, så vill vi gärna höra ut av dig.
2: Färjeleden mellan Bohus Malmön är idag avstängd på grund av ett underhållsarbete. Det skriver Trafikverket på sin hemsida. Avstängningen gäller mellan 8 på morgonen här nu till klockan 4 på eftermiddagen. En passagerarfärja kommer gå mellan Tullboden och Centrum. Och Tommy, du har koll på vädret åt oss.
0: Som bjuder lite av det mesta just idag. Molnigt och någon enstaka skur från eftermiddagen och framåt klarade upp. Gör det från nordväst för dig som är ute och spana innan det drar in över dig. 14-19 grader och så vinden, lika svag som min karaktär, är kanalen. Vet du vad Molly Sandén gör? Sätter ord på känslor.
2: Jag tror hon skulle tejpa någon och använda klister eller vad det var.
0: Nej.
2: Men det var inte den låten.
0: Slutet av sommaren.

0: En del orter i slutet av Molly Sandéns låt Slutet av sommaren. Rebecka Julin med mikrofon i högsta hugg i Munkedal. Vi pratar politik, inte bara i nyheterna och via våra sociala medier där du som lyssnar kan skriva vilken fråga som är viktig för dig. Du har med den när du beger dig ut på gator och torg.
1: Så är det, och jag är denna måndag morgon i Munkedal. En solig morgon än så länge härifrån. Jag är på, vid tågstationen då och träffade precis Thomas Höglund ifrån Brodalen. Och han fick också frågan, vilken är liksom den viktigaste valfrågan i ditt liv just nu?
2: Ja, det är väl att inte allting ska bli så centraliserat, utan att det ska liksom, landsbygden ska få leva kvar. Och mer service, som man säger, överlag. För nu är ju allting så styrt av... Ja. Appar och dylikt och sådär. Allting blir så krångligt för folk, om man säger. Gärna äldre då.
1: Vad kan det handla om för service som du vill ha liksom nära dig?
2: Ja, det är ju vård, affärer, dylikt då. För sånt som är för vardagsbruk, om man säger då.
1: Tycker du, eller känns det som att det blir att ni är ute på landsbygden glöms bort, eller?
2: Lite så, ja.
1: Och vad kan det leda till?
2: Leder väl till avbefolkning, kan man väl säga.
1: Så vad är det du önskar du skulle få bestämma?
2: Levande landsbygd.
1: Med bussar och...
2: Ja, det är som allt som det innebär, om man säger då, med ja, affärer eller tillgång till det väsentliga, om man säger då.
1: Styr det hur du kommer att rösta om knappt en månad? Alltså just vad politikerna säger om det där?
2: Ja, det får vi väl se då. Så.
0: Thomas i Brodalen där träffade Rebecka för en liten stund sedan. Och ni som är ute i Munkedal kan ha den turen idag. Mer tur, det är att vi har Radiosporten och William som kan summera ett helt friidrotts-EM på 3 minuter.
3: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
4: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
5: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis. Vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på ja, hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
4: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
5: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom, så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
4: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
5: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
4: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
3: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
6: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så... Ja, jag är en glad pojke.
7: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
6: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
3: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.

0: The Emotions, Best of My Love i Sveriges Radio. Snabbt upprop, Elin Fredriksson, du är kvar.
1: Jag är kvar.
0: Rebecka Julin, du är inte kvar.
2: Jag är här.
0: Men du vet vad Fem myror sa. Här är där man är och där är där man inte är. Vi är i studion, du är någon helt annanstans.
2: Jag är i Munkedal.
0: Just det, det är inte här. Du, jag läste en sak och tänkte på dig.
2: På mig?
0: Ja.
2: Vad har du då läst för fina grejer?
0: Ja, det
2: är
0: måste vara
2: riktigt
0: grejer.
2: Vackert, jag har läst dem.
0: Ja. Elin, jag ställer frågan först till dig då. Vet du vad Nonna Maxing är för någonting?
1: Vad sa du, vad heter det?
0: Nonna Maxing.
1: Nonna Maxing?
0: Ja.
1: Nonna, nej. Jo, vänta, något med pasta kanske?
0: Det är indirekt kanske lite rätt. En nonna, det är farmor eller mormor på italienska.
1: Ja, exakt.
0: Man ska nu, håll i er, leva som en italiensk mormor trendar på sociala medier.
1: Så det handlar om pasta, man ska göra sin egen pasta.
0: Det är någonting som mormödrar gör på restauranger i Italien. Står faktiskt i den texten. Då tänkte jag på dig. Du stickar och virkar och syr och jag vet inte riktigt vad italienska mormödrar gör. Bakar bröd och slår sina barn med toffel.
2: Ser du mig som din mormor?
0: Jag ser dig som en mormor eller farmor.
2: Du har ju... jag är ju en tant i själ och hjärta, det är jag absolut. Och jag också är rent fysiskt på väg att bli en tant, känns det som, eller en mormor eller farmor eller vad det nu blir.
0: Never forget att du också har väldigt stora bonusbarn som snart kan ha barn, och då blir du ju bonusfarmor.
2: Ja, det vore ju helt chockerande skulle jag faktiskt säga. Det kan jag inte riktigt identifiera mig med än faktiskt. Och då, men i själ.
0: Ja, nej, men det kan hända, menar jag bara. Men hörni, det här är då, vi ska glömma karriärscoacher och produktivitetsappar. Det lever som en nonna en trend då som italienska farmödrar och mormödrar inspirerar till. Laga mat från grunden, vara ute i naturen, sticka, umgås med vänner och familj. Låta det gå långsamt är det viktiga.
2: Ja. Och jag ser det också framför mig lite grann, kanske en nidbild av att mormödrar och farmödrar i Italien liksom är noga med att samla familjen. Ni vet att man ska äta söndagsmiddag allihopa och de ska umgås, och man tar hand om sin gamla mormor också för den delen.
0: Jag tror att det är större utomlands än i Sverige generellt. Jag bodde ju i England när jag var yngre, och då var ju söndagsmiddagen liksom så här viktig. Klockan 3 så åt man stek, och det var ungefär samma sak varje vecka. Någon ugnsgratinerad köttbit med grönsaker runt och sen kolhydrat till det. Sen mina och pärpappa hade en bror, och de växlades om med farmoderna. Hade det varit tredje vecka liksom.
1: Men min bild av de här mormödrarna, det är väl att man också är lite rädd för dem. Man har väldigt mycket respekt för någon så att säga, man är lite rädd och speciellt
0: familjens
1: som...
0: överhuvud.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Ja, kanske. Och det är ju Rebecka Julin här också. När Rebecka Julin säger hoppa, då frågar man inte varför, man frågar hur högt. Jag skriker ge voll mein Beckedam.
1: Eller så ska vi göra det på italienska då kanske. Jag vet inte vad hoppa heter på italienska, men
0: nej, det har jag inte. Men det märks också i Sverige här, och nu det är någon expert som tidningen har pratat med som säger att stick retreat har vuxit snabbt, det är fullbokat. Surdegsbakningskurser, man ska lära sig kunskaper om växter och sånt där just nu, som både lockar svenska och internationella turister till Sverige för vandring och sånt där också. Mobilen ska ligga kvar i fickan och helst någon helt annanstans.
1: Men jag tycker det bara låter positivt. Jag vill också vara en sån här nonna.
0: Du har insett att det är trendigt att vara mormor och farmor. Så då går vi på kurs hemma hos Rebecka Julin. Du ska lära oss att sylta och safta och stoppa strumpor och baka eget bröd. Jag undrar vad mamma gör.
1: Men Rebecka,
2: välkommen alla in i nonna-landet, världen alltså. Och säger bara, hoppa, hoppa, hoppa nu.
0: Är inte det grekiska?
1: Säger det, det var ett annat språk. Men Rebecka, det är inte så att du lagar grejer också eller? För jag har massa kläder som jag skulle behöva laga. Det kanske vi kan fixa.
2: Till den egna familjen. Ja.
0: Men en nonna bjuder in alla till familj. Långbord.
2: Jag visste att det här skulle vändas mot mig. Jag visste det.
0: Du får en IKEA-kasse fylld med kläder imorgon. Här ska det stoppas och lappas.
2: Tack.

0: Ja, vi behöver knappt berätta att det var Lisa Nilsson du hörde. Silverregn heter låten. I ett annat program kanske vi lyssnar på Silverland med Roger Pontare. Den nynner man inte på för ofta längre.
1: Nej, det var länge sedan. Ja.
0: Du, vad berättar vi om i nyheterna då?
1: Jo, men vi berättade om att det har varit inbrott i en byggbarack i Lödöse under natten i Lilleedets kommun. Och så har vi också berättat om att det har brunnit i ett garage i Lysekil. Men räddningstjänsten höll på i flera timmar där och lyckades då se till så att den här branden inte spred sig vidare till närliggande hus. Vi kommer höra lite mer om detta då. 7:30. Och så har vi också pratat om att det har slagits rekord på Glimminge motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. 28 500 åskådare var där.
0: Mm. Och de fick se höga hopp och höga hastigheter. Vi kan ju också summera friidrotts-EM snabbt. Det var i Birmingham. Det var ett kaxigt mål uppsatt av Kajsa Bergqvist. Hon är idag förbundskapten för friidrottslandslagen och facit blev 5 medaljer trots man hoppades på 7 och till detta en hel drös med fjärdeplatser. Vi vet ju att bland annat så Andreas Almgren 10 000 meter blev guld, Arman Duplantis nådde nya höjder, även han guld i stavhopp. Silver, Samuel Pihlström, hellelöparen 1500 meter, vi ska prata mer om det om en stund. Och så blev det också brons i diskus och kulstötning. Fjärdeplatser, det var 5 stycken till antalet. Och nu hoppas ju friidrottsförbundet att det ska gå bättre nästa gång, att vindarna vänder, att man får de där extra centimetrarna, den där lilla turen som behövs rätt dag för att knuffa utövaren, liksom den där sista biten. Mm. För sig 4 eller 5 stycken fjärdeplatser, det är tråkigt.
1: Det är klart.
0: Så nära medaljer och så långt bort ändå. Efter 9 ska vi prata mer om Samuel Pihlström, hellelöparen, och hans prestation. Han sprang ju kapp, han låg långt bak när det bara var liksom upploppet kvar och sprang in en medalj.
1: Hur går det ens till? Hur har man det där sista kvar i sig? Att man inte redan har använt det, så att säga.
0: Svar på det, efter 9 kanske. Pratar vi mer om det. Fram till Ekot, Benjamin Ingrosso, ett helt gäng med musiker tillsammans låten Honey Boy.

0: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
1: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
2: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
3: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
2: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
0: Reportrar Sofia Djubaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
4: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
5: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
4: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
5: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
4: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
0: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
6: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
0: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
7: Radio Aftonbladet.
8: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
9: Och jag heter Linda Gertén.
0: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
10: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
11: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
10: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
11: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
10: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
0: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
12: Som alltid livesänt. Jag kan bara hålla med Aschberg. Det är ju jävligt roligt med radio, va?
13: Ja, det är ju det, va?
12: Så vi är tur att vi får hänga med dig som lyssnar. Du är ju halva verksamheten. Du kan ju höra av dig. Till exempel på sociala medier. Där vi på kanalen. Idag pratar vi om de viktigaste valfrågorna just för dig. Vid sidan av det så pratar vi väder. Idag soligt till viss del och regnigt till en annan.
13: Ja, det blir molnigt och så blir det någon skur också. Men från eftermiddagen då så kommer det klarna upp från nordväst. Temperaturerna kommer ligga mellan 14 och 19 grader och vinden blir mest svag.
12: Det här ljudet betyder att Malte vill in. Han tar oss ut på vägarna.
14: En titt i trafiken, alltså det gäller E45-man Mellerud-Åmål. Mellan Linderud rastplats där och Tösse så är det kantklippning på vägen. Det här innebär långsamt gående arbetsfordon längs sträckan som kan påverka restiden för dig som reser. Alltså mellan Mellerud och Åmål, specifikt då Linderuds rastplats och Tösse. I båda riktningarna är detta. Ring in och tipsa, det gör du på 020 999 444.

0: Teddy Swims, först ut Mr. Know-it-all heter låten. Jag bläddrar bland mina papper, ser att det är dags för nyhet. Stämmer? Är det en nyhetsuppdatering nu?
1: Ja, det stämmer.
0: Då bestämmer du bra. Enig Fredriksson, du håller koll på detta val bland annat, va?
1: På detta val, ja precis. Men jag kan ju börja med att säga i alla fall att under natten så har det varit inbrott i en byggbarack i Lödöse här. Man vet inte så mycket mer än så. Man vet ännu inte om någonting har stulits eller så. Men det lär vi väl bli varse. Och så har det brunnit i ett garage i Lysekil också. Jag kommer att prata lite mer om detta i nyheterna 7:30. Men Tommy, du hade helt rätt. Det är ju val snart i september, så kommer svenskarna att rösta då i riksdagsvalet. Men om vi kikar mer lokalt här, så är ett förslag som flera partier går till val på just nu, det är att bygga ut Mariedalsskolan och göra den till tätortens enda F6-skola. Isabella Kopaszewskas har barn som går i skola i Lysekils tätort.
2: Det är väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
1: Och i nyheterna 7:30 så hör vi också bland annat Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson om det här förslaget.
0: Här är det ju fina att radio har ju blivit tvåvägskommunikation dessa dagar genom bland annat sociala medier. Vi finns på Facebook, P4 Väst, Sveriges Radio, där du kan gå in och skriva en rad om vad du tycker är viktigt. Är det skolan? Är det att centrum ska bli tryggare? Har du en mamma på ett äldreboende och hoppas på fler och mer resurser? Busslinjer? Finns bussen där du är? Eller tycker du att bostadsfrågan är viktig? Det ska mer lägenheter och fler ska ha råd med dem, till exempel. Du får välja själv. Bara du skriver till oss på P4 Väst, Sveriges Radio, och förklara gärna varför du tycker att den frågan är viktig just för dig.
1: Mm. Gör det. Och så var det ju så många som 28 500 åskådare som besökte Glimminge Motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är ett nytt publikrekord. Var du där, Tommy?
0: Nej.
1: För du ser ut som du har haft lite så här vind i håret.
0: Ja, just det. Det vet ju du, för du har ju SM-guld i motocross i familjen, har du avslöjat.
1: Mm, i backe. Jag vet inte hur stolt man ska vara över det.
0: Men din pappa tog SM-guld.
1: Ja, han gjorde det.
0: Häftigt.

0: Wait in on a sunny day, och visst får vi vänta lite till. I eftermiddag ska det rent av regna, hälsar vi från P4. Jag läser här just nu att Aftonbladet har börjat sina sändningar.
1: Just det, de har startat radiokanal.
0: Exakt, har ju hörs i en månad, nu har de börjat med sändningar också. Lite, alltså jag säger lite, de har ju bara hållit på i 45 minuter än så länge.
1: Ja, men de har ju smygstartat lite grann och haft lite musik och sådär, va?
0: Precis, tidigare. Men de har liksom öppnat plånboken och köpt radioprofiler både högt och lågt. Många har varit tidigare kollegor till både dig och mig, men andra har kommit från kommersiella aktörer.
1: Just det.
0: Kallas här i Aftonbladet själva i tidningen för den största sanningen på många år inom mediet. Och det får man ju se att det är. Det är inte varje dag det rullar ut en rikstäckande ny radiokanal.
1: Nej, såklart.
0: Vi har gjort så här, vi har sagt kanalchefen på att snoka upp vad det är för konkurrens vi har. Ja. Vi kommer under morgonen få höra mer om vad det är som hörs och hur han upplever det.
1: Behöver vi vara oroliga så att säga?
0: Det hoppas jag verkligen inte. Vi har ju en styrka, och det är att vi kan vara där människor är på ett sätt som de inte kan vara i Radio Aftonbladet. Vi har en reporter idag i Munkedal, Rebecka Julin för övrigt. Hon har ju med sig frågan, vad är viktigt för dig i valet? Jag vet att hon har någon hos sig nu. Vi kan ju fråga Rebecka, vem har du hos dig?
2: Mattias Bartulski heter jag.
3: Och bor här i Munkedal då, ja?
2: Ja, gjort i 16 år.
3: Du, man ser ju på lyktstolparna här, affischer och plakat uppsatta, att nu närmar sig valet, minsann, det politiska valet. Men det är inte någonting som du går och tänker jättemycket på, va?
2: Så inte än. Och ändå är det bara månader kvar.
3: Du håller dig upptagen med annat då. Men om jag ändå skulle ställa frågan till dig, vad är det viktigaste i ditt liv just nu?
2: Stabilitet skulle jag säga.
3: Hur menar du då?
2: Ha ett jobb att gå till och kunna lita på det som normalt ska finnas där. Typ som vård och liknande.
3: Så sjukvård, att den finns tillgänglig, det är viktigt för dig?
2: Ja, att du kan lita på den mer eller mindre. Det är ju någonting som har varit lite upp och ner de senaste åren.
3: Har du själv blivit drabbad på något vis då?
2: Inte själv, men flera bekanta har varit i den situationen. Och jag tar inga detaljer där, för det är ju deras business.
3: Men en bra och tillgänglig och stabil och trygg sjukvård, det är ett viktigt ämne för dig.
2: Ja, ja, särskilt som jag själv är diabetiker. Så skulle någonting gå galet där, jag vet inte vad som skulle kunna hända på kort tid.
3: Vi står just nu och väntar på bussen här. Hur viktig är kollektivtrafik för dig i ditt liv?
2: Så eftersom jag inte kör bil själv så är den väldigt viktig. Den är väldigt avgörande för min arbetssituation. Ska jag kunna ta mig till jobb så måste jag ju kunna lita på den.
3: När du ska gå och rösta, eller ska du gå och rösta den 13, eller?
2: Det är tänkt så, ja.
3: Vad är det som avgör vem du eller vilka partier du väljer att lägga din röst på för din del då?
2: Det är ju, hur ska jag beskriva det? Många partier säger ju det som låter bra där och då. Men jag kan inte göra mycket annat än att gå på känsla, tror jag.
3: Vad som känns rätt?
2: Ja, det som ser rätt ut och känns rätt. Men som sagt, du kan ju se mycket, men du kan ju inte avgöra liksom hela vägen vad som skulle vara bäst där. Så du får gå på magkänsla ofta.
3: Då önskar jag lycka till med det.
2: Tack så mycket.

0: i
1: P4 Väst.
2: Sveriges radio.
0: Som hänger med dig i ett par timmar till. Välkommen till en morgon i Västsverige. Ny vecka, nya möjligheter. Och Rebecka Julin, du har fått med dig en fråga utav oss. Jag vill veta hur man rullar en marsipanros. Alltså det är ungefär, hur långt är ett snöre? Hur gammal blir en fågel? Var hittar jag Narnia garderoben? Det är samma typ av frågor.
3: Ja, de som gör det har säkert massa olika sätt att göra det på. Jag har precis tagit klivet upp här till andra våningen, till ett kök i Munkedal. Här är det så att Malin och Therese skapar just tårtor bland annat. Så jag tänker att de ska få svara på det här med rosen, hur de gör det i varje fall. Och jag vet att jag är på rätt plats, hörrni. Här står det en skylt precis som för trappan. Smala människor är lättare att kidnappa. Känn dig säker. Ät mer kakor, står det. Då måste jag komma till rätt ställe, eller hur?
0: Du känner dig träffad. Frågan är, har du allting du behöver ha? Liksom, har du skyddsnät och små tossar på skorna?
3: Nej, men jag får väl ta på mig det helt enkelt. Om jag går vidare in här lite grann så ser jag att här står det hyllor med strösocker. Så de, och här är bakmaskiner och grejer. Så de har i alla fall allting de behöver. Vi får väl utrusta mig med det som behövs också för att jag ska kunna göra den där rosen helt enkelt.
0: Det ser vi fram emot om 20 minuter i din radiokanal. Alldeles strax en ekokoll. Vi börjar med Jubel först. Har ni hört deras låt Ocean House?

0: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
0: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.

0: All Saints ut på vägarna. Malte, vart tar vi oss?
1: Ja, vi ska börja på länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden. Där är det mellan Skulesta och Frässland vägen avstängd där. Trumbyten och sprängningsarbeten. Man får följa skyltning via länsväg 960. Sen har vi länsväg 22, 36, Tusse, Fängelfors i båda riktningarna. Där så kan det bli köer med ett asfaltingsarbete. Det blir också kö på E45. Tipsa gör det på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer man sparar och ringer trafiken när man upplever bekymmer. Nu, nyheter, 7:30 klockan. Och Elin Fredriksson är det som är redo.
2: Så är det. Och vi börjar i Lysekil där räddningstjänsten strax före 11:30 igår kväll fick rycka ut till en brand i ett garage. Branden ska ha startat i en personbil och ska ha spridit sig till garaget. Räddningstjänsten arbetade på platsen under natten och vid 3:30 tiden var branden släckt. Räddningstjänsten lyckades också förhindra att branden spreds till närliggande hus. Inga personer ska ha skadats i och med den här branden, men man vet ännu inte orsaken. Och inbrott har också varit i en byggbarack i Lödöse i Lilla Edets kommun. Det var vid 2-tiden i natt som polisen larmades av ett vaktbolag, och när polisen kom till platsen så kunde patrullen konstatera att ett fönster hade brutits upp och att ett galler hade klippts bort. Det är ännu oklart om något har stulits. Ingen person fanns kvar på platsen och det finns i nuläget ingen misstänkt. En anmälan om inbrott och stöld genom inbrott har upprättats. Och att skapa en enda större F6-skola i Lysekils tätort och behålla småskolorna, ja, det är ett förslag som lyfts fram inför valet.
3: Det är väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker det, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
4: Isabella Kopaszewskas har barn som går i skola i Lysekils tätort. Förslaget som flera partier går till val på är att bygga ut Mariedals skolan och göra den till tätortens enda F6-skola. Samtidigt vill man att Gullmarskolan blir en renodlad högstadieskola. Ulf Hanstål är moderat oppositionsråd.
5: Vi behöver trycka ihop och organisera om i Lysekils tätort till förmån för de små skolorna, framförallt Bro och Berg.
4: Färre barn och fler äldre pressar kommunens ekonomi. Förslaget, menar Ulf Hanstål, sparar pengar. Inte bara på drift och underhåll av lokaler, utan även på administration.
5: Vi har ju två F6-skolor som har separata administrationer idag. De har separata rektorer, biträdande rektorer och assistenter. Och även där kan man ju tajta till det i så fall.
4: Men Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson är just nu emot förslaget.
6: På kort sikt så är det ingen bra lösning.
4: Att renodla skolorna i närtid skulle innebära ombyggnationer. Och Jan-Olof Johansson menar att Socialdemokraterna vill avvakta med att bestämma skolornas framtid.
6: Än så länge så har inte elevantalet i kommunen sjunkit så mycket. Vi vill ju undvika givetvis att pengarna läggs i fastigheter. Vi vill ju givetvis att så mycket pengar som möjligt går till verksamheten.
2: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. 28 500 åskådare var på Glimminge motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är nytt publikrekord. En av besökarna var Olle Eckerdal från Lysekil.
7: Det är coolt att se alla andra som är väldigt bra på att köra.
8: Kan man lära sig någonting av att kolla på de här killarna?
7: Ja, ta kurvorna bra, hur man hoppar och startar.
9: Gustav Dahlberg, jag är 10 år.
8: Och du har också med dig någon form av plastficka. Vad är det här för någonting?
9: Jag samlar affischer i den.
10: Jag har samlat.
11: Axel Sandberg, jag är 12 år.
8: När det bara är några sekunder kvar innan de startar, kan du inte beskriva känslan?
11: Man blir så himla pirrig för att man vill bara att liksom, det man hejar på ska komma fram liksom, längst fram och ta platsen där och bara sticka iväg och höra på motorerna hur de skriker bara utav hur fort det går.
12: Algot Dahlberg och jag är 7 år.
8: Hur är det att köra cross skulle du säga?
12: Roligt.
8: Vem hejar du mest på då?
12: Gifting.
2: Nederländaren Jeffrey Hurlings dominerade MXGP-klassen och vann båda finalheaten. Publikfavoriten Isaac Gifting slutade på slutade på 11:e plats i helgens tävlingar. I MX2-klassen blev det totalseger för belgaren Sacha Koenen, tror jag man säger, jag ber om ursäkt, som hade full kontroll i båda finalhiten. Reporter Thomas Bader. Och vädret, Tommy, får vi av dig?
0: Ja, det håller jag stenkoll på. Det är inte så mycket att säga. Molnigt och någon skur till en början och sen spricker upp från nordväst. Så stå och spana mot horisonten så kommer du se solen dyka upp var det lider. 14-19 grader och så svag vind. Nu är du ändå 2,5 timme in i första arbetsdagen efter semestern. Hur känns det? Du är varm i kläderna?
2: Jag är varm i kläderna och det är min favoritlåt du satte på här.
0: Ah! Just around the corner.
2: Ja, älskar. Tack Tommy.
0: Då lyssnar vi på det här.

0: Medan Cock Robin flyttar på sig Just Around the Corner, som låten heter, står faktiskt Radiosporten. Jag vet att de vill summera hur friidrotts-EM gått, och det är nog ganska godkänt.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
0: Och vi vet ju att de ville ha 7 medaljer, och där efter de här 5 som vi fick så var det faktiskt också 4 eller 5 fjärdeplatser. Så att nästa gång så hoppas man upp till målet. Det vi är mest glada för, det var ju att det lät så här i lördags.
6: Hur många kan han passera i kampen om medaljerna i 1500 meters finalen? Målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid och det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll, hörni?
0: Ja, det är en nagelbitare kunde vi snabbt konstatera, och ett silver till hellelöparen. Frågan är om det är havets salta stänk som får den att springa så här snabbt och övar i Ljungskile-trakten.
7: Ja, det tror jag.
0: Mm. Vi ska prata mer om den silverpengen efter 9. Strax ska vi prata om någonting helt annat. Och jag skickade med Rebecka som är ute på gator och torg i Munkedal idag ett uppdrag. Hur rullar man en marsipanros? En av alla svåra frågor i livet vi får svar på just denna måndag. Där du hänger kvar i radion. God morgon. Mm.

0: Leave a Dream, Alex Warren, P4. Kvart i åtta i livet, 17 augusti som det blivit. Och vi befinner oss mitt i baktakt i P4. Förstår du mitt skämt, Rebecka Julin?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Men vi pratar inte musikaliska baktakten. Däremot så pratar vi om att vi taktar upp den här morgonen med hjälp av bakning. Du befinner dig på, ska man säga ett konditori eller är det mer ett kök?
1: Det här är mer ett tillverkningskök i Munkedal där då Therese Söderberg och Malin Sachs jobbar. De skapar tårtor och kakor och bakelser och allt möjligt. Jag ser att jag har kommit rätt, för det är liksom påsar med olika material som man använder. Här är hallon i en burk. Här är blåbär. Och just nu så håller det på att mixas kakor som ska bli smul och som ska in i någon sorts kreation också. God morgon Therese.
2: God morgon.
1: Här skapas det för fullt redan från tidig morgon.
2: Jajamän, redan igång här.
1: Ja. Vad är det Malin håller på med där?
2: Jo, hon gör K-pops. Det är som en liten kaka på en klubbpinne som doppas i choklad. Så hon gör ett helt gäng här. Så massa smuler och så blandar de lite med kladdkaka också, så det blir någon härlig smak på dem.
1: I det här köket alltså så skapas det tårtor med kreationer. Det är rosor, det är blommor, det är blad. Jag har sett bilder på enhörningstårtor. Alltså, det är allt möjligt som skapas.
2: Ja, mycket barntårtor också. Ja. Alltså mycket olika slags karaktärer och sådär. Barntårtor är väldigt roligt, det tycker jag. I alla fall. Bröllopstårtor är också kul.
1: Bröllopstårtor skapar det också. Mm. Och du nämnde precis för mig här att det går trender i bröllopstårtor. Vad är inne just nu?
2: Ja, just nu är det inne med, jag vet inte exakt vad de heter, men så här långa tårtor som är långa och smala. Jag gjorde en bröllopstårta i helgen som var 1,10 lång, men väldigt smal. Och så är det hallon uppe på. Och det är samma, den jumbo-tårta tror jag det heter, den väldigt stora, runda. Liksom 1,10 i diameter och så massa hallon i hela. Och så lite vintage är också väldigt inne. Så där mycket spritsningar. Jätteinne. Och mycket färska blommor på bröllopstårta inne.
1: Färska blommor istället för då liksom av marsipanen.
2: Marsipan eller sockerpasta och så. Det är ganska ute. Så det är väldigt inne med färska och att tårtorna ser väldigt levande ut. Liksom.
1: Ja. Det ska inte vara flera lager och höga tårtor då, utan just nu är det platt och långt.
2: Ja, platt och mycket stort istället. Men det är klart vi gör mycket våningstårtor också. Men då ska de också vara lite, inte för fina utan lite så kladdiga. Med färska blommor.
1: Låter som en härlig trend tycker jag minst ändå. Du, vad ger det dig att få liksom, jobba med någonting sånt här kreativt?
2: Jo, att man liksom, ja, man hela tiden utvecklas känner man och lär sig nya saker. Man känner sig aldrig liksom fullärd och det ger mig ju jättemycket. Att man hela tiden strävar efter att bli bättre och att man liksom upptäcker nya saker hela tiden också.
1: Ja.
2: Det är jättekul.
1: Ni är två stycken som jobbar i princip heltid med detta. Jag ser på listan här vad som ska skapas idag. 8 daimtårtor, rulltårtor, 8 Silvia brownies, 20 morotskakor, glassar, kladdkaka i toska. Det är hur mycket som helst som står på den här hallon cheesecake cookie, 10 stycken. Hur stressigt är det att hålla på och skapa bakverk och tårtor?
2: Det är ganska stressigt och det är väldigt upp och ner eller vad man säger. Ibland så är det jättestressigt och ibland så kanske man kan andas lite. Men det är väldigt stressigt skulle jag säga. Ja. Det är stressigt att jobba ett kök överlag tror jag. Så att, det är stressigt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och när man liksom sätter lite perspektiv, alltså, hur viktigt är det egentligen? Jag tänker så här, herregud, folk dör i Ebola liksom, i Afrika eller i Ukraina, kriget pågår. Ja. Alltså, hur stor roll spelar det egentligen vad vi stoppar i munnen?
2: Ja, om man jämför sig så är det ju svår jämförelse. Alltså. Men alltså, vi tänker att vi gör något gott av den situationen som är här. Alltså, vi kan bara göra det vi gör här och vi tycker att vi kanske ger goda bakverk till folk just nu liksom. Det är det enda vi kan göra. Sen så, det är svårt att sätta det i perspektiv liksom. Jättesvårt.
1: Men när folk får Alltså en tårta då som de har kanske planerat hur den ska se ut, hur den ska smaka länge. Alltså när ni märker så här betydelsen för kunden, alltså vilken betydelse kan ni göra?
2: Ja, nej men det är helt underbart. Jag var ju och lämnade en tårta på ett bröllop i lördags. Och bruden, då var jag med ända till liksom... De skar upp den och då började ju bruden faktiskt gråta när hon såg tårtan för hon var så nöjd. Så att det är ju jättemycket. Och jag var också, de sa ju micken och applåderade och grejer vart jag kom ifrån och det var jättejobbigt för jag hade jobbat till klockan 21 och det var inte någon fräsch människa som var där på det bröllopet. Så det var inte så kul, men det var väldigt kul att se bruden och festmannen där var jätteglad också och de gjorde en jättefin härlig liksom ceremoni runt tårtan. De blåste ljus och så pussades och grejer. Jättefint.
1: Säger då Therese Söderberg här ifrån Munkedal. Hon har inte tid att stå och snacka med oss längre för nu minsann så ska det fortsätta att bakas. Lycka till med det.
2: Ja, tack så jättemycket.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Som är ditt morgonsällskap Tommy, Elin och Rebecca. Vi ska tillbaka till den här stackars rosen om en stund. Jag undrar fortfarande hur man gör om man är ett proffs när man rullar en sån. Vi ska gå vidare med någonting helt annat. Jag har varit ute och surfat på stora vida webben och har lärt mig nu att Brasta, denna fantastiska metropol strax utanför Lysekil, har blivit mer en filosofisk fråga än en ort. Där kan man idag sitta, om man är i Brasta just nu, tänka: jag lyssnar på radio, men var finns jag? Jag gissar också att man kanske är lite svettig på kommunhuset i Lysekil lagom så här till morgonkaffet, för i värsta fall har de tappat bort hela orten. Via gruppen Brasta, vad händer? Så har jag förstått, skylten är borta. Brasta
3: då
2: existerar.
3: Hela skylten är, ja,
2: exakt,
3: borta.
2: Där det står liksom Brasta.
3: Den fysiska skylten.
2: Verkar så. Så att nu finns inte Brasta längre. På Google Maps får man nu gå in och sen får de dra ett streck till skylten kanske tidigare gick. Här var en gång Brasta. Brasta finns inte. Och man lyfter blicken lite grann. Undrar vad som händer med fastighetspriserna i Brasta just nu. Vem vill köpa en ort som inte längre existerar?
3: Nej, exakt. Men vad märkligt. Men det här måste vi ta reda på, vad den här skylten är. Den kanske bara är inne för så här, du vet, att man ska tvätta den, måla om den lite grann.
2: Alltså, men hallå. Jag tror man tvättar skyltar på plats. Jag tror inte man skruvar ner den och kör till tvättfabriken på Skyltar AB.
3: Nu ska vi snälltolka.
2: Ja, det ska, okej, ska vi göra. Det var igår i alla fall i Facebookgruppen Aktuella händelser Brasta, som det var en herre, en Mats, som skrev: är skylten borta? Ja, med tanke på att det liksom är tre stolpar kvar skylten, så kan jag säga den är pang, den borta. Du vet, vi jobbar ju ganska ofta med nyheter i den här kanalen, så jag slog mig ner och funderade lite grann: vad kan vi gjort för ingångar på den här nyheten att skylten är borta? Så jag tänker, antingen så snackar vi med berörda, de bodde i Brasta, och då under rubriken stulen skylt skapar identitetskris för samhället. Vad tror du?
3: Ja,
2: man funderar på vart tar vi vägen.
3: Yep.
2: Eller kliver vi upp ett snäpp, jagar chef och ansvariga. Vad tror du om nyheten: kommunen lugnar, ort finns kvar trots brist på bevis? Ja. Tar jag det här på för stort allvar?
3: Ja, nej, det gör du inte. Absolut, det är stort.
2: Ja, det är det. Det är lokaljournalistik, ja. 101. Min gamla lärare Gunnar hade gråtit av stolthet om han såg på vilken nivå vi lägger våra lokala nyheter. Jag kan stå här och dumma mig hur mycket jag vill, men vi ska faktiskt tillbrasta i nyheterna om dryga halvtimmen, eller hur? För i alla fall, visst är vi i Lysekils kommun och pratar småskolor?
3: Ja, det stämmer bra. Så
2: och
3: är det.
2: Vi pratar också om tankar på en större skola i tätorten.
3: Ja, flera partier går ju till val då på att man då ska bygga Mariedalsskolan och göra den till en F-6-skola. Den enda i tätorten.
2: Andra nyheter just nu från vårt område?
3: Ja, det har ju slagits rekord i helgen då på Glimminge motorstadion. 28 500 åskådare hade tagit sig dit för att avnjuta då den här VM-deltävlingen i motocross som avgjordes då. Det är ganska mycket folk.
2: Avnjuta avgaser, höga ljud och lera som skvätter, höga hastigheter.
3: Exakt.
2: Det är väldigt häftig sport där att titta
3: på. Det går snabbt.
2: Även om man inte kan någonting som jag inte kan.

0: P4 Väst.
1: 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
2: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
3: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
1: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
4: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
5: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
1: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
6: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
7: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
6: Spadningsläge på branten här.
7: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
6: Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa.
8: Jag har gluggen där precis.
9: Ja, man ser ju det där spillning. Mm.
7: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
6: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
1: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
10: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
11: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
10: Jag har klätt på mig och så har jag liksom... Jag vaknade jättetidigt.
11: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
12: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
11: Har du några tips då till Doris?
12: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
11: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
12: Ja, alltid.
1: P1-morgons Ida Jernberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig. Det är väl lite som med morgonprogrammet, va?
0: Jo, men det måste man väl ändå säga. Daniel Klar, som är en del av ditt morgongäng. Har vi något väder, Elin?
13: Ja, det är klart vi har väder. Jag ska bara få på mig lurarna här, de var så konstiga. Jo, vi har väder idag. Det kommer bli molnigt. Lite regn, någon skur här och där. Temperatur mellan 17 och 19 grader. Och så blir det lite vind som kommer in från nordväst.
0: Vi tar oss ut på vägarna också. Malte?
14: Och en titt i trafiken, det gäller länsväg 165 med Hällevadsholm och Bullarebygden däremellan alltså. Mellan Skulesta och Frälsta så är vägen avstängd. Det är trumbyten och sprängningsarbeten där man får följa skyltning via väg 960. Länsvägen 2236 också, Tussefängefors i båda riktningarna där, så trafiken reglerad med trafikljusvakt och följebil och kör kan förekomma på den vägen samt på E45, det är asfaltering på den sträckan. Ring in och tipsa, det gör du på 020 999 444.

0: Göteborgs aktuella Sara Larsson, Ruin My Life i P4. Spelade ju i samband med Way Out West i förra veckan. Fick fina recensioner. Vi hoppas att alla som var där tyckte det var lika bra. Lika bra är det också att ha nyheter i P4. Vi har under morgonen varit i Lysekil och pratat om att skapa en enda större FT6-skola i tätorten. Det kan man ju göra och behålla småskolorna på landsbygden. Ett förslag som flera partier i kommunen går till val på. Sannexet Larsson, du är på väg till Lysekil om ett ögonblick. Du har ena foten nästan ut genom dörren just nu.
1: Ja, precis. Det stämmer här helt enkelt. För vi kan ju berätta kanske bakgrunden till det här då, att idag så finns det två FT6-skolor i Lysekils tätort, och det är Mariedalsskolan och Gullmarsskolan. Gullmarsskolan är dessutom kommunens enda högstadie. Och eftersom situationen är den, antalet elever kommer att minska väldigt mycket de kommande åren och de äldre kommer att bli fler, så behöver hela skolans organisation ses över och göras om på ett eller annat sätt. Det blir helt enkelt för dyrt att driva alla de här skolorna så som det ser ut idag med allt färre elever. Så ett politiskt förslag som vi berättar om idag handlar helt enkelt om att man vill renodla, göra Mariedalsskolan till då tätortens enda FT6-skola och Gullmarsskolan till ett renodlat högstadie.
0: Vilka vill det här då och varför vill man det?
1: De som har tagit ställning för detta och som jag har pratat med är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. För samtidigt då som det handlar om att förändra skolans organisation för att ha råd med det här, så är det också så att man har ju fattat det här beslutet efter mycket debatt och stridigheter om att ta kvar kommunens småskolor Bro och Berg.
0: Om vi vänder på det då, det måste ju vara några som är emot det här, för annars hade det gått igenom redan tidigare, förstår jag.
1: Ja, men visst. Lysekilspartiet håller med om att man bör slimma skolorganisationen i Lysekils tätort, men där hade man velat se en lite annan uppdelning mellan årskurserna då, för att ta ett exempel. Socialdemokraterna, kommunens största parti i fullmäktige, säger att de är öppna för den här lösningen, men på sikt, inte nu. De menar att man vill avvakta tills elevantalet har sjunkit ännu mer. De säger att man inte vill lägga pengar på att bygga om Mariedalsskolan, vilket hade krävt sin närtid i så fall. Vill hellre lägga pengar på verksamhet och elever, säger man.
0: Ja, men om man ska lista för- och nackdelar här då, vad är det liksom för argument man jobbar med?
1: Ja, men en FT6-skola ändå istället för två innebär ju lägre kostnader för drift och underhåll av lokaler, men även administration och ledningstjänster som rektorer och den typen av organisation. Men också fördelar med att ha en all kompetens inom vissa årskurser samlad, kanske en speciallärare, anpassade utrymmen och så vidare, argument för. Å andra sidan så är det dyrt att bygga om, investera i lokaler, skulle bli en betydligt större skola än de andra skolorna i kommunen på grundskolenivå på den här nivån. Och det handlar ju om studier, osäkerhet, arbetsmiljö, likvärdighet och så vidare.
0: Sanna Ekstedt Larsson, reporter, är i studion. Du följde ju också den här stora frågan i höstas. Då beslutade ju till slut kommunfullmäktige i Lysekil att behålla småskolorna Bro och Berg. Det var ju flera år av debatter och stridigheter innan det. Om du går till den frågan då, lever den fortfarande?
1: Absolut. Största partiet i kommunen, återigen Socialdemokraterna, utesluter inte att de kan komma att driva den här frågan igen om att lägga ner småskolorna framöver. Och Lysekilspartiet då, ett av de större partierna i kommunen, vill det här fortfarande, och det är de tydliga med. Det var ju därför de lämnade styret tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Lysekilspartiet lämnade styret alltså också för att de inte accepterade fullmäktiges beslut.
0: Jag ser här, vi ska alldeles strax ut på våra vägar. Det verkar ha hänt någonting. Men först, idag inleder vi ju här på P4 Väst vår valturné. Kommande 4 veckor kommer vi besöka samtliga kommuner i vårt område. Den här veckan så är det Lysekil, Åmål, Färgelanda, Munkedal. Den här veckan vi besöker måndag till torsdag. Men vi börjar i Lysekil idag. Vad är det som händer?
1: Idag från med klockan 3 eftermiddag så kommer vi att finnas på plats i Stadsparken i Lysekil. Företrädare för samtliga partier, fullmäktige, kommer att vara där. Det blir debatt om skola, äldreomsorg bland annat. Så alla som lyssnar här, kom gärna dit då eller lyssna i vår radio från klockan 3.
0: Sanna Ekstedt Larsson, tack så mycket. Nu, Malte.
2: Ja, det gäller alltså E45-an Trollhättan. Detta strax innan Skogstorparondellen, eller ja, Stallbackarondellen kan vi säga. Det står i alla fall en brinnande lastbil i centrum i höjd med Julkvarn som står att, och blockerar en hel del trafik. Alltså en brinnande lastbilcentrala Trollhättan.
0: Ses nytt alltid i din radio, inte bara för nyheterna utan också trafiken. Trafikredaktionen är med dig i årets alla dagar, dygnets alla timmar. Kör försiktigt, inte minst i Trollhättan just nu. Nyhetsredaktionen håller koll på detta, vi får strax veta mer. Först, Human League, Don't You Want Me.

0: låten heter Human League, gruppen bakom den här klassiker. Jag läste nyss innan till. Idag inleder PFRS vår valturné. Kommande veckor så ska vi besöka samtliga 14 kommuner. Den här veckan är det Lysekil, Åmål, Färgelanda, Munkedal måndag till torsdag. Det här betyder ju, Skobsali, att du ska ut på vägarna. Det här vet inte jag någonting om.
1: Ja, jag ska resa runt en del. Jag ska också vara här inne en del. För inte nog med att jag ska på något sätt försöka sammanfatta lite det som sägs i de där debatterna på eftermiddagen, så ska jag också hålla koll på liksom lite regionpolitik men också rikspolitiken. Högdjuren är ju på väg neråt hitåt från partierna, och förhoppningsvis ska vi träffa några av dem under den här lilla resans gång den här månaden, så att säga. Så att det blir en del att göra.
0: Det är klockan 15, va? I centrala Lysekil. Man kan springa förbi om man är nyfiken på att se hur det ser
1: man.
0: Ut och lyssna på hur ni låter.
1: Det kan man.
0: Vilka frågor tas upp?
1: Ja, men Lysekil är ju en sån där kommun där skolfrågan är ju ganska bärande. De har ju flera frågor såklart som är viktiga för dem. De vill ju också gärna få fler företag att etablera sig, få fler människor att flytta dit sådär. Men det är ju ganska genomgående i många kommuner i området. Men Lysekil så blev det ju liksom en stor fråga, likt faktiskt Munkedal och Färgelanda till exempel, det här med småskolorna och deras framtid. Ska vi ha flera små mindre skolor eller ska vi ha en större skola? Och det är en fråga som fortfarande hägrar liksom över den kommunen. Det togs ett beslut tidigare om att ha kvar någon av de här skolorna eller båda. Jag är inte helt hundra här. Sanna har ju mycket bättre koll på det där. Men det finns

0: i den kommunen.
1: Ja, men är det bara lokal politik vi
2: ja, det är så är det. Det blir liksom lokalpolitik, kommunpolitik. Så det här med rikspolitiken, det får ta en paus på eftermiddagen. Utan det blir lokalt och det blir ganska superlokalt. Det blir Lysekil i fokus.
1: Idag efter klockan 3, ja. Då lyssnar vi. Skop Sali kommer vara där.
3: Det här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio. Det är det faktiskt. Vi har ju också med oss Rebecka Julin på gator och torg. Rebecka, hej på dig du.
4: Hej, nu har jag precis börjat rulla igen.
1: Jag skrev ju till dig att du skulle vara redo här nu. För tusan, det här är live radio.
4: Ja, jag skrev först till Tom och frågade, när vill du ha med mig? Ska jag vara med snart? Annars rullar jag vidare. Så tänkte jag, nej men nu är Skop som är med i radion. Då kan jag rulla vidare.
1: Ja, det brukar ju vara så, Skop Sali. När du kommer in, då får vi andra flytta på oss.
2: Exakt.
1: Det är så när man är kändis, vet du.
4: Ja, så tänkte jag.
1: Rebecka, du, apropå kändisar. En ny kändis för kanske vissa svenskar, Samuel Pilström, sprang in i den svenska folksjälen i lördags.
4: Jag såg detta live på tv, inte live på plats utan live på tv då alltså, och tänkte så här, åh herregud, vad gör han? Från att ligga nästan sist i loppet till att springa om nästan allihopa då och kamma hem med EM-silver. Det är helt otrolig insats från den här hela IF-löparen. Så vi ska snacka mer om det, tänker jag. Jag ska på väg till en friidrottstränare i Uddevalla. Mm. Som känner Samuel och har full koll på detta. Ja, vi måste grotta och fördjupa oss i detta.
1: Benjamin Åström, han är också ordförande för klubben, så han har stenkoll på varje meter killen springer. Ja, även utanför de 1500 han då sprang in en silverpeng på EM Birmingham i helgen. Du får köra vidare då, så har vi mer om ja, en stund här i radion.
4: Så gör vi.
1: Och du som lyssnar, är du nyfiken på mer EM-nytt? Radiosporten, de har en lång lista med saker när de summerar tävlingarna och hur de gått. Det blev 5 medaljer, målet var 7. 5 stycken fjärdeplatser också, som de 7 medaljerna man strävade efter i mästerskapet. Det var inte så långt borta.

0: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
1: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
0: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har dött.

0: Åh, där står de och tittar över axeln. Hur tror du heter låten? Det är Michael Mechanics.
1: Vi hörde nyss om en brinnande lastbil i Trollhättan.
2: Ja, men det stämmer. Och den här brinnande lastbilen på E45 i centrala Trollhättan är i alla fall inte en trafikangelägenhet längre. Det ska vara helt öppet att köra som man vill där. Alltså på E45 Trollhättan, länsväg 165, Hällevardsholm, Bullerbygden. Där är vägen avstängd. Det är trumbyten och sprängningsarbete. Man får följa en omskyltning via väg 960. Ring och tipsa. Det gör du på 020 999 444.
0: Och då svarar Malte och gänget på trafikredaktionen. Nu vill jag veta, Elin, vilka orter passerar vi i nyheterna 8:30 P4?
3: Ja, vad kan vi säga? Lysekil och Trollhättan och... ja, det var de, tror jag.
0: Uddevalla kanske?
3: Uddevalla kanske också, ja.
0: 8:30 klockan, P4 i din radio.
3: Ja, så kan det låta när Tommy sätter den på pottkanten så här när jag ska dra nyheter. Det är klockan har blivit 8:30. Och vi börjar faktiskt i Trollhättan då, där räddningstjänsten är på plats på Julkvarn. Det var förbipasserande som hade sett lågor från en lastbil och larmat. Och enligt de första uppgifterna här till P4 Väst så ska räddningstjänsten inte se några lågor, men de undersöker nu lastbilen. Ingen ambulans har heller skickats till platsen och det ska heller inte då vara någon stor påverkan på trafiken. Och att skapa en enda större F-6-skola i Lysekils tätort och behålla småskolorna. Ja, det är ett förslag som lyfts fram nu inför valet.
4: Så väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
5: Isabella Kopaczewskas har barn som går i skola i Lysekils tätort. Förslaget som flera partier går till val på är att bygga ut Mariedals skolan och göra den till tätortens enda F-6-skola. Samtidigt vill man att Gullmarsskolan blir en renodlad högstadieskola. Ulf Hanstål är moderat oppositionsråd.
6: Vi behöver trycka ihop och organisera om i Lysekils tätort till förmån för de små skolorna, framförallt Bro och Berg.
5: Färre barn och fler äldre pressar kommunens ekonomi. Förslaget, menar Ulf Hanstål, sparar pengar. Inte bara på drift och underhåll av lokaler, utan även på administration.
6: Vi har ju två F-6-skolor som har separata administrationer idag. De har separata rektorer, biträdande rektorer och assistenter. Och även där kan man ju tajta till det i så fall.
5: Men Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson är just nu emot förslaget.
7: På kort sikt så är det ingen bra lösning.
5: Att renodla skolorna i närtid skulle innebära ombyggnationer. Och Jan-Olof Johansson menar att Socialdemokraterna vill avvakta med att bestämma skolornas framtid.
7: Än så länge så har inte elevantalet i kommunen sjunkit så mycket. Vi vill ju undvika givetvis att pengarna läggs i fastigheter. Vi vill ju givetvis att så mycket pengar som möjligt går till verksamheten.
3: Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Varför går det inte? Ja, nu funkar min dator igen. Jo, så här. Idag så inleder ju faktiskt vi här på P4 Väst vår valturné. Kommande 4 veckor här nu så kommer vi att besöka samtliga 14 kommuner i vårt område. Och den här veckan då är det Lysekil, Åmål, Färgelanda och Munkedal. Och idag från klockan 15 i eftermiddag så kommer vi att finnas på plats i Stadsparken i Lysekil. Företrädare för samtliga partier i fullmäktige kommer att vara på plats och det blir debatt om skola och äldreomsorg bland annat. Så från klockan 15 alltså kan man höra detta i vår radio eller så kan man vara på plats och se det med egna ögon. Också sport. För 28 500 åskådare var på Glimminge Motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är ett nytt publikrekord. Nederländaren Jeffrey Herlings dominerade MXGP-klassen och vann båda finalheaten. Publikfavoriten Isaac Gifting slutade på 11:e plats i helgens
0: svensk
3: tävlingar. Han är svensk, ja. Okej. Okay. Isaac Gifting. Kanske då.
0: Något sånt. Åt rätt håll i alla fall.
3: Ja. I MX2-klassen blev det totalseger för belgaren Sacha Konen som hade full kontroll i båda finalheaten. Mm. Och så kan jag också säga att färjan på Bohus Malmönleden är idag avstängd på grund av ett underhållsarbete där. Det skriver Trafikverket på sin hemsida. Avstängningen gäller då mellan 8 här nu då, så den har bara hållit på här en halvtimme ungefär. Och håller på då fram till klockan 4 på eftermiddagen. Och en passagerarfärja kommer gå mellan Tullboden och Centrum.
0: Synd på en sån här bra färjeåkarmorgon. För just nu så är det lite soligt i alla fall. Men det kommer bli molnigt och regnigt ut med dagen igen ikväll. I alla fall vid eftermiddagens start blir soligare igen. 14-19 grader, vinden, den blir inte starka alls. Kvällen och natten fortsatt klar till halvklar. Tommy Öster, Elin Fredriksson och Rebecka Jolin ditt sällskap. Med celebert besök av Lars Winnerbäck. Låten Hälsningar.

0: Lasse Winnerbäck hälsningar. Han hälsar på och sjunger. Någon som kommer att hälsa på med rubriker. Det är William från Radiosporten och EM som är över.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
6: Don't close your eyes.

0: Jag blir lite fascinerad varje gång man tänker att den här låten var med i Eurovision. Den vann ju 1987, det är ju Johnny Logan. Men visst, Thomas Bader, sportreporter, nu får du vara med här i kultursvängen. Mm. Det känns som att det ska vara filmmusik. Den är så stor, ja. Så det känns ju att det ska komma från en Hollywoodrulle liksom.
1: Storslaget och ja, någon form av lyckligt slut i det,
0: ja, men
1: det
0: precis,
1: hela.
0: Bara så här, var den här från Dirty Dancing? Nej, det var en enkel Eurovision-låt, situationstecken. Men Irland, de är ganska bra på att vinna, och framförallt Johnny Logan. Du är här nu, inte för att prata musik, eller hur?
1: Nej, kan vi byta ämne, tack. Ja,
0: vi ska sammanfatta helgens sport. Det är din grej, den legendariska sportreporten Thomas Bader. Och vilken helg det varit. Det är nästan svårt att veta var man ska börja, men vi får väl börja med det här.
2: I kampen om medaljerna i 1500 meters finalen, målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid, och vad landar han i? Det är ju silver, är det inte det? Det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll, hörni?
0: Ja, vad var det för kväll, Thomas?
1: Ja, det var ju verkligen häftigt på så många sätt. Vi hörde Bengt Skött, Radiosporten, där referera in hellelöparen Samuel Pihlström till ett silver i EM. Och när det där sista varvet påbörjades, ja, då var han sist. Och så tog han hela fältet nästintill och spurtade fenomenalt bra. Och precis innan hade ju hans polare Andreas Almgren vunnit 10 000 meter. Och han vann ju inte bara 10 000 meter.
0: Han gjorde det storstilat. Det var väl rekord, va? På distansen.
1: Mm, det var någon form av mästerskapsrekord, om jag inte minns helt tokigt. Och det var också väldigt häftigt att följa det där och just se de två efteråt glädjas tillsammans, rumskamraterna. Vi hörde också i Radiosporten igår att Andreas Almgren är lite orolig över hur man ska göra i VM, för de vill gärna kanske ta medalj samma kväll igen och i OS, men då är inte deras grenar samtidigt, så han tipsade ju Pihlström om att byta till kula kanske. finns en intervju på Radiosportens sajt gällande det där, det är rätt häftigt. Armand Duplantis plockade hem ett guld igår kväll, kanske inte lika överraskande.
0: Nej, han vet ju knappt hur man förlorar, den pojken.
1: Nej, men häftigt att han är tillbaka ändå efter de här skadebekymren han haft här under sommaren, och att han visar vart det där stavhoppsskåpet ska stå.
0: EM där, ska vi ta oss till VM istället? Det otränade örat kan ju fundera på vad det där handlade om.
1: Var det en bisvärm?
0: Ja, var det verkligen det? Nej, det var ju en av de... det var ju VM, det är ju deltävlingar. Mm. Sverige har väl bara en?
1: Så är det ju.
0: Och ligger över alla sedan länge.
1: Ja, verkligen så. Och nu avgjordes den då i helgen. Vi snackar såklart om motocross och Sveriges VM-deltävling på Glimmingen. Jeffrey Hurlings storfavorit inför helgen visade precis hur det ska köras cross på den där banan. Nederländaren vann båda heaten. Fanns ju en förhoppning på Isak Gifting, svensken som var så nära att nå en pallplats förra året. Haft en del skadbekymmer, är tillbaka, slutade totalt 11 här. Men när han körde det här varvet innan finalheaten nu under helgen, så var det sånt otroligt tryck på de där läktarna. Det var bengalrök, det var form av fyrverkerier. Och
0: motorsågar har vi lärt oss.
1: Ja, de är där också.
0: Det lärde vi oss ju i fredag, att man ska ha motorsåg, och så sätter man liksom en tratt på den motsvarande, så blir ännu högre. Så ska man gasa med motorsågen.
1: De hördes också den här helgen, kan man väl säga. En annan publikfavorit, Sascha Kounen, han imponerade i MX2-klassen. Belgaren höll ledningen från start till mål. Häftigt att se motocross i absoluta världstoppen.
0: Ja, jag såg viss kritik på sociala medier om hur folk parkerade på vägen, den som går från Uddevalla till mot Båberg sätt, så att säga. Mm. Den gamla lilla vägen ditåt. Då folk stod i vägrenen.
1: Ja, det stod väldigt många bilar där. Det finns ju en del parkeringar runt arenan såklart, men nej, det stod väldigt många bilar där faktiskt. Och sen var det också inte läge att ha bråttom därifrån direkt. Jag stod bredvid ett gäng från Munkedal som jag snicksnackade lite med genom rutan, för att vi stod helt still. Jag tror att för min del, det var säkert de som stod ännu längre, men jag tror att det tog från Glimmingen in till centrala Uddevalla ungefär 1:50.
0: jävlar.
1: En timme 50 minuter.
0: Ja, vad långt är det? 5 kilometer?
1: Ja, max. Ja. Så jag borde gått. Ja. Men så var det inte. Nej, det var ju många som skulle därifrån. Och det här var väl kanske de längsta köerna som varit runt det här evenemanget. För det var ju publikrekord under helgen. 28 500 besökare den här helgen. En av dem ska vi höra nu. Det var Axel Sandberg från Lysekil.
3: Man blir så himla pirrig för att man vill bara att liksom det man hejar på ska komma fram liksom längst fram och ta platsen där och bara sticka iväg och höra på motorerna hur de skriker bara utav hur fort det går.
0: Axel från Lysekil, en av de 28 500 som var på Glimmingen alltså. En relativt stor svensk stad hade alltså passerat motocross-tävlingarna i helgen innan de klappade ihop och man fick packa ihop och åka hem. Men, vet du vad? Nu är det dags. I flera veckor har vi längtat. Tårarna har sprutat i sorg och avsaknad. Naglar har gnagits i spänd förväntan. Jag är inne på armbågen och gnager just nu. Badersbubblare.
1: Ja, det måste vara så, va? Kul om någon av er där ute längtat efter den här programpunkten också. Jag tänker att vi ska ta badersbubblare. Men jag tänkte innan det så kan vi bara nämna att det är ju derby i fotboll ikväll i Vänersborg. Vänersborgs IF mot Vänersborgs FK, avspark 19.30. Fotboll i Vänersborg. Men vi tar oss till Sälen och Mora.
0: Jaha, du, är det dags att åka skidor, tänker jag. Det är ju lite tidigt på säsongen kanske.
1: Man kan ju tycka det. Den här helgen har det istället sprungits mellan Sälen och Mora. Ultravasan har avgjorts och Olle Meijer, hellelöparen, försvarade titeln från förra året. Han vann i år igen, ungefär 3 minuter före tvåan. Hade det varit något för dig, Tom, att springa mellan Sälen och Mora?
0: Nej, jag skulle aldrig klara det. Men du har gjort det, va?
1: Ja, jag har faktiskt gjort det.
0: Alltså, det är ju, jag vill bara säga, springa 9 mil är ju bland det mer bizarra man kan göra. Hur gick det?
1: Det tog en stund.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Hade du skoskav?
1: Ja, skav överallt typ. Men jag höll väl på 13 timmar eller något. Ja.
0: Snabbare för Olle Meijer.
1: Mycket snabbare.
0: God morgon.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Låter Eva Dahlgren ställa de stora filosofiska frågorna i Vem tänder stjärnorna? Tommy och Elin i studion, Rebecka Julin på gator och torg är på väg till Uddevalla för att prata om EM-silvret från Samuel Pihlström i helgen. Sprang in en andra plats, väldigt häftig prestation. Vi ska prata mer om det om en stund. Vi pratar ju om nyheter också. Vad dyker upp så här dags?
3: Jo, jag nämnde ju förut att det var en brand i Trollhättan i en lastbil. Räddningstjänsten var på plats då vid Julkvarn där, och det var inte någon jättestor påverkan på trafiken då, och det är det inte nu heller. Men det vi vet nu är att lastbilschauffören, han släckte branden själv innan räddningstjänsten faktiskt hann komma fram. Så det var nya uppgifter här. Det var ju då förbipasserande som hade sett lågor från en lastbil vid Edsborg. Och ingen person ska ha skadats, men trafiken påverkas då lite grann bara en stund. Men annars så verkar det vara klart där borta.
2: Mm. Vi hinner med väldigt mycket, bland annat lokal musik. New Kid från Uddevalla. Farligaste har han gjort. Det är låten som du strax hör, och den hänger med oss fram till Ekot börjar klockan 9.

0: många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
1: Jag har inte haft mobil på så här rasterna för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan men det, nu blir det inte så och det är väl lite tråkigt fast det är ändå bra.
2: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
3: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så.
2: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
3: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
0: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamaa som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamaa lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
8: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
9: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
8: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
9: Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
10: Vilken kille, vilken koll, vilka nyheter. Välkommen till hela Sveriges P4. Tillbaks i radiohuset Uddevalla, 17 augusti. Vädret idag till en början. Lite regnigt kanske.
11: Ja, och lite molnigt sådär. Men från eftermiddagen då så kommer det klarna upp från nordväst. Och temperaturen kommer att ligga mellan 14 och 19 grader. Och mest svag vind. Och ikväll, ja, och i natt, då blir det klart till halvklart.
10: Oh, men det är faktiskt inte bara regn som glittrar, det kan vi snabbt konstatera. Det kan även en silvermedalj i EM göra.
11: Det kan det.
10: Vi ska prata mer om det och kopplingen till vårt område. Efter toner om en stund och koll på trafiken först.
12: Och lugnt i trafiken men lite vägarbeten på sina håll. Vi börjar med länsväg 165 Hällevadsholm, Bullarebygden mellan Skulesta och Fräsland. Där är vägen avstängd, det är trumbyten och sprängningsarbete. Man får följa skyltning via länsväg 960. Länsväg 2236 också, Tussefängefors i båda riktningarna. Där ser trafiken reglerad med trafikljusvakt och följebilkör kan förekomma på vägen. Samt på E45, asfaltering pågår där, så det kan vara bra att ha koll på. Alltså, ring in och tipsa på 020 999 444.

0: Geronimo sjunger Shepard. Och hörni, vi kan ju bara konstatera att det var inte en dålig helg. I alla fall inte för hellelöparen Samuel Pihlström.
1: Hur många kan han passera i kampen om medaljerna i 1500 meters finalen? Målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid och det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll hörni?
0: Ja, den frågan tar vi med oss ut till Benjamin Åberg som du har hos dig, Rebecka Julin.
2: Så är det. Jag är inne i Rimnershallen i Uddevalla. Passande nog just nu på löparbanorna då. På bana 1. Ja, vi tar väl klivet över till bana 2 då. För han kom ju tvåa och tog silvret i helgen. Samuel Pihlström alltså, den här Hell IF-löpare. Och Benjamin som jag är här med då är ju både ordförande i denna klubb. Men också då träningskompis med Samuel. Vad säger du om det som hände?
3: Ja, det är nog svårt att sätta ord på fortfarande. Det är faktiskt lite chocktillstånd i några dagar här. Men nej, det är ju en bragd liksom. Det är ju hur häftigt som helst.
2: Ta oss igenom loppet. Vi hörde ju precis Radiosporten här lite kommenterade. Men hur gick dina tankar när du såg att ja, han ligger sist i klungan?
3: Han låg sist ganska länge och det var lite stressande för oss. Så jag satt hemma och kollade på tvn hemma och skrek diverse ord. Och sen så gick han ju om i två tillfällen och försökte ta sig upp. Men kommer liksom inte förbi och så faller han tillbaka igen. Och då, jag vet ju, vår tränare brukar vara ganska hård när det blir just den typen av liksom, där man tar position och så faller man tillbaka igen. Det gillar ju inte han. Så jag tänkte, jag hörde liksom hans röst i huvudet där, det här kommer bli en utskällning sen. Men sen så kom han flygande som en raket i 150. Det var hur mäktigt som helst.
2: Ja. Sprang om hela klungan i princip då, förutom en, och slutade med ett silver. Var fick han de krafterna ifrån som han hade där?
3: Jag vet inte. Jag tror att de andra sprang bort sig lite kanske i att de ligger och stökar ganska mycket. Man ser det om man tittar sista 150, sista 200 så springer de i, dels många i bredd, men de springer också och stökar i armbågar och knuffar liksom. Och han kunde ju gå ganska rent. Han låg ju bakom och så kom han liksom på utsidan. Men jag såg honom en vecka innan i London. Han gjorde samma sak på 800 meter där. Han flög fri de sista 150, så han våldsam avslutning han har. Det är häftigt.
2: Tror du att Samuel själv kände, var det här en taktik eller bara blev det så?
3: Alltså jag tror det bara blev så. Jag tror han försökte ha en bättre position. Det ser man när det är ett tag kvar att han går upp och försöker gå om folk också. Men med 300 kvar, 250 kvar och 200 kvar så är han fortfarande sist. Så att det är klart att det inte var en taktik, utan det var ju bara så det blev. Och sen så fick han ett rent spår och tryckte väl det han hade, och det gick ju fort kan man säga.
2: Ja. Det var så det blev, men hur kan det bli så då? Alltså var hämtar man de krafterna ifrån?
3: Ja, det vet jag inte. Det får du nästan fråga honom om. Ja. Han har en bra avslutning. Det är klart att om alla andra hakar i varandra och stökar lite så kan man få en ren spår. Han gör ju egentligen ingenting under loppet som är jobbigt heller. Han ligger bara sist och väntar liksom. Så det kan ju möjligtvis vara att han hade sparat så mycket krafter så han kunde kicka ner de andra sen. Men ja, det var ganska osannolikt.
2: Du är kompis med Samuel. Vad har han sagt till dig efter loppet?
3: Ja, men han var väldigt nöjd och väldigt rörd. Och det var nog mycket känslor och tankar. Jag tror inte han har sovit så bra i natt heller. Så att det dröjer några dagar innan han är fräsch och tillbaka i världen. Men ja, han var väldigt stolt och väldigt nöjd.
2: Ja. Det kändes nästan som att han tog guld fast det blev silver.
3: Ja, jag skulle säga att det här är liksom, om man tänker man liksom historiskt också på svensk medellångdistanslöpning överlag, så är det är ju den nivån liksom. Det är extremt få som tagit medalj på både EM och VM och sådär, så att det är ruskigt häftigt. Mm.
2: Du pikar Samuel Pihlström just nu, eller har vi det fortfarande framför oss, hans peak i karriären?
3: Han har mycket kvar. Han är 25 år, det är ganska ungt som löpare. Han som vann 800 på EM nu är 33. Så det handlar om motivation och vad han tycker är kul också liksom, och vad han vill lägga tid på. Men om han fortsätter satsa på det här sättet och är lika motiverad, och då kommer han bli bättre och bättre.
2: Ja. Var kommer han landa någonstans då, tror du?
3: Jag tror att det här är en kille som kan ta en OS-medalj till slut om alla stjärnor står rätt liksom. Men då är det mycket som ska stå rätt. Det ser man ju här också liksom, att han slår ju två världsmästare. Och de har uppenbarligen inte dagen. Så att det är inte alltid det är så enkelt bara för att man är så bra på pappret. Liksom.
2: Så är det Benjamin Åberg, ordförande i Hell IF, men också träningskompis med Samuel Pihlström, som vi säger stort, stort grattis till efter detta silver då, alltså i utomhus-EM. Tack för nu, Benjamin.
3: Tack så mycket.
0: Rebecka, du får testa att springa där på banorna själv och så ser vi hur snabbt du kan komma runt på 1500 meter.
2: Ja, visst. Vi hörs igen om 10 minuter, hörrni.

0: Little Lies och Fleetwood Mac i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Undrar om man kan höra den där låten hos konkurrenterna. För vi vet ju att P4 har fått konkurrens de senaste veckorna. Mycket musik har det varit tills nu. Tills idag. Då får vi veta vad de går för. Aftonbladet har börjat sända radio. Så vi skickade kanalchefen på spaningsuppdrag.
3: Ja, tidig uppstyrning idag med tuppen. De börjar ju sända 6:30 kan man notera. Radio Aftonbladet sänder ju alltid från 6:00. P1 gör ju också det, eller ännu tidigare. Men 6:30 har de valt i alla fall. Så jag lyssnade i 1,5 timmar på nya Radio Aftonbladet. För det är ju en märkesdag för radiobranschen, får man säga. Idag. Aldrig tidigare har vi haft en kommersiell nyhetskanal som har satsat så hårt på att vara uppdaterande och på när det gäller nyheter, som ju P4 är till exempel, och även P1 till viss del. Så det är ju en ny typ av konkurrens, en ny typ av radiokanal som faktiskt har fötts idag.
0: Vad är den spontana känslan när du har lyssnat 90 minuter?
3: Ja, den spontana känslan är väl att det låter piggt. De har jobbat mycket med sitt format. Jag tror inte att det var någon ingång, som vi säger på radiospråk, det vill säga när man börjar med något tal eller reklam, eller för en del musik, som var över 4 minuter, oftast 3. Nyhetssändningarna som kommer på helslag, liksom de gör i P4 och P1 också, och P3, de var alltid 2 minuter, inga inslag, utan ett antal rappa korta telegram om senaste nytt. Så att, ja.
0: Det låter fasligt bekant för oss som jobbar på P4.
3: Ja, alltså jag tänkte att kommer jag träffas av någon överraskning här nu när jag lyssnar på denna nya radiokanal? Det kan inte säga att jag gjorde. Jag hade till exempel förväntat mig att den första dagen kanske en riktigt bra nyhet som man har plockat fram själva. Idag kan Radio Aftonbladet avslöja, men det fanns inte, utan det var mer updates på olyckor och hon, stjärnan som har dött, Pernetier, som man pratar mycket om idag. Men det bestående intryck var att det är bra musik, fartfylld musik, rappt tal, och de har ju som tagline då alltid uppdaterad, alltid tråkigt. Man hade till exempel en grej om Duplantis, vet ju alla, han tog ju guld igår igen. Det är liksom ingen nyhet längre. Vad gjorde man då? Jo, då plockar man in sportreporten Kristoffer Bergström, som istället för att prata om Duplantis testar programledarparet då, Alex Letic och Linda Hjertén, på ett antal olika EM-stjärnor, där de fick gissa, är det en EM-stjärna eller är det en vanlig människa? Han då berättar lite grann om vilken

0: De hittar case Aftonbladet, men de dabbar av vårt gamla medium som i många år har liksom blivit lite bespottat på väg ut. Mm. Det är gammalt, det är trött. Ja. Politiker har velat lägga ner delar av oss i omgångar.
1: Ja, gammal media, radio, det dör väl snart. Nej, men det är ju oerhört intressant att radiomediet får ett sånt här tillskott idag som vi faktiskt har fått. Det är ju glädjande för hela branschen och för radiolyssnandet och för hela radiomediet att en kanal då med muskler som Aftonbladet har satsar på radio dygnet runt med nyheter, och nyheter är inte alltid billigt att göra. Jag menar, Rix FM, Mix Megapol, alla de här kanalerna, det är ju mest musik. Sen har de en morgonshow som är väldigt populär, men så mycket mer är det ju inte. Här har ju Aftonbladet då tillgång till alla sina reportrar hela tiden för att då sända en nyhetskanal som är helt ny när det gäller kommersiell radio.
0: Mm. De har ju också folk ute i världen. De är ju ganska duktiga på det. Vi har ett stort korrespondentnät i Sveriges Radio, visst. Men de kommer ju också vara på plats utomlands ofta där det sker.
1: Oh ja.
0: Det blir spännande att ta del av det.
1: Ja, men det var ju Aftonbladet som var först på banan när det gällde att vara snabb på nätet. Redan på 90-talet var de ju överlägsna alla andra medier. Det har de med sig givetvis i sitt DNA här nu, så att de kommer att vara blixtsnabba när det gäller nyhetsförmedling. På samma sätt som vi gör i P4.
0: Mm. Så vad tror du? Vilken plats kommer de ta? Var kommer de ligga?
1: Ja, det är en bra fråga, Tommy. Det är inte lätt att starta en ny radiokanal och skaffa sig en stor publik direkt. Det ska gudarna veta. Det har nästan ingen lyckats med. Och Sveriges Radio, vi är så kända. Vi har våra lyssnarkategorier som är ganska beständiga från tid till annan. Så det blir inte jättelätt för Aftonbladet att erövra en ny publik. Men som sagt, det görs ju regelbundna mätningar och det kommer att visa sig hur stor publik man får.
0: Peter Sundblad har alltså varit på spaningsuppdrag och kollat in Radio Aftonbladet. Sista ordet är nog inte sagt. Vi får nog anledning kanske återkomma till dem någon dag.
1: Ja, men det är kul för oss, eller hur, Elin och Tommy? Vi får ytterligare konkurrens.
0: Ja,
1: då måste vi också vässa oss.
2: Jag tror vi behöver det kanske.
1: Konkurrens är bra,
2: ja,
1: speciellt
2: det är inte fel.
1: Bland medier.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Daniel Klar. Jag behöver ses nytt.
1: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu Estlands

0: svensk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
1: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
0: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
2: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
3: Vad högt The Cure vill in och börja spela för oss. Man tappade nästan bort Daniel Klar där, vår EK-redaktör. Han kommer tillbaks om 30 minuter och får upprepa sig igen så vi får det senaste. Det är måndag morgon i livet. Vi kanske minns den där fredagen som kändes lite lättare på väg till jobbet. Kanske nynnar det på Friday, I'm in love. Vilka kungen är fast i måndag idag? The Cure nästa ut, god morgon.

0: Friday, I'm in love. The Cure ut på vägarna. Och hur är läget?
1: Ja, men det ser lugnt ut på vägarna skulle jag säga. Det gäller länsväg 165, Hällevadsholm, Bullerebygden. Ni kan den mellan Skulesta och Fräsland. Där är vägen avstängd, trumbyten och sprängningsarbeten. Man får följa skyltning via länsväg 960. I det stora hela ganska lugnt i trafiken. Ring in till mig, tipsa mig på 020 999 444.
0: När vi får koll på trafiken så ska vi också få koll på vad som sker i vår direkta omvärld i nyheterna. 9:30 som klockan nu blir.
2: Ja, det har brunnit i en lastbil i Trollhättan och en stor F-6-skola i Lysekil om politikerna får bestämma. Klockan är 9:30 nu. Och så här låter dina lokala nyheter. När vi börjar då i Trollhättan där lastbilschauffören själv ska ha släckt branden innan räddningstjänsten kom fram till julkvarn i Trollhättan nu på morgonen då. Det var förbipasserande som hade sett lågor från en lastbil vid Edsborg. Ingen person ska ha skadats i samband med det här då. Men trafiken påverkades något en stund. Och den här veckan kommer sjöar i Tanums kommun att kalkas. Arbetet för att sjöar och vattendrag inte ska försuras har påbörjats i flera av våra kommuner. I Tanum skulle det påbörjats redan förra och förrförra veckan, men enligt kommunen kommer det här att märkas av även denna vecka på grund av förseningen då. Man kalkar med hjälp av båtar och även med hjälp av helikopter. Skapa en enda större F-6-skola i Lysekils tätort och behålla småskolorna. Ja, det är ett förslag som lyfts fram nu inför valet.
3: Det är väldigt bra för förslag. Nu är det, som jag märker, inte riktigt tillräckligt med lärare på skolor. Så kanske om man samlar lärare, de kan vara mycket bättre på det som de gör.
4: Isabella Kopaczewskas har barn som går i skola i Lysekils tätort. Förslaget som flera partier går till val på är att bygga ut Mariedals skolan och göra den till tätortens enda F-6-skola. Samtidigt vill man att Gullmarsskolan blir en renodlad högstadieskola. Ulf Hanstål är moderat oppositionsråd.
5: Vi behöver trycka ihop och organisera om i Lysekils tätort till förmån för de små skolorna, framförallt Bro och Berg.
4: Färre barn och fler äldre pressar kommunens ekonomi. Förslaget, menar Ulf Hanstål, sparar pengar. Inte bara på drift och underhåll av lokaler, utan även på administration.
5: Vi har ju två F-6-skolor som har separata administrationer idag. De har separata rektorer, biträdande rektorer och assistenter. Och även där kan man ju tajta till det i så fall.
4: Men Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson är just nu emot förslaget.
6: På kort sikt så är det ingen bra lösning.
4: Att renodla skolorna i närtid skulle innebära ombyggnationer. Och Jan-Olof Johansson menar att Socialdemokraterna vill avvakta med att bestämma skolornas framtid.
6: Än så länge så har inte elevantalet i kommunen sjunkit så mycket. Vi vill ju undvika givetvis att pengarna läggs i fastigheter. Vi vill ju givetvis att så mycket pengar som möjligt går till verksamheten.
2: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Och idag från klockan 15 i eftermiddag så kommer vi att finnas på plats i Stadsparken i Lysekil. Företrädare för samtliga partier i fullmäktige kommer att vara på plats och det blir debatt om skola och äldreomsorg bland annat. Så missa inte det klockan 15 idag alltså. Och så kan jag berätta också att färjan på Bohus-Malmön-leden är idag avstängd på grund av ett underhållsarbete. Kanske några av er har märkt redan. Detta skriver Trafikverket på sin hemsida. Avstängningen gäller mellan 8 nu på morgonen till klockan 4 på eftermiddagen. En passagerarfärja kommer gå mellan Tullboden och Centrum. Och så lite sport också. För 28 500 åskådare var på Glimminge motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är faktiskt nytt publikrekord där. Nederländaren Jeffrey Hurlings dominerade MXGP-klassen och vann båda finalhiten. Publikfavoriten Isak Gifting slutade på 11:e plats i helgens tävlingar. Och i M62-klassen blev det total seger för belgaren Sacha Koenen som hade full kontroll i båda finalhiten.
0: Vädret, det får du hålla koll på nu tycker jag. Det ska bli lite mer mulet ut med dagen.
2: Ja, och någon skur kommer vi få uppleva också. Och från eftermiddagen då så klarnar det upp ifrån nordväst. Temperaturerna kommer att ligga mellan 14 och 19 grader. och mest svag vind.
0: Väst, som vi heter på sociala medier idag, pratar vi där om de viktigaste frågorna för dig inför valet. Skriv en rad om du har tid, lust och möjlighet.

0: Just the way it is, baby, the Rembrandts. Summering ska det så bli. Friidrotts-EM och golfframgångar i radiosporten. William Valdetoft.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Arman Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Och Radiosportens William Valdhoff, tack så mycket.
6: Smartast i P4.
0: Står här och tuggar ut truten just nu. Jag tog en kaka. Någon välgörande själ hade lagt en burk vid kaffemaskinen. Och Elin, vi kan snabbt konstatera att kollegor gör en kraftigare. Ja. De är snälla, men alltså, de håller min mage spänd.
7: Jag vet, och jag tror att du är lite som jag där. Du kan äta sött på morgonen, eller hur?
0: Herregud!
7: Alltså, finns det någon gång det är så gott att äta sött som det är det första man gör?
0: Nej, alltså, du vet, jag har så många gånger fått så fundersamma blickar på mig när jag ätit. Du vet, jag hade en situation, Jimmy påminner mig igen om det där Chevenius som vi jobbar med. Han sa, hur kan du sitta och äta lasagne? Men var klockan 26 på morgonen, det är gött med lasagne.
7: Ja, det kanske jag inte är riktigt. Men ge mig en kaka och jag öppnar munnen. Men det finns ju ett uttryck, Tommy, har du hört det här? Through the lips to the hips.
0: Just det, känner du igen dig?
7: Ja.
0: Det ska faktiskt inte handla om det överhuvudtaget nu, utan frågesport, 4 frågor av allmänbildande karaktär, och du som lyssnar får vara med om du klarar den första frågan. Bland dem som ringer in, inte varit med för och svarar rätt, så får en person vara med och vinna fina priser i Smartast P4. Vad ringer man in för nummer, kan du det?
7: Jag kan testa. 0522
0: Alla nummer hör vi där direkt. 0522
7: 67 00 80.
0: Idag är det den 17:e och siffran 17 med kvalfrågan. Du ska få en textrad från en låt. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Vilken grupp har gjort låten? 0522 67 00 80. Ring in du som inte varit med för chansen för att svara på fler frågor i en klassisk frågesport i P4. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Vem har gjort låten, eller vilken grupp är det som framför låten. 0522 67 00 80. Ring in nu. Och sen håll dig vid luren. Jag blir alltid så besviken när vi liksom har med någon. Vi ringer upp någon så svarar den inte för att den inte känner igen numret. Utan du måste svara i telefon också. För att du sen ska få svara på ytterligare 3 stycken frågor. Som handlar lite om spört bland annat. Men också om kungligheter. 0522 67 0080. God morgon på dig. Om jag tävlar smartast. Vi är fina priser.

0: The Night Shift, har de kanske klivit av The Commodores i P4 när frågesport är i fokus?
1: Smartast i P4.
0: Och en textrad mer exakt. Om jag säger You are the dancing queen, young and sweet, only 17, apropå den 17 idag. Jane, vad var det för låt vi hörde?
2: Det var ju ABBA.
0: Det var inga konstigheter där. Du får med att tävla i smartast strax. Hur känns det?
2: Ja, väldigt spännande.
0: Helt rätt svar tycker jag. Du bor i Bohus, men ut och åker bil i norr över då, eller?
2: Jag är på väg in mot Götet. Lite sakteliga.
0: Ja, till dit och är du på väg. Vad står på agendan för dagen?
2: Ja, min son har inte sovit i natt, så att min förhoppning är väl att få lite liv i honom så småningom.
0: Du, vi har pratat om fenomenet här under morgonen. Elin Fredriksson som står här invid mig, du har ju också konstaterat att sovande söner, det är någonting trevligt och det är inte alltid de gör.
3: Nej, men så är det ju. Min son, han vägrar sova på nätterna, konstigt nog.
2: Exakt.
0: Livet är ju roligast efter 23, är inte det en gammal regel?
2: Ja, det är väl så.
0: Jane, en annan viktig fråga. Det finns två typer av människor i världen. Jag och Elin i studion är den ena. Vi fikar gärna oavsett vad klockan är på dygnet. Vad känner du inför det? Kan du tycka att klockan är för lite för att äta en kanelgiffel?
2: Nej, aldrig.
0: Helt rätt! Du vet, vi finner varandra här, du och jag. Det är bra grejer. Om du tävlar i frågesport, vilka är favoritfrågorna?
2: Men det är väl lite så där musik, populärkultur, textrader.
0: Vet du vad?
2: Disney.
0: Ja, jaha, är det ett specialämne?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag är lite nördig.
0: Är du en sån där som har alla filmer hemma på typ DVD, fint staplade i en hylla?
2: Nej, men jag minns på den tiden när de släppte bara, då var det ju typ var tionde år, så då fick man vänta på sin favorit att de släppte den. Nu för tiden finns ju alla på en streamingtjänst som inte ska nämnas.
0: Ja, men precis. Det är ganska enkelt ändå. Jag tänker ett företag som Disney har väl det liksom i domännamnet. Så det är inte så svårt att leta upp, tänker jag.
2: Nej.
0: Men du var rutinerad, du hör man. Du vet hur vi jobbar i Sveriges Radio när vi undviker.
2: Ja, men precis, jag så gott jag kunde i alla fall.
0: Du vet, man säger ett möbelföretag som säljer platta paket eller en diverse butik som nästan heter Clark Olofsson.
2: Istället. Just det, exakt.
0: Tre frågor ska du få. Då har du ringt in på fel dag om vi bortser textraden där om du vill ha Disney.
2: Okej, ja, men vi kör ändå.
0: Det tycker jag vi gör. Tre frågor, 90 sekunder har du på dig, fina priser i potten. Snyggast av allt är ju Jag är smartast tischan du kan vinna.
2: Vad spännande.
0: Ja, jag vet, den har ett kilopris som motsvarar heroin, kan jag säga. Den är dyr om man vill köpa lös den.
2: Ja, värre än saffran, eller vad är dyrast av heroin och saffran? Ja,
0: saffran ska väl vara det dyraste som finns. Jag har ingen aning om gatupriset på heroin. Det var ett skämt.
2: Det är väl ett tunghetstecken.
0: Tack så mycket. Jane, vi ska tävla. Är du redo?
2: Jag är redo.
0: Idag är det prick 15 år sedan hovet meddelade att kronprinsessan skulle ha barn. Vad heter Victorias första unge?
2: Kan det vara Estelle?
0: EM är sedan igår över i Paris. En känd svenska var tillbaka från föräldraledigheten och levererade direkt. Tog flera medaljer. Vilken idrott tänker jag på som hade ett EM i Paris?
2: Oj, men det är väl friidrott.
0: Friidrott. Armand Duplantis hämtade hem sitt fjärde raka EM-guld. Hur många mästerskapsguld har han tagit totalt på raken? Nu ska du se förbi EM och se allting här. Det är väl OS och VM också. Men 13, 15 eller 17?
2: Ja, men han är ju helt galen, så det borde vara säkert 17. Skulle inte förvåna mig.
0: Ska vi säga 17? Du har svarat på alla.
2: Han är rätt ung.
0: Ja. Det är men 13, 15 eller 17, så att
2: ja, men vi kör 15. Vi säger för 15.
0: Vi går i mitten. Känner du dig nöjd med det?
2: Ja, det får vi väl veta snart.
0: Vi låser in svaren då.
1: Smartast i P4.
0: Jane från Bohus i bilen på väg till jobbet ringer in för att briljera i smartast. Och första frågan, där slog du in dörren och skrek istället, och det var ju helt rätt såklart. Inga konstigheter. Sen så sa jag ju Paris och en känd svenska. Sara Sjöström är tillbaka. I Birmingham var ju friidrotts EM. Paris, där var i simning. Därav mitt överbetonande på Paris också, för att jag skulle ge hela ledtråden där, så att säga.
2: Ja, jag har bara hört så mycket friidrott på radion, så att det kändes som inte helt tokigt. Bättre än hockey kanske.
0: Ja, det kan man säga. Curling hade också varit ett bottennapp, tror jag. Jag vet inte om de håller på med någon skyttesport någonstans kanske. Det kan väl vara något sånt också. Armand Duplantis har tagit 13 totalt på raken.
2: Aj.
0: Men vet du vad? Du kommer få skrapa lött. Hur känns det?
2: Ja, men det är inte otrevligt.
0: Nej, det gör inte ont att göra, så att säga.
2: Det gör inte ont.
0: Jag kommer lägga den på lådan här direkt så att du får den i dagarna. Och om du vinner 1 miljon, bjuder du mig och Elin på en morgontårta då?
2: Ni får 2 varsin så vi slipper bråk. Jag har 2 barn så jag vet hur det blir.
3: Då önskar jag mig en Budapest-tårta.
2: Det ska du få. Extra large.
3: Ja, tack.

0: Sveriges Radio.
1: Som knyter ihop morgonsäcken. Tommy och Elin, hej på dig då.
2: Hej, hej.
1: Och Rebecka och Elin, det är du som är säcken vi knyter ihop.
3: Tack så mycket.
1: Hur känns det att vara tillbaka på jobbet?
3: Det känns jättebra.
1: Ja, du fick ju rivstarta med massor idag.
3: Ja.
1: Säger du och ler lite grann.
3: Ja, men det är härligt att vara ute och prata med folk om valet. Det börjar ändå närma sig nu.
1: Ja, men du har varit umgås med familjen i 4 veckor. Det är skönt att komma ut och prata med folk, säger du. Vad har du gjort på semestern?
3: Jag har inte pratat så mycket om valfrågor med min närmsta familj. Jag har icke gjort det. Men också det här med att baka tårtor. Jag har ju varit ljuvligt.
1: Det känns som någonting du uppskattar. Du känns som en bakare.
3: Ja, jag har haft jobb på ett café och höll på och gjorde glasstårtor. Mm. Och det måste jag säga, det är ett av de roligaste jobben jag har haft i mitt liv. Tillsammans med det här på radion då. Men att så skapa någonting som folk blir glada av att få.
2: Men hur gick det med den här rosen? Fick vi någon klara det?
1: Ja, snälla, berätta snabbt nu. Jag drev ju tesen i morse att idag får vi lära oss att rulla en marsipanros.
3: Ja, det har vi inte fått förrän nu då.
1: Nej, precis. Så snälla, svara innan vi ska lyssna på Arvingarna och klappa ihop den kormojen.
3: Då pratade jag med Therese om detta, hon som är tårtexpert. Och hon sa så här, det är inte speciellt svårt det. Det är bara att göra små blad och sen så rullar man ihop dem och viker ner lite grann. Mm. Jag tror det enklaste är att kolla på www.internet.se.
2: Yes.
3: Och där finns det nog såna här lärofilmer.
2: Tutorials.
3: Ja. Får med. Tommy, du kommer att kunna fixa det även där igen.
1: Ja, tack så mycket. Ska vi köra en favorit i repris imorgon igen från klockan 6 eller?
3: Vi är på plats.
2: Jajamän.
1: Oh, Rebecka, nu är ditt favoritband.

0: Nu har rättegången inletts mot den 45-årige man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
1: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
2: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
1: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkt också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet.
2: Efter att polisutredningen gått i stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
0: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Tack för det, Gustava, och varmt välkommen till dig som lyssnar till en förmiddag här i P4 Väst. Sommartid är förbi och nu är ditt lokala förmiddagsprogram tillbaka igen. Jag heter Thomas Bader och du är som sagt mycket varmt välkommen. Och då ska vi försöka på något vis hitta tillbaka till rutinerna, och om jag minns rätt så är det så att vi ska kolla läget ute i trafiken, och idag gör vi det med hjälp av Malte Flensén.
4: Ja, men det stämmer bra, och vi ska börja på E45 mellan Mellerud och Åmål. Mellan Linderud rastplats och Tusse, där är det kantklippning. Det innebär långsamtgående arbetsfordon längs sträckan, så det kan påverka restiden en aning. Länsväg 165 också, Hällevadsholm, Bullerbygden mellan Skulesta och Frästland. Vägen avstängd, trumbyten och sprängningsarbeten. Där får man inte köra helt enkelt. Man får följa skyltning via länsväg 960. Ring och tipsa 020 999 444.
3: Känns det som att vi är tillbaka i rutinerna, Malte?
4: Ja, men vi skakar om lite så.
3: Vi gör det. Gött. Malte, hjälper oss med hjälp av dig som lyssnar att hålla koll på trafiken. Och Linnea Angrell, du håller koll på bland annat väderprognosen.
5: Ja, precis. Idag har vi det molnigt, men det kan också komma någon skur. Och från eftermiddagen så ska det klarna upp här från nordväst. Temperaturen, den ligger på 14-19 grader och mest svag vind.
3: Och så ska vi också kolla läget med Samuel Stålros som är reporter denna förmiddag. Och det var flera tusen på den platsen du befinner dig igår, men lite lugnare idag, eller?
6: Ja, flera tusen soppåsar kanske vi kan få ihop det till. Nej, det är väl rätt uppstädat så. Det ligger små höga med soppåsar här efter helgens VM i motocross på Glimmingen i Uddevalla. Lite bajamajers uppställda här, och framförallt så något som jag tänkte på. såna här fällstolar har de lämnat kvar. Det är väl, de har väl blivit så billiga som man inte orkar ta med sig dem hem igen. Men det står några såna här fällstolar utstående här på lite tommare ängar än vad det var, tror jag, i helgen. Men vi ska snacka mer om detta om en liten stund, tänkte jag, Thomas.
3: Ja, det ser vi fram emot. Vi snackar ner VM-krossen i Uddevalla. Och vi bjuder såklart också på musik här i P4. Först ut Weeping Willows.

0: Touch Me med Weeping Willows, en låt du hör i P4 Väst. Klockan är 9:09. Mitt namn är Thomas Bader. Kul att just du är med oss, och kul också att Linnea Angrell är med oss och håller koll på nyhetsrubrikerna. Och vi ska bland annat ta oss till Gustavsfors.
1: Ja, ett akut ledningsarbete pågår där. Det är Bengtsfors Energi som skriver på sin hemsida då att de har behövt göra det här akuta ledningsarbetet. Och därför är vattnet avstängt sedan 9:30 idag. Och de uppmanar också de som bor i Gustavsfors då att stänga av vattenkranarna under det här arbetet. Och man kan hämta vatten vid återvinningsstationen bredvid ICA, skriver de.
0: Och vi är i skolstartstider.
1: Ja, precis. Det är ju många som börjar skolan den här veckan, och nytt för den här terminen är att det numera är förbjudet enligt lag att ha sin mobil i skolan. Hade du mobil i skolan? Eller du för hemma?
0: Ja, just det. Härligt att du slängde ut den frågan. När fick jag min första mobiltelefon? Jag är född 83, jag var kanske 15. Mm. Hade vi mobil till skolan? Ja, men det hade jag nog när jag åkte moped till skolan. Ja. Så ville nog mina föräldrar ha koll på att jag kom fram och sådär. Mm. Så med en liten huvudräkning så hade jag nog med mig telefonen, men jag kommer inte ihåg hur reglerna var i skolan. Nej. Runt det där riktigt. Nej. Vad minns du av det där?
1: Ja, men jag hade mobil från 6:an, minns jag. Jag var sist i min klass att få mobil. Och vi hade med oss dem, men vi låste in dem när vi kom till skolan liksom. Och det är ju det som är lagen nu då. Och det är ju redan många skolor som har ett mobilförbud. Men nu gäller den här lagen då för alla elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Inga mobiler under skoldagen.
0: Så är det. Och vi hörde trafiken och fick koll på läget på vägarna för en stund sedan med Malte. Men du har annat trafikrelaterat.
1: Ja, vi har fått lite uppkörningsstatistik här. Ungefär hälften av alla uppkörningar för körkort klaras inte. Och det är Göteborgs-Posten då som skriver om det här. Men det visar också att i Vänersborg, det är den kommun där flest klarar sin uppkörning. Klarade du din på första försöket?
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Det var pirrigt, framförallt det där första testet där man skulle kolla någonting runt bilen. Det är ju en sån där kontroll.
1: Säkerhetskontroll eller något.
0: Exakt. Så det där gick vägen, och sen lyckades jag också ta mig igenom den där. En granne till mig faktiskt, jag pratade med honom i slutet av förra veckan, han körde upp och lyckades också på första försöket. Och det var så härligt att se det där glittrande i ögonen på honom. Så roligt att han löste det där och avslutade den här sommaren då med att ta körkort. Hur gick det för dig?
1: Jag klarade också på första försöket.
0: Underbart. Mm.
1: Det var ganska nyss faktiskt, nästan 2 år sedan nu.
0: Skön känsla ändå.
1: Ja, jätteskön känsla. Och sen har det också varit motocross-VM.
0: Ja, det har det ju varit på Glimminge Motorstadion i helgen, och det var många där.
1: Mm. 28 500 åskådare var på Glimminge Motorstadion då under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes, och det var publikrekord. Visst.
0: Så var det, och om bara en liten stund så ska vi faktiskt till Glimmingen och få en bild så där dagen efter. Hur ser det ut där idag, och vad säger arrangören om helgen?
1: Mm.

0: Laura Branigan med låten Self Control. Och jag lovade ju här alldeles nyss att vi ska ta oss till Glimminge Motorstadion så här dagen efter VM-festen som varit där i helgen. Och vi gör det med hjälp av vår reporter Samuel Stålros. Måndag förmiddag, lite lugnare där nu än vad det varit i helgen, eller?
1: Ja, det är nog lite lugnare. Sen är det ju ändå lite aktivitet, men det är en annan typ av aktivitet. Man håller ju på och plockar ner allting nu. Så just nu är det väldigt mycket metallstängsel, fordon som flyttar saker. När jag körde in här då innan precis, så där jag tänker kanske att folk har kampat då och övernattat, så var det lite mer soppåsar och så några bajamajer som stod kvar där och så några stolar som folk hade lämnat efter sig. Så även om det var uppstädat så ska väl det också hämtas och plockas bort. Så att här händer det grejer. Man plockar undan och det tror jag nog man får hålla på med på dagar, för det är mycket som ska bort. Men det kanske är du, Tobias Revelj, vet bättre, evenemangsorganisatör och ordförande i BMK Uddevalla. Här har ni väl lite att göra nu några dagar?
2: Ja, men så är det. Det kommer ta ungefär en veckas tid nu att plocka in allting från ytterområden och sånt. Så nu just är det prio på sopor. För det blir problem om vi inte tar in det direkt här då. Så det är det vi jobbar med.
1: Och det är kanske ett resultat av en god helg, eller hur var helgen?
2: Ja, absolut, vi har haft en fantastisk helg och alla våra funktionärer och inhyrda föreningar har gjort ett kanonjobb, så vi är oerhört lyckliga.
1: Vad är det man har sett här nu om man har varit här i helgen, eller om man nu inte var här i helgen, vad var det man missade?
2: Ja, var man inte här i helgen så missar man ju folkfesten, för det var helt otroligt. Söndag var grym och vi har ju våran svensk Isak Gifting som bidrar till detta och det var riktigt roligt att se.
1: Hur många besökare har ni haft här under helgen?
2: Under helgen har vi haft 28 500 besökare.
1: Vilket då betyder att?
2: Det är publikrekord.
1: Hur mäter man ett publikrekord? Är det liksom totalt på hela den här tävlingens historia? Eller, för det har väl varit lite olika tävlingsmoment involverade i detta. Så har det varit fler folk eller är det ett totalt publikrekord?
2: Det är ett totalt publikrekord sen vi började räkna på det här sättet. Sen hur det såg ut för 40 år sedan kan inte jag svara på, men det är liksom, det är så här vi jobbar.
1: Har alla fått plats och någonstans att stå eller på sömmen och sova, de som vill göra det?
2: Jo, när campingarna tog ju slut här i veckan, men vi har haft nästan 850 campingekipage inne. Så det har varit en fulltalig camping och sen publikbergarna finns det alltid utrymme vid, så det är jag inte orolig för.
1: Om vi delar upp då tävling, festen och, eller folkfesten, hur var tävlingarna?
2: Fantastiska, det var bra race och väldigt lättsamt och skött för våra funktionärer. De hade lite tufft med bevattningen, men de skötte det yppligt.
1: Och de som var här och tittade och ville se motocross, fick de se någonting extraordinärt?
2: Jag tror de fansen som kom hit för första gången och de som kommer utifrån, alltså från andra länder, de fick uppleva något unikt med tanke på hur våra berg såg ut här med både blå och gul rök. Och, så det var fantastiskt.
1: Sen är det ju också lite party kring detta, både här ute men ibland så tar de sig inte stan också. Men hur var festen då för de som var här och ville ha nöje?
2: Nej, men det är klart att det är lite fest på campingen och sen har vi vårt eget restaurangtält. Och sen avslutar vi kvällen med lite Rydell och Kvick på partyplatån och jag tror de flesta besökare fick valuta för det de ville.
1: Och det här är ju en tävling som har hållit på i många år, några få uppehåll. Du har varit med sedan 2008, sa du till mig. Vad skulle du säga är den största skillnaden då från till exempel helgens tävlingar till historiskt då hur den här tävlingen har varit?
2: Nej, det är väl ingen större skillnad för oss i organisationen på det sättet, men det har ju varit fantastiskt mycket publik och sen självklart fint väder gynnar ju oss och det är mycket lättare att arbeta än att gå här när det regnar.
1: Hur mycket tänker du på framtiden nu när ni börjar rusta ner här? Gasar ni på eller vad händer?
2: Nej, vi har inget kontrakt för tillfället, så det är klart att vi har börjat diskutera den saken om vi ska ha förlängning eller inte. Men just nu som det ser ut så ska vi plocka ner detta och sen sätter vi oss ner och tittar på det.
1: Ja, och jag sa att det kommer nog ta några dagar. Vad tror du? När kan ni åka hem och sova?
2: Nej, det vet

0: koordinator så vi ser att grejerna blir upphämtade i den tiden. Det ringer ju många av våra samarbetspartner nu och vill hämta tillbaka sina maskiner och staket med mera. Så det gäller att liksom ligga i fas hela tiden då.
1: Förstår. Så där ser du Thomas, det är inte bara när tävlingen är aktiv som sagt som det ska grejas, utan man ska även få det att funka efteråt.
2: Ja, onekligen så. Samuel Stålros, reporter på plats där på Glimminge Motorstadion.

0: Visst får det en att tänka på sommarens fotbolls-VM, Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper var ju det där med låten True Colors. Den tar oss ut på våra vägar och Malte, vi tar oss väl till Ljungskile.
1: Ja, men det gör vi. Det ligger till så här, god vänner, att E6-an mellan Ljungskile och Tanumshede, däremellan trafikplats Lyckorna, Motet och Tanum, så är det i båda riktningarna fast vid olika tillfällen. Jag kommer till detta. Det är ett broarbete i alla fall. Många arbetsfordon på vägbanan. Man får se till att passera med försiktighet. Det är mycket människor som spenderar sin tid på våra vägar, bygger och grejer, kör försiktigt. De byter alltså riktning efter tid och de ska upp till Tanum senare. Så alltså E6-an mellan Ljungskile och Tanumshede, mycket vägarbeten och mycket folk på vägarna. Tänk på detta, ni goda. Ring och tipsa på 020 999 444.
0: Det gör vi. Tack för det, Malte. Och så tar vi oss istället till nyhetsvärlden. Det är dags för lokala nyheter med Linnea Angrell.
2: Precis. Det pågår just nu ett akut ledningsarbete i Gustavsfors och vi dröjer kvar vid helgens motocross-VM i Uddevalla. Ja, ett akut ledningsarbete pågår alltså i Gustavsfors och vattnet på orten är därför avstängt sedan 9:30. Det skriver Bengtsfors Energi på sin hemsida. Boende på orten uppmanas att stänga av vattenkranarna under pågående arbete. Och vatten kan hämtas vid återvinningsstationen bredvid ICA. Denna vecka kommer sjöar i Tanums kommun att kalkas. Arbetet för att sjöar och vattendrag inte ska försurnas har påbörjats i flera av våra kommuner. I Tanum skulle det påbörjats redan förra veckan och förrförra, men enligt kommunen kommer det här att märkas även denna vecka på grund av försening. Man kalkar med hjälp av båtar och även med helikopter. 28 500 åskådare var på Glimminge motorstadion under helgen när Sveriges VM-deltävling i motocross avgjordes. Och det är nytt publikrekord. En av besökarna var Olle Eckerdal från Lyskil.
3: Det är coolt att se alla andra som är väldigt bra på att köra.
4: Kan man lära sig någonting av att kolla på de här killarna?
3: Ja, ta kurvorna bra, hur man hoppar och startar.
5: Gustav Dahlberg, jag är 10 år.
4: Och du har också med dig någon form av plastficka. Vad är det här för någonting?
5: Jag samlar affischer i den.
6: Jag har samlat.
7: Axel Sandberg, jag är 12 år.
4: När det bara är några sekunder kvar innan de startar, kan du inte beskriva känslan?
7: Man blir så himla pirrig för att man vill bara att liksom, det man hejar på ska komma fram liksom, längst fram och ta platsen där och bara sticka iväg och höra på motorerna hur de skriker bara utav hur fort det går.
8: Algot Dahlberg och jag är 7 år.
4: Hur är det att köra cross skulle du säga?
8: Roligt.
4: Vem hejar du mest på då?
8: Gifting.
2: Nederländaren Jeffrey Hurlings dominerade MXGP-klassen och vann båda finalheaten. Publikfavoriten Isaac Gifting slutade på 11:e plats i helgens tävlingar. I MX2-klassen blev det totalseger för belgaren Sascha Koenen som hade full kontroll i båda finalheaten. Reporter här, det var Thomas Bader. Och så vädret idag, molnigt med någon skur från eftermiddagen, klarnar det upp från nordväst. Temperaturen ligger på 14 till 19 grader och vi får en mest svag vind.
0: Och kvällen och natten blir halvklar, det hälsar SMHI och du hör det här i Linnea Angrell, du har koll på nyheterna och nu är det mindre än en månad till valet. Mm. Riksdagsval, region- och kommunval. Och det där ska vi såklart ta fasta på här i P4 och höra mer om alldeles strax.
2: Ja.

0: Celebration, Cool and the Gang är det som vi hör här i P4 Väst. Och vi ska snacka om valet. Och nu är det ju äntligen dags för P4 Väst ska ut på valturné i samtliga kommuner. 14 är de till antalet. Först är Lysekil, Skop Salihi. Kan vi inte, innan vi tar oss an just Lysekil, vad är det som är på gång egentligen?
1: Nej, men grejen är så här, vi måste ju ta vårt ansvar här känner jag. Och vi har ett demokratiskt ansvar och se till så att medborgarna där ute, invånarna i våra kommuner, har koll på vad de olika partierna vill och inte vill inför valet. Inte massa lullull, inte massa fluff, va? Inte massa pajkastning och sånt där. Utan vad är de stora frågorna? Vad är det ni vill i de här frågorna? Det är liksom meningen med detta. Och såklart en möjlighet för invånarna faktiskt att vara delaktiga i detta och ställa sina frågor till de lokala politikerna. Det är ju liksom det valet som påverkar människor mest många gånger. Det är faktiskt kommunvalet. Många fokuserar ju på riks, du vet så här. Det är klart de fångar ju de flesta rubrikerna om man ser partiledarna och sådär. Men det är nere på kommunnivå det händer, Thomas.
0: Och då tar vi oss an Lysekil då, som är först ut. Vem är det som styr i den kommunen egentligen?
1: Ja, men det är Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De styr i minoritet. Det är inte den enda kommunen i vårt område som har något form av minoritetsstyre så att säga. Men det blev en minoritet efter att Lysekilspartiet lämnade majoritetsstyret i början av året. Största oppositionspartiet är Moderaterna. Sen har du ju SD då, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kommunisterna, Kommunistiska partiet och Centerpartiet som är med där också. Men just nu är det Socialdemokraterna som styr och de jobbar febrilt på att skaka fram ett nytt toppnamn. Jan-Olof Johansson som just nu sitter som kommunalråd och kommer vara med i eftermiddag i våran debatt. Försöker ju så gott han kan avgå så att säga, lämna. Men de har ännu inte lyckats skaka fram ett toppnamn. Vilket kan bli lite stökigt för partiet inför valet, så här en månad innan valet. Så, men jag har fått till mig att de jobbar febrilt med att försöka få något av de andra toppnamnen att ställa sig där på nummer ett så att säga.
0: Ja, det drar ju onekligen ihop sig. Men vad är då den stora frågan om vi tar oss till Lysekil?
1: Ja, har man lyssnat i morse så har man ju förstått att det är ju fortfarande den här frågan om skolorna och byskolorna och sådär. Det är den frågan som fortfarande hägrar. Det togs ju ett beslut i oktober 2025 om att landsbygdsskolorna skulle bli kvar då. Men samtidigt så går man ju till val på från Socialdemokraternas sida bland annat om en utredning av att man kanske ska ändå lägga ner Bergs skola. Så helt plötsligt så lever den frågan ändå. Det har funnits en stor opinion kring detta också bland invånarna i de här små orterna om att ha kvar sina skolor och sådär. Trots det så lever frågan kvar. Alltså trots politiska beslut om att de ska vara kvar så finns ändå ett förslag på bordet om att lägga ner minst en av dem. Och det är en sån här skola som, eller fråga som påverkar väldigt många. Många vi har pratat med säger ju att det är ju ett av skälen till att man valde att flytta ut till de här mindre orterna utanför Lysekil. För att det fanns en liten skola. Det är viktigt för många människor. Du vet, en skola va? Det är alltid en viktig valfråga, det här med skolorna. Så att det är ju en av de stora frågorna i kommunen som såklart kommer att avverkas senare i eftermiddag.
0: Okej, skolfrågan är en stor del. Men vad handlar det mer om för frågor i Lysekil?
1: Du har jobbat här tillräckligt länge för att veta att många av de här mindre orterna, ärligt talat, har en liknande problematik, alltså med lågt barnafödande, inflytt, inte tillräckligt många som flyttar in i kommunen, arbetstillfällen, liksom, näringslivsetableringar, arbetsplatser i kommunen. Det är också en sån där stor fråga i Lysekil. De är väldigt måna om att försöka locka till sig fler företag så att det finns arbetstillfällen, vilket är såklart, det är ju det är mer attraktivt att kanske flytta dit. Det är ändå en bohuslänsk härlig fin pärla där ute va? Men man skulle kunna jobba och leva där också, ha råd att leva där. Så det är också en sån där stor fråga i kommunen från politiskt håll och tror jag invånarna också.
0: Okay.
1: I Lysekil. Så det blir ju fokus på det också.
0: Då har vi koll på ytterligare några av de frågorna. Men hur kommer debatten då se ut i eftermiddag?
1: Ja, men vi börjar klockan 3 och vi kör till sisådär, 4:30 faktiskt. Vi försöker ge de här människorna så mycket tid som möjligt. Samtliga partier har blivit inbjudna och kommer dyka upp också. Vi börjar ju såklart med den här frågan om skolorna. Sen kommer vi ha ett segment där vi kommer ge invånarna en möjlighet att säga sitt och ställa sina frågor till politikerna. Helst då frågor som inte rör till exempel skolorna utan någonting annat lokalt. Den möjligheten har du som lyssnar redan nu. Du kan gå in på våra sociala medier, bland annat Facebook, där vi ställer en fråga till er. Vad är viktigt för dig, Lysekil? Vad vill du ställa för fråga till de här politikerna? Så du får gärna skriva till oss redan nu om du vill.
0: Mm. Annars ja, kommer den ligger ju... uppe här så ja. Att det är inga konstigheter. Bara gå in där.
1: Sanna Ekstedt Larsson springer runt i Lysekil just nu och försöker prata med folk. Och sen efter 4 då så ska vi se, så har vi ett andra ämnen med oss också som de får svara på. Politikerna ska ju få vara med och lite bestämma också så här... Vad tycker ni är viktigt för er? En stor fråga för er. Så det är väl lite det som kommer hända.
0: Avslutningsvis, ja. Helt kort skob. Känslan inom dig nu, mindre än en månad till valet.
1: Nej, men nu är det igång. Nu kör vi.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Mando Diao med låten Dance with Somebody. Nu ska vi lämna över till Kulturnytt och det är Andrea Valderrama som vi har där.
1: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så det blev ju en liten dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
1: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på saltkroken blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.
0: Tack för det, Andrea Valderrama. Och vi håller oss kvar i kulturens värld, men Linnea, det ska handla om Eurovision.
5: Ja, precis. Jag läser här på SVT att det israeliska skönhetsföretaget Moroccan Oil avslutar sitt samarbete med den stora musiktävlingen Eurovision. De har varit huvudsponsor för tävlingen i 6 år. Sen 2020 då. Och nu har Moroccan Oil då valt att avbryta det här samarbetet. Så det är flera medier som rapporterar det här. Men det har ännu inte tillkännagetts någon ny huvudsponsor. Så vi får se lite vad som händer där. This ain't no disco.

Ja, All I Wanna Do med Sheryl Crow var vi hörde, men vi hörde också fiol i bakgrunden och mer utav den varande blir det efter 11-nyheterna här i P4 Väst. Men nu, Jocke Berg.

0: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
1: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
0: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medgade misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittade skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
2: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
3: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
2: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
0: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
4: Ja, det är en bra app det där. Där kan man ju också lyssna på direktsänd radio, vilket du kanske gör i detta nu. Och då kommer du om en kort stund få höra fiolspel här i P4 Väst. Jag som är med dig denna förmiddag heter Thomas Bader. Kul att just du är med. Och någon som håller koll på läget ute i trafiken, det är ju Malte Flensén, när vi tar oss till Ljungskile.
5: Ja, men det gör vi. Det gäller ju återigen E6an Ljungskile Tanumshede mellan Lyckorna motet och Tanum. I båda riktningarna där broarbete och många arbetsfordon på vägbanan. Var snälla hörni, passera med försiktighet på den sträckan alltså. Ring in och tipsa, det gör ni också på 020 999 444.
4: Tack för det Malte och Linnea Angrell. Hur lyder nyhetsrubrikerna?
6: Ja, men både i nyheterna och här i programmet så håller vi på och sammanfattar motocross-VM som pågick här under helgen på Glimminge motorstadion. 28 500 åskådare var där och det är nytt publikrekord. Vi kan också berätta att just nu pågår ett akut ledningsarbete i Gustavsfors, så vattnet där är avstängt sedan 9:30 idag.
4: Jag vet inte om det bara är jag, men det är väldigt varmt i studion. Mm. Det är din känsla också.
6: Ja.
4: Ja, hur varmt är det på utsidan?
6: På utsidan så har vi 14-19 grader. Inte någon supervärme, men ändå helt okej. Det är molnigt. Någon skur kan komma också. Men här på eftermiddagen så klarnar det upp från nordväst.
4: Och nu då så ska vi få lyssna på fiol. Det är nämligen så att Ida Wadenbrandt är gäst denna dag i P4 Väst och först ut blir det live musik, Song from a Secret Garden.

0: Wow, ja, vilken fantastisk musik vi bjuds på denna förmiddag i P4 Väst. Ida Wadenbrandt är gäst i studion och hej och välkommen först och främst.
1: Hej Thomas.
0: Hur är läget med dig idag?
1: Men det är fantastiskt bra, man är lite trött bara.
0: Ja, vi ska prata om din sommar om en stund här, för det har varit minst sagt full fart. Men jag tänker vi ska få lära känna dig först. Jag bara tänker, du är ju van att spela livemusik, men är det på något speciellt sätt att kliva in i en radiostudio så här och spela?
1: Ja, men det, ja, det är jag absolut. Det finns ju...
0: Det
1: är lite annat.
0: Ja, det blir på ett annat sätt.
1: Och, och ingen pianist och... Ja, nej, men det blir lite tomt.
0: Ja, ja, för det är ju bara du på något sätt och det här rummet är ju kanske inte det rummet du är van att spela i.
1: Nej, nej. Precis. Nej, men lite annorlunda är det ju såklart.
0: Mm, och den sången vi hörde här, Song from a Secret Garden, vad betyder den för dig?
1: Den betyder väldigt mycket för mig. Jag har haft den med mig i flera år i bagaget och ja, det är verkligen ett stycke jag tycker om att spela.
0: Från Vänersborg och nu ska du på massa spännande äventyr framöver. Men hur började det här med musiken för dig?
1: Jag kommer ju från en musikalisk familj så jag har ju inte haft så mycket val egentligen. Men det är ju ett man kan ju säga att musiken väljer en och man väljer inte musiken utan den kommer till en bara. Ja, min pappa är ju musiker, min farbror är musiker, min farfar och min syrra spelar. Så att, ja, det har kommit naturligt för mig och det är något som jag håller på med varje dag.
0: Och just att det blev fiol då? Var det också naturligt?
1: Nej, det är ingen som spelar fiol i familjen så annars, min syster också. Men det var jag som började. Nej, alltså min pappa är ju dirigent så att, vet du, man har ju fått höra alla instrument och sen man var i magen kan man säga hos mamma och ja, fiolen den tilltalar mig, det var liksom en mänsklig röst kan man säga och jag gillar soundet.
0: Ja, för det är ju ett spännande instrument. Vad hade du fler för alternativ? Allt möjligt kanske?
1: Ja, allt möjligt. Alltså, pappa försökte få in mig på trummor men det lyckades inte så mycket. Jag har spelat lite trumset och sådär men nej, jag gillar det melodiska och liksom det är som en mänsklig röst som sagt.
0: Och lite grann som du var inne på också, just att du är van kanske att ha ett piano vid sidan av eller sådär. Men ja, det går ju faktiskt att lyssna på fiol bara på det sättet också ju.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Hur är det att spela då utan att ha de här andra instrumenten runt omkring eller en större orkester?
1: Det finns ju solomusik för fiol. Det är klart, det är liksom, det fattas ju lite liksom uppfyllnad när man inte har piano och så, men det funkar ju det med.
0: Det gör ju verkligen det. Men om vi tar oss tillbaka i tiden igen då, när började du spela? Kommer du ihåg första gången du fick chansen att ta dig an någon form av instrument?
1: Alltså, man har ju alltid liksom sjungit och trummat på grejer i köket och så vidare. Vi hade liksom en plastfiol, så här lekfiol när vi var små. Och så. Men när jag började med fiol när jag var 7, gjorde jag på kulturskolan.
0: Är det någon gång efter det som du känt att jag valde fel instrument?
1: Nej. Nej,
0: aldrig?
1: Inte. Nej, nej. Jag är fast sedan dag ett.
0: Och hur mycket fiol spelar du egentligen?
1: Det har varit olika perioder. När man var liten så övar man inte lika mycket såklart. Men nu... är det väl 4-5 timmar per dag som man övar själv liksom, koncentrerat.
0: Per dag?
1: Ja.
0: Jag tänker på handleder, jag tänker på det kroppsliga i det. Vad är det som är jobbigast med att spela fiol?
1: Alltså, det är ju inte naturlig hållning. Nej. Om man säger så. Så att kroppen kan ju ta lite stryk. Och jag har ju haft lite ont och sådär i perioder. Men det är ju viktigt med återhämtning och så. Och att ta pauser emellan.
0: Finns det något sätt man kan träna för att du vet, hålla rätt muskler i trim?
1: Ja, nej, men man får ta lite vikter och lite liksom stretch och promenader är viktigt och sådär. Ja.
0: Vi ska snacka om din sommar här alldeles strax, men jag tänker innan dess bara, vad är det bästa med att spela fiol? Om du ska välja en sak som gör att det här är helt rätt instrument för mig?
1: Alltså det är min röst kan man säga. Alltså det är mitt sätt att uttrycka mig själv. och ja, nej, men det är mitt uttryckssätt helt enkelt.
0: Mm. Ja. Och vi ska nu få höra från ditt album.
1: Ja, spännande.
0: Ja, Brusa högre lilla å. Och innan vi sätter igång den här låten, vad vill du skicka med till lyssnarna? Är det något speciellt man kan tänka på?
1: Bara inte tänka på någonting, skulle jag säga. Att bara komma in i sinnesro och blunda.
0: Då gör vi det i 3 minuter, så länge man inte har någonting för sig som man måste ha ögonen öppen.
1: Ja, det är nog bra att köra bilen rätt.
0: Så får vi göra. Här då, Brusa högre lilla å.

0: Brusa högre lilla å med Ida Wadenbrandt som ju är våran gäst här idag. Och vi ska prata mer med dig nu. Vi hörde också pianomusiken här i bakgrunden ju.
1: Ja, nu var det piano. Ja. Det är fantastiska Robert Henriksson som spelar piano här.
0: Ett fint samarbete där.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi ska så här mitten av augusti vrida tillbaka klockan lite grann till den här hektiska sommaren som jag vet att du har haft.
1: Ja.
0: I korta drag bara berätta, vad är det du har gjort? Eller vad har du inte gjort?
1: Nej, men vad har jag inte gjort? Nej, men det är ju en väldigt, väldigt hektisk sommar. Men också oerhört rolig såklart. Man får göra det man tycker om.
0: Ja, många spelningar.
1: Mycket spelningar. Ja. Vi har haft en sommarkyrkoturné, jag och syrran och en pianist. I 12 kyrkor i Västsverige. Och sen har vi ju varit på att spela på Dalhalla med Robert Wells. Eller jag. Och sen var det Robert Wells i förrgår i Arvika. Med Gresle bland annat. Och sen igår var det konsert i Vänersborg.
0: Ja,
1: med familjen.
0: På hemmaplan.
1: Ja, så det är mycket grejer.
0: Men jag tänker, om vi bara ska försöka plocka några russin ur den här sommarkakan.
1: Ja.
0: Dalhalla känns ju som en magisk plats att spela på i det här, i den här gruvmiljön på något sätt.
1: Ja, men det är en fantastisk scen. Det måste ju vara Sveriges bästa, eller ja, bästa, men finaste och häftigaste och ballaste scen.
0: Hur var det att vara på plats där och spela med Robert Wells, som jag vet att du har samarbetat mycket med? Ni har jobbat mycket ihop.
1: Ja, det har vi. Vi har haft ett långt samarbete. Nej, men det är fantastiskt att vara på Dalhalla. Jag har ju inte varit där sedan 2011.
0: Nej.
1: Så det var väldigt, väldigt kul att komma tillbaka nu och spela där.
0: Ta oss med till den där kvällen. Fullsatt var det i det där brottet och en häftig miljö, som du säger.
1: Hejdundrandes show.
0: Hur är det att vara där och vara mitt i den där showen?
1: Ja, men det är fantastiskt. Det gäller ju verkligen att bara vara i nuet där när man är på scen. Och det är ju vad man.
0: Kan du njuta, eller är det så mycket att tänka på så att du bara måste fokusera?
1: Det gäller ju att man är så pass förberedd på alltingen så att man bara kan släppa det på konsert.
0: Mm.
1: Det är som är målet.
0: Och när ni gör det också så är ni ju en stor ensemble, ni är många som är delaktiga i det där.
1: Mm.
0: Vad är nyckeln för att få en sån stor sak att funka?
1: Oj, nej, men det behövs ju människor som verkligen håller i all logistik. Och det är ju mycket människor bakom som inte syns. Sen när det gäller ju att alla är förberedda och övat på sitt material. Och sen är det ju bara att repa ihop en dag och sen är det bara att köra. Få ihop hela paketet.
0: Fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Men blir du nervös eller är du bara koncentrerad?
1: Nej, men det beror på vad det är.
0: Mm.
1: Alltså, om man gör sologrejer och så, då kan man ju vara lite smått nervös ibland. Sådär. Men det är ofta släpper det efter liksom, 5 sekunder in. Nej, nu kunde jag njuta av det bara.
0: Så fort du kommer igång så kommer du in i musiken på något sätt.
1: Ja, precis. Det är bara att komma in i musiken, ja.
0: En häftig sommar som sagt, men jag tänker här avslutningsvis att vi också ska blicka framåt. För att bara för att sommaren är slut så betyder det inte att det blir lugnt för dig.
1: Nej,
0: vad händer nu?
1: Det gör det inte. Nu, imorgon ska jag till Stockholm, storstaden, flytta dit. Och det blir musikalspel faktiskt. Oscarsteatern, Chicago med Peter Jöback bland annat. Så att jag kommer sitta i diket och lira musikal nu hela hösten.
0: Hur ska det bli?
1: Nej, men det ska bli oerhört kul. Alltså, det blir något helt annat nu också. Och det blir spännande att gå in i den världen.
0: Ja, hur har du förberett dig för att på något sätt ändå byta lite grann sådär?
1: Ja, det är nog bara att köra. Ja. Det är inte tänka för mycket.
0: Det är lugnt,
1: det
0: liksom,
1: så. Det ramlar in noter nu också. Så att det kommer nog inte vara klart förrän alla noter och sånt där kommer nog inte vara klart förrän premiärdagen. Typ. Det kommer vara ändringar och det är bara att följa med.
0: Men musikalen då?
1: Ja, det är oerhört kul.
0: När är det premiär?
1: Nu är det premiär den 10 september.
0: Det drar ändå ihop sig.
1: Ja, det drar ihop sig.
0: Ida Wadenbrandt, stort tack för att du gästade oss idag, både du och din fiol. Härligt att ha dig här.
1: Ja, jättekul att få vara här, Thomas.

I knew it. I knew you med Taylor Swift. Och det som händer i studion, det är om du som var med här alldeles nyss, Ida Wadenbrandt är vår gäst. Och det är svårt att släppa det med fjolspelandet, så att hon hänger kvar lite grann här. Men vi bjuder på annan musik nu. Det blir Golden med Hunter X.

Golden med Hunter X hör du här i P4 Väst, där det snart är dags för lokala nyheter, men först en klassiker med Barbados.

0: Se mig med Barbados. Vi ska snart ut och kolla läget på våra vägar. Men Malte, känner du igen den här låten?
1: Ja, jag sjöng på den hela helgen. Jag bara hörde nu.
0: Hela helgen?
1: Ja, den är så bra.
0: Det var ju väl tajmat ändå. Ja, du har inte bara koll på musik, du har också koll på våra vägar och läget där. Och vi ska få koll på det nu då med hjälp av dig.
1: Ja. Det gäller ju framförallt E6-an, alltså mellan Ljungskile och Tanumshede, och då mellan trafikplats Lyckorna Motet och Tanum, så är det i båda riktningarna broarbete och broinspektion. Många arbetsfordon på vägbanan och man får se till att passera med försiktighet, och då menar jag alltså med försiktighet. Det är mycket folk på vägarna. Just nu så tror jag de är i Munkedal, så att det är bra att man har koll på sig. I norrgående riktning så ska det vara mycket vägarbeten på, eller mycket vägfordon, skyddsfordon på vägen ska heta det. Ringen och tipsa, det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte, du får sjunga vidare nu då.
1: Det ska jag absolut göra.
0: Ja, det är bra. Fint där. Vi tar oss från trafiken och Malte till de lokala nyheterna som du får i P4 Väst när klockan snart och är 11:30. Och du får dem utav Linnea Angrell.
2: Och där kan vi berätta att en person ska vara försvunnen i Åmåls kommun och att Vänersborg är en av de platserna där flest klarar uppkörningen på första försöket. Men vi börjar alltså i Åmål där polisen letar efter en försvunnen person. Och det här rapporterar provinstidningen Dalsland. Det är en man i 80-årsåldern som anmäldes försvunnen igår eftermiddag. Det säger polisens presstalsperson till P4 Väst. Och letandet det sker i Tösse. Enligt uppgifter till tidningen har poliser sökt i Fängersfors och Edsleskog igår kväll och idag. Polisen säger till tidningen att de inte gått in i någon räddningsfas än och sökarbetet kommer att fortsätta under dagen. Nu sjukvården har infört ett nytt sätt att utreda misstänkt urinblåsecancer, detta med hjälp av ett enkelt urinprov. Det skriver nu sjukvården i ett pressmeddelande. Tidigare har patienter med blod i urinen behövt genomgå omfattande undersökningar för detta. Men nu kan det istället börja med ett enkelt urinprov och i många fall därmed undvika onödiga undersökningar. Ungefär hälften av alla uppkörningar för körkort klaras inte. Det är Göteborgs-Posten som skriver om statistiken de tagit fram och som också visar att Vänersborg är en av de kommuner där flest klarar uppkörningen. Där klarar 45,5% uppkörningen. På Hisingen i Göteborg och i Borås är de ställen där allra störst andel klarar den, över 50%. Idag inleder vi här på P4 Väst vår valturné. Kommande 4 veckor kommer vi att besöka samtliga 14 kommuner i vårt område. Den här veckan gäller det i Lysekil, Åmål, Färgelanda och Munkedal. Idag från klockan 15 i eftermiddag kommer vi att finnas på plats i Stadsparken i Lysekil. Företrädare för samtliga partier i fullmäktige kommer att vara på plats och det blir debatt om skola och om äldreomsorg bland annat. Och så vädret idag, molnigt med någon skur. Från eftermiddagen klarnar det upp från nordväst, temperatur 14-19 grader och mest svag vind. I kväll och i natt blir det klart till halvklart.
0: Då har vi koll på nyheter och väder, tack för det Linnea. Och du var inne på det, valturnén, vår valturné här på P4 Väst drar igång idag, och om du klurar på någonting och vill ställa frågor till politikerna där i Lysekil så kan du också gå in i våra sociala medier, P4 Väst Sveriges Radio heter vi där, och där finns det nu en post uppe där man kan gå in och fråga Lysekils politikerna det just du funderar på.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl. Den hör du i P4 Väst. Klockan är 11:30. Thomas Bader heter jag som håller dig i sällskap den här måndagen. 17 augusti är det. Och Linnea Angrell, du är också en del i det här sällskapet. Håller koll på nyheter och också då från sportens värld.
1: Ja, publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna nu på fredag inleder EM på hemmaplan i Göteborg.
0: Just det, det är det ju dags för, och det har sålts över 4000 biljetter till premiären mot Montenegro. Häftigt ju.
1: Ja, och var det inte så att vi Sverige tog någon slags medalj i volleyboll i helgen?
0: Jo, typ. Det var i beachvolleybollen där som det blev medalj och guld igår ju.
1: Ja, jag såg bara någon notis om det. Jag har inte full koll, men jag såg det flasha förbi.
0: Full tillräcklig koll hade du där ändå, ja visst. Och nu då blir det kanske lite volleybollfest i Göteborg. Sverige ska spela 5 gruppspelsmatcher där och Montenegro i premiären.
1: Mm. Och jag läser också här att tidigare rekordet för liksom biljettsäljandet, det var 4020 och nu är man uppe på 4200.
0: Du ser, det slagits redan med förköpsbiljetter där. Mm. Ja, spännande att följa damerna där såklart. Nu bjuder vi på Europe.

0: Europe med låten Carrie. Och nu ska vi ta oss till sportens värld, för i helgen så har det ju körts motocross av yppersta världsklass på Glimmingen i Uddevalla. Men det var ett tag sedan vi hade en svensk världsmästare. En av dem som faktiskt vunnit VM ska vi få höra nu, för under helgen som gick så passade jag på att träffa Håkan Andersson från Uddevalla.
1: Man har ju givetvis minnen om för den dagen, och det är faktiskt den 8 augusti 1973, så det är alltså 53 år sedan, och det är klart, det sätter ju där. Det är ju det största som har hänt då i mitt liv, att man blir världsmästare, så att nej, det är skönt att tänka tillbaka.
0: Plockar du fram de där minnena ibland?
1: Ja, det har ju varit mycket under de åren som jag åkt. Jag var ju proffs i nästan 15 år, va, så att, och kört cirka 500 tävlingar. Va, så att det finns ju många minnen att plocka av.
0: Förutom just den där världsmästartiteln, vad skulle du säga att krossen betytt för dig?
1: Mitt stora mål när jag var en grabb, det började åka motorcykel, och jag lyckades ju bli världsmästare. Jag sa ju redan tidigt att jag ska bli världsmästare i motocross, och det gjorde jag ju till slut.
0: Vad tror du det var som tog dig dit då?
1: Det är en av världens stora sporter, va? Så det gäller att vara uthållig och kämpa på hela tiden. Va? Så att, det går ju väldigt fort idag, va? Så att, eller då även då. Va? Så att, det gäller att hålla i.
0: Vilken egenskap i dig tror du det är som var den viktigaste för att du skulle bli bäst i världen?
1: Nej, det är ju som alla andra sporter. Det gäller att ha väldigt anlag. Man måste ju ha anlag för att köra motorcykel också. Va? Och vara målmedveten och hålla på. Va? Och åka mycket tävlingar och åka mycket utomlands, och man får rutin.
0: Men det var också ett konkande. Det är inte bara att dra runt på de där tävlingarna runt om i världen.
1: När det är som jag sa, jag har ju kört cirka 500 tävlingar, va? Och jag gjorde en bok för mig för 2 år sedan, och där är det ju alla tävlingar som jag har åkt, och det jag tänker tillbaka efteråt, och det jag var ju ett land varje vecka nästan i 10 år.
0: Hann du uppleva något mer än bara de här crossbanorna?
1: Nej, tyvärr så kanske man inte tog reda på den tiden, för det finns ju mycket att se i hela världen, men man var så fokuserad, så man åkte mycket bil och flyg och så vidare, så man ville bara fram till nästa tävling.
0: Om du skulle välja en bana någonstans i världen som har något extra?
1: Ja, det har ju varit. Det finns ju många att välja på, men om man ska säga en specifik bana, så är det väl en tävling som gick ner i Frankrike, och tävlingsplatsen heter Kassel. Det var en naturbana och svår bana som ställde alla på prov, och där lyckades jag vinna då bland annat 1973 en VM-tävling. Så att det är väl den man tänker på som det gick bra.
0: Hur är det då att titta ut på Glimmingen här en sån här helg och se världens bästa förare göra upp här?
1: Det är ju väldigt trevligt att vi har en tävling här i Uddevalla, och klubben lägger ju ner ett jättearbete som kan arrangera VM-tävling varje år, och det fordras ju mycket funktionärer och så vidare, så att det är ett jättearbete, så att de ska ha en stor eloge i klubben att vi kör VM.
0: Ja, för ett år sedan så var det verkligen en svensk förare med och drog där uppe i toppen. Isak Gifting så nära att han nådde sin första pallplats då. Nu är han tillbaka från skada. Hur skulle du beskriva honom som crossförare?
1: Ja, han har ju allting som behövs. Han har ju talang, han har kondition och också en väldigt trevlig kille. Så att det är ett väldigt plus.
0: Du var inne på egenskaperna lite grann där. Är det något som sticker ut specifikt, skulle du säga, i hans körning?
1: Han har det jättefördel, han är alltid med i starten, och det är ju väldigt viktigt. Va? Och sen åker han jättefint, så att han har ju alla förutsättningar att gå hur långt som helst.
0: Det sa Håkan Andersson, världsmästaren i motocross. Han blev världsmästare för 53 år sedan. Och han sa detta då när jag träffade honom igår, när det ju avgjordes VM på Glimmingen Motorstadion i Uddevalla.

0: Den 15 augusti 1983 släpptes Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Nästan årsdag alltså för den där låten. Nu ska vi höra vad som händer efter klockan ett i radion.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Förra lördagen så kunde du höra honom i radion, en livespelning från Göteborg. Nu hör du honom här i P4 Väst, Walter Nilsson med hans Högsbo Riviera.

0: Walter Nilsson, låten Högs på Riviera. Och senaste nytt, Linnea Angrell, det håller du koll på.
1: Ja, i helgen här så kunde vi berätta att en man som hittades svårt skadat vid Uddevalla sjukhus förra helgen, att han nu avlidit. Och jag pratade precis med polisen här och de säger till oss att det mesta tyder på att det är en olycka. Man tror inte längre att det är något brott som ligger bakom. Men polisen har några utredningsåtgärder kvar som de kommer genomföra. Men det finns ingen misstänkt och brottsrubriceringen då kvarstår grov misshandel.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Om ungefär en minut så är det dags för ekonyheter här i radion. Då kan vi ju passa på att berätta vad som händer efter dem. Då ska vi snacka politik här i P4 Väst, för med bara en månad kvar till valet så sänder vi ju ifrån alla våra kommuner. Ja, vi kommer hälsa på i de kommande veckorna, och idag så är det Lysekil som gäller, och du kan ställa dina frågor direkt till politikerna i våra sociala medier faktiskt. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi ju där. Och det kan handla om allt ifrån fisket i Gullmarsfjorden, kärnkraft längs kusten, vindkraft. Ja, det där är ett öppet fält för dig att ställa frågor om. Varmt välkommen att göra det. Nu ska vi vända vårt intresse mot nyheter från Ekot, och det är Gustava Söder som ger oss senaste nytt när klockan slår 12. Du hör det här i P4.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången, nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slog sig ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var särbos och kvinnan var hälsa på hos mannen, och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april, då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm, som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan, och det har man presenterat idag i rätten, och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott, och han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl de här, utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan, men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling, och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan, och man kommer också, nej, på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell, eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter, om man behöver det. Men nu är det måndag igen, så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder, och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum, och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget, och besättningen, som egentligen skulle komma hem i maj, rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan, och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriver matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att och skär jag min kniv, kan jag ge den.
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: Eller sanna vattenflaska, sanna matlåda, tröja, kex, tofflor, byxor, tröja en till, jag tog med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solin Ström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efterskoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
1: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är ju en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. Men på sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidell. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program, som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: Ja, det finns alltid nyheter att ta del av i Sveriges Radios app. Eller så kan man lyssna på direktsänd radio eller på massa poddar. Oändliga möjligheter nästintill i alla fall. Thomas Bader heter jag. Heter kanalen och Malte Flensén finns på vår trafik- och serviceredaktion och han tar oss till Munkedals kommun.
11: Ja, precis. För vi har ju pratat om att på E6-an just nu i Munkedal där vi HB-motet är offert 100 så är det broinspektion, skyddsfordon på plats och begränsad framkomlighet och risk för köer. Allt detta borde kombineras med en hel del försiktighet när man passerar alla våra arbetare på vägen. Ring in och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte. Och så kollar vi till väderleksprognosen med hjälp av dig, Linnea.
12: Ja, vi har molnigt väder med någon skur från i eftermiddag. Så klarnar det upp från nordväst. Temperaturen den ligger på 14-19 grader och mest svag vind.
0: Och alldeles strax här i P4 Väst ska vi ta oss till Lysekils kommun. Där drar nämligen våran valturné igång idag. Du hör det i eftermiddag, men du hör också om det om bara några minuter efter att Pernilla Andersson har sjungit för oss.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor som du hör i P4 Väst. 14 minuter över 12 är klockan. Och idag så kommer vi sända från Lysekil, det här med anledning av valet som stundar. Under morgonen så har vi berättat om politiska förslag på färre och större skolor. Skolfrågan som fortfarande är både het och aktuell i kommunen. Vi vet att det finns stora problem inom äldreomsorgen som politikerna måste ta ställning till. De här ämnena kommer att debatteras i Stadsparken i eftermiddag. Och reporter på plats i Lysekil redan nu, det är ju Sanna Ekstedt Larsson. Vad är det folk i Lysekil pratar om?
1: Ja, men Thomas, det är verkligen alla möjliga ämnen här som jag har fått ta del av ett bra tag. Jag befinner mig just nu utanför en större matvarubutik här i Lysekil. Så här har det ju varit i några timmar nu ett flöde av människor i olika åldrar och från olika kommundelar och så. Och ja, man pratar om alla möjliga saker. Det är allt från bullbanor till möjligheten för företagarna. Deras förutsättningar som man anser kanske inte är så bra. Men naturligtvis är det ju de här frågorna om skola och vård och omsorg för de äldre som är heta, aktuella, som också rör upp känslor, helt enkelt. Men jag tänker väl att vi kan väl börja höra några röster här. Först Kurt Gustafsson.
2: Det är helt stopp, tycker jag, i all politik här i stan. Det händer ju ingenting. Nej, bara en sån sak som att vi har ju en nedbrunnen konservfabrik mitt i stan, mitt i hamnen. Och så lägger de det äldreboendet ute på landet istället. Det har vi ju sagt gång på gång att lägget inte där uppe. För det, vad fan, ska folk sitta där uppe? De kan inte komma någonstans.
1: Agda, vad är viktigt för dig när det gäller kommunpolitiken?
3: Skolfrågorna.
1: På vilket sätt?
3: Just med landsbygdsskolorna och det som de vill lägga ner.
4: Salen är din.
1: Och vad tycker du att kommunpolitikerna här i Lysekil ska prioritera och satsa mer på?
4: Kanske ge jobb till de som inte har. Ge dem chansen. Jag känner för många som är arbetslösa. Ja, och de borde lösa till dem, tycker jag. För istället för att sitta hemma och slösa sin tid, gör någonting.
1: Vad är det för typ av jobb du tror skulle behövas då?
4: Alltså allmänt bara, jag vet inte. Alltså, det kan vara sånt, bara jobb, det är den.
1: Vad heter du?
5: Andreas Ivarsson.
1: Och Andreas, vad är då viktigt för dig när det gäller kommunpolitiken och valet här nu? Vad är det för frågor du vill att politiken ska lyfta?
5: Vi har bott i Göteborg i 17 år och kom hem för 2,5 år sedan när han föddes. Och största grejen var ju då att närmare till skolor, ökad trygghet gentemot Göteborg då. Och sen så är det närmare till allting. Så att kan man fortsätta med det så är jag nöjd.
1: Så hur tycker du att det ser ut här i Lysekil idag då? Med tanke på, det finns ju också en debatt om småskolor och så vidare. Vad anser du om den?
5: Jag gick själv på Bergskola som nu då hotas att läggas ner och det är ju tråkigt. Nu är det inte aktuellt för honom här, men om den läggs ner eller om småskolan läggs ner så tycker jag men det är hela grejen med att bo här uppe är ju att det i många småskolor. Många har redan lagts ner och det är tråkigt.
0: Ja, här hörde vi om äldreomsorg, jobb och skolor. Är det här ämnen som kommer komma upp i eftermiddag, Sanna?
1: Ja, men det är det absolut. För med start i eftermiddag klockan 3 i Stadsparken i Lysekil så blir det debatt om skolan och äldreomsorgen bland annat. Samtliga partier som finns i fullmäktige idag kommer att finnas på plats. Och då kommer vi bland annat att prata om det här förslaget som vi har haft i nyheterna idag om att renodla skolorna F-6, en enda F-6 skola i centrala Lysekil bland annat.
0: Det gör vi mer om här i P4 Väst under dagen. Tack så länge, Sanna Ekstedt Larsson.

Kim Carnes, Bette Davis, Ice. Lokala nyheter i P4 Väst om en kort stund, men innan dess Bruno Mars. Risk It All heter låten.

0: Bruno Mars med låten Risk It All, en låt du hör här i P4 Väst, där det då alldeles strax är dags för lokala nyheter och du ska få dem av Linnea Angrell. Och läget ute på våra vägar verkar lugnt och stillsamt. Vi har ingen med oss från Trafik- och serviceredaktionen, eller så har vi ändå det. Vi kollar läget på vägarna.
1: Ja, ursäkta min sin ankomst. Vi ska till E6an. Detta gäller ju alltså Munkedal, där mellan trafikplats HB-motet och Gläboys-motet. Där är det broinspektion och skyddsfordon på plats, begränsad framkomlighet och risk för kör. Kör försiktigt där, det finns folk som arbetar på vägen. Den flyttas upp med E6an under dagen i norrgående riktning just nu. Ring och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte Flensén. Snabba ryck där. Vi fick trafik också i kanalen där det nu är dags för nyheter.
2: Ja, det mesta tyder på att det var en olycka som skadade den man som hittades i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen. Det säger polisen till P4 Väst. Mannen hittades in till en väg och fördes till sjukhus med livshotande skador. Men hans liv gick inte att rädda. Polisen utreder händelsen som grov misshandel, men det finns ingen misstänkt. Polisen säger att de har några utredningsåtgärder kvar innan utredningen kan avslutas. Polisen letar efter en försvunnen person i Åmåls kommun. Det var provinstidningen Dalsland först med att berätta. Det är en man i 80-årsåldern som anmäldes försvunnen igår eftermiddag, säger polisens presstalesperson till P4 Väst. Och letandet sker i Tösse. Enligt uppgifter till tidningen har polisen sökt i Fängersfors och Edsleskog igår kväll och idag. Polisen säger till tidningen att de inte gått in i någon räddningsfas än och sökarbetet kommer att fortsätta under dagen. Nu sjukvården har infört ett nytt sätt att utreda misstänkt urinblåsecancer. Detta med hjälp av ett enkelt urinprov. Det skriver nu sjukvården i ett pressmeddelande. Tidigare har patienter med blod i urinen behövt genomgå omfattande undersökningar för detta. Men nu kan det istället börja med ett enkelt urinprov och i många fall därmed undvika onödiga undersökningar. Urologimottagningen på Uddevalla sjukhus utreder årligen omkring 800-900 patienter för symptom som kan tyda på urinblåsecancer. Och så vädret idag, molnigt med någon skur. Från eftermiddagen så klarnar det upp från nordväst. Temperaturen den ligger på 14-19 grader.
0: Hör du att det fortfarande är den lite somriga signaturen som är med oss?
2: Ja, men det låter fortfarande somrigt. Lite stråkar.
0: Ja, en härlig mix där. Och visst känns det väl ändå somrigt fortsatt. Vi är ju trots allt bara i mitten av augusti.
2: Ja, det är sommar kvar.
0: Så är det, men sommartablån har blivit till någon form av mer vanlig tablå. Därför hör du ditt lokala förmiddagsprogram här i P4 Väst från och med idag. Och då hör du också Liamoo.

Så heter låten Break Through the Ceiling med Liamo, en låt du hör här i P4 Väst, där vi nu rent musikaliskt ska vrida klockan tillbaka en hel del faktiskt, hela vägen till 1976. She's crazy like a fool.

0: Boney M med Daddy Cool. Som du hör i P4 Väst, klockan är 21 minuter före ett. Då är det dags för P4 Extra här i radion. Och sen då i eftermiddagsprogrammet i P4 Väst så drar ju valturnén igång. Då kommer vi besöka den första av alla våra kommuner, alla våra 14 kommuner som vi ska hälsa på då fram till valet. Och idag är det Lysekils kommun det handlar om. Nu ett lyssningstips.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Häxan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med låten Leave My Head. En låt du hör i P4 Väst. Och ska vi göra så att vi kikar lite framåt i tiden. Det är ju så att efter klockan ett här i radion så är det dags för P4 Extra. Och idag så kommer det bland annat att handla om det här med politik som ju berörs på så många sätt just i dessa tider. Och idag så inleds partiledarintervjuerna i P4 Extra och det är Daniel Heldén som gästar från Miljöpartiet. Carina Bergfeldt är också gäst. Hon kommer att prata om dokumentärserien Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Det är bara lite av det som det bjuds på i P4 Extra idag.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Snow Patrol hörde vi där med låten Chasing Cars. Och nu ska vi kolla vad Rita Järnqvist, dagens musikredaktör, hittat på. Hon har valt låten Show Me Heaven som vi hör här. Och snart då, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Men ett par låtar till hinner vi med innan dess.

Maria McKee med låten Show Me Heaven. Och vårt eftermiddagsprogram är ju i Lysekil den här eftermiddagen när vi drar igång valturnén, P4 Väst valturné, där vi besöker alla våra kommuner fram till valet. Skicka gärna in din fråga också till politikerna i Lysekil. Det kan du göra i våra sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi där. Nu dags för sista låten i förmiddagsprogrammet. Därefter nyheter från Sveriges Radio Finska och såklart också P4 Extra efter det. Men med de orden så tackar jag Thomas Bader för att just du har lyssnat. Pretenders är det som bjuder oss på låten Back on the Chain Gang.

0: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
1: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
2: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
1: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
2: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Thand Ringqvist att arbeta för en ökning.
1: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
3: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
1: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
0: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan. Södertälje Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
4: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var ju därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
0: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
4: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus-cupen också, så vi är nöjda.
0: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
4: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning, alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
0: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkesällskap och det var nyheterna med mejlare Honkanen.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Riksan kommer fort in under sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
9: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohansson.
10: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
0: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
10: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
9: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiesedelar.
11: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem var i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
12: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller var. Men för de som ser var som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
13: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa var i svensk fotboll.
11: Reporter Fredrik Enberg hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
14: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
15: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
14: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
15: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
11: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
8: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Med måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets ena språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så, men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Men du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här, yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på grejer inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är ju att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: Generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte på spisen va?
1: Inte på spis och el och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänker väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den var versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol.

0: 43 är från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän, och om man ser på Miljöpartiet och de andra, så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän, det är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
1: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
0: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen, och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut. En riktig pistol. Mm-hmm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet, då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
1: Okej.
0: Okay. Och han ställer upp i valet.
1: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
0: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat, och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entlediga dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
1: Men du, alltså hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
0: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här, så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
1: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
0: Ja, absolut.
1: Ja, och det finns där nu?
0: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
1: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
0: Ja.
1: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Nu dina lokala nyheter från P4 Väst. Fågelinfluensa har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, det här meddelar Länsstyrelsen. I slutet på förra veckan så bestämde Jordbruksverket att införa så kallade restriktionszoner runt hönsen. Bland annat så ska alla fjäderfän och fåglar, inklusive sällskapsfåglar, hållas inomhus. Det mesta tyder på att det var en olycka som skadade den man som hittades i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen. Det här säger polisen till P4 Väst. Mannen hittades in till en väg och fördes till sjukhus med livshotande skador, men hans liv gick inte att rädda. Polisen utreder händelsen som grov misshandel, men det finns ingen misstänkt, och polisen säger att de har några utredningsåtgärder kvar innan utredningen kan avslutas. Fler jobb och trygghet är några av saker som Lysekilsbor efterlyser. Med en månad fram till valet så sänder P4 Väst direkt från Lysekil med lokalpolitiker i eftermiddag. Agda som bor i Lysekil är en av dem som vi har pratat med.
2: Skolfrågorna, just med landsbygdsskolorna och det som de vill lägga ner.
3: Salen är din.
4: Och vad tycker du att kommunpolitikerna här i Lysekil ska prioritera och satsa mer på?
3: Kanske ge jobb till de som inte har. Ge dem chansen. Jag känner för många som är arbetslösa. Ja, och de borde lösa till dem, det tycker jag. För istället för att sitta hemma och slösa sin tid, gör någonting.
4: Vad är det för typ av jobb du tror skulle behövas då?
3: Alltså allmänt bara, jag vet inte. Alltså, det kan vara sånt, bara jobb, jobb och jobb, det är den.
4: Vad heter du?
5: Andreas Ivarsson.
4: Och Andreas, vad är då viktigt för dig när det gäller kommunpolitiken och valet här nu? Vad är det för frågor du vill att politiken ska lyfta?
5: Nej, men vi har bott i Göteborg i 17 år och kom hem för 2,5 år sedan när han föddes. Och största grejen var ju då att närmare till skolor, ökad trygghet gentemot Göteborg då. Och sen så är det närmare till allting. Så att kan man fortsätta med det så är jag nöjd.
1: Reporter Sanna Ekstedt Larsson, och 15.03 så drar programmet igång. Väderprognosen visar att från eftermiddagen så klarnar det upp från nordväst och temperaturen ligger mellan 14 och 19 grader. I kväll och i natt blir det klart till halvklart. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare. Och ingen har väl missat den valrörelse, och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren, eller är det en centrifug?
7: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
7: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister, och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt, då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
7: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
7: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet
7: ja,
0: fick det.
7: Det gjorde det. Och ja. Det hamnade ju mitt i andra mandatperiodens start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Mm. Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
7: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Mm. Ja, vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna. Och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Tack. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in. Och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration, integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor
1: jag
0: utmaning,
1: förstår precis.
0: Desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt. Och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor. Och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig. Där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa tre döttrar. Bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss. Därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi, vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna.
1: Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige. Och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de här arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena. Men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.

0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
1: Åh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det, det står ta bort, ska ta bort. Och då säger de direkt, nej, men prova du, får du se om det går. Alltså sådär, nonchalant sagt.
2: Gick det?
1: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här 9 betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
3: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut för den här saker, och också det finns ju en organisation som arbetar med det och försöker liksom att vi lyfter det, för att det är så många som drabbas, och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad vi det är också förödande för en hel ekonomi.
3: Ja men det är en kombination av det. Ja, men exakt, och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer, att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem, därför att säkra sig mot det här.
0: Men kan man göra något från politiskt håll?
3: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts något enormt för det här, och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att, går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
3: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
3: Ja, vi säger ju det att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi ser, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn och man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är 3 centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
3: Ja, vi har satt priset. Exakt, därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer, regionaltåg, än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: Och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song. This is my

0: pågår P4 Extras partiledarintervju. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, sitter mitt emot mig i Studio 8. Nu ska vi bara ner oss lite grann i Miljöpartiet och er politik. Inte otippat blir det då en del miljö och klimat. Miljöpartiet vill ha en snabb och rättvis klimatomställning i hela landet. Det är ett citat. Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det här fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag.
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt med landet att köpa en bil eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor liten ungefär.
0: Det där låter, alltså det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha en parkeringsplats. Så ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och det ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning. Då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det. Ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser. Men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har tagit vägen.
0: Även här, du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg, men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som händer med torsken. Den är ju borta. Det är ju så märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit bort den. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det här sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv vet, jag är ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak, nu kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
0: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
1: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1 000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt, allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
0: Med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
1: Ja, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år eller något sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här havsvinden. Kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det här bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, om man tittar på hela världen, över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
0: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
1: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter och oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag i skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
0: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
1: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
0: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får ekonyheter klockan i 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittat död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart, och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstört. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
1: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
0: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördomar. Nej.
1: Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja. Men jag hade den när jag klev in och höll tal i Almedalen i somras. Och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
0: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
1: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga, jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ja, då har vi en här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kortfrågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombolan. Det var liten.
0: Är den? Så, där, den kärvar lite. Ja just det, du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är riktigt.
1: Nu har jag stängt den och
0: nu snurrar du.
1: Notarius Publicus står bredvid här.
0: Precis, så får du kämpa upp luckan, den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor, det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt, du har 6 minuter på dig. Varsågod, börja.
1: Öppet för överregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget öppet register.
1: Nej, jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja, ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner
1: ja,
0: vi mycket.
1: Då hinner vi mycket. Ja. Då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända. Så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland har ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej, okay. Ja. Men, ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen. Sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffran hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Nu ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag ska säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med, och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte svara så heller. Nej, men du får skylla dig själv. Ja. Tar vi nästa. Jag tycker du sköter det bra. Det är inne på fint här.
1: Och här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Där har vi den.
1: Jajamensan, då säger ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar till 5 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där man har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
0: Jag måste ändå bara fråga, ja. Vi som vill jobba 5 dagar i veckan då, kommer vi att få fortsätta göra det, eller blir vi tvångsförflyttade nu?
1: Det är väl klart, det beror ju på vad du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu, så kan du få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönerna, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan, allting fungerar bättre. Folk vill jobba där. Och man går från deltid till heltid, och så går man ju ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
0: Ska vi ta nästa fråga?
1: Klockren reform.
0: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
1: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer ju också stå då i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att Vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
0: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
1: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
0: Nu har du en minut kvar, ja, Daniel.
1: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men
0: kan handla om avlyssning till exempel.
1: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
0: Det var ett ja alltså. Du hinner en till.
1: Hinner en till.
0: Mm. Men då får du vara snabb.
1: Det blir ett ja eller nej här då.
0: Ja, helst. Spännande.
1: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
0: Din egen alltså?
1: Min egen. Jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
0: Mm. Okej, okay. Betyder det att du skänker bort en slant varje månad, eller?
1: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet. Så att, det gör jag.
0: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Håll, nej, Half of Me heter den ju.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor, vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger, hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på, så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft, men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Det var Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det. Alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna. Och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har myndigheten Svenska Kraftnät som tittar på såna saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi från till exempel nu. Solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu, som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, så alltså överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt, och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare när man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det, men vi kan

0: På rakt av ni?
1: Ja, och framförallt så vill vi ju inte att man ska ägna sig åt att sänka skatterna på drivmedel. Framförallt inte den kris vi haft det senaste halvåret. Det låser ju bara fast oss alla ännu mer i ett fossilberoende.
0: Men ligger det något i det Tore säger om att det är orättvist?
1: Ja, men det håller jag med om. Och det har vi sagt att vad man ska göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd. Där man inte har alternativen. För det är som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm. Här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen, men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
0: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
1: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge, så att det många gånger, så ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden, och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
0: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
1: Ja... Till exempel, jag gissar att han vill, kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
0: Hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat klart?
1: De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat, vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, att vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
0: Men det betalar ju inte räkningarna.
1: Nej, det gör det inte. Men det skapar en större frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså, det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
1: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
0: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
1: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som jag märker när jag är runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
0: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
1: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där och så vidare, om vi inte hittar på någonting med något parti långt, långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
0: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni att ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
1: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Jag skulle säga att rösta på oss, och har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en

0: siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med en röst på oss så kan vi bli starkare.
1: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?
0: Ja, men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Det här är... Men det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik. Och sen så finns det en stor diskussion då från tidigpartierna som försöker få det här som att det är jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här. För att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige. Och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
1: Alltså, han lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
0: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det. Men det är en sån här sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så att det är många ministerposter. Jag måste bara säga det, att Sverige vinner.
1: Svar.
0: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
1: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
2: Klockan är 2:30 och du får dina lokala nyheter med mig, Linnea Angrell. Polisen letar efter en försvunnen person i Tösse i Åmåls kommun. Det är en man i 85-årsåldern som anmäldes försvunnen igår eftermiddag, men han såg senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på cykel. Omkring 3000 av Elevios kunder i Strömstad och Tanum drabbades av ett kort strömavbrott kring klockan 2 nu på eftermiddagen. Avbrottet varade i cirka 20 minuter. Fler jobb och trygghet är några saker som Lysekilsborna efterlyser. Agda som bor i Lysekil är en av dem P4 Väst pratat med.
3: Skolfrågorna, just med landsbygdsskolorna och det som de vill lägga ner.
4: Salen är det din.
5: Och vad tycker du att kommunpolitikerna här i Lysekil ska prioritera och satsa mer på?
4: Kanske ge jobb till de som inte har. Ge dem chansen. Jag känner för många som är arbetslösa. Ja, och de borde lösa till dem, det tycker jag. För istället för att sitta hemma och slösa sin tid, gör någonting.
5: Vad är det för typ av jobb du tror skulle behövas då?
4: Alltså allmänt bara, jag vet inte. Alltså, det kan vara sånt, bara jobb, jobb och jobb, det är den.
5: Vad heter du?
6: Andreas Ivarsson.
5: Och Andreas, vad är då viktigt för dig när det gäller kommunpolitiken och valet här nu? Vad är det för frågor du vill att politiken ska lyfta?
6: Nej, men vi har bott i Göteborg i 17 år och kom hem för 2,5 år sedan när han föddes. Och största grejen var ju då att närmare till skolor, ökad trygghet gentemot Göteborg då. Och sen så är det närmare till allting. Så att kan man fortsätta med det så är jag nöjd.
2: Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Och om en halvtimme börjar vårt eftermiddagsprogram från Lysekil med dig, Marcus Gårne.
7: Jajamän, för vi drar igång P4 Västs valturné idag och sänder direkt från Lysekil då, dit vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommunväljarna inför valet. Du som lyssnar, kom gärna hit till Stadsparken. Det går också bra att fortsätta lyssna såklart på P4 Väst.
2: Och så vädret idag, molnigt med någon skur. Från eftermiddagen klarnade upp från nordväst. Temperaturen ligger på 14-19 grader.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om. Och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja, men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och de, och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som de här kommunerna, framförallt då Timrå, behöver? En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen, så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats, och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen, men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har det pratats om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har det kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja, men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det, eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Mm, tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter det.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad nervös. Kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Men jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Oh, och istället blev det en sån här Helena Bergström-snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon men... mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Mm. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad fara och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men... Svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor. Svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill. Söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är ju liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just dig. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det, eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot, eller?
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt. Att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen. Och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder. Och det, att på något sätt så här, inse att okej, okay, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat. Men då, nu vet jag det, och nu får man bara acceptera det.
0: Är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt. Ja. Det är bara bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
0: Mm. Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på. Alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant nöje att du kom hit. Stort tack!
1: Kul att ses igen.
0: Ja. Ellen Krauss, det här är Inatt.

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, we're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Gossin som ger en 4 i betyg till Lanterns och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1 där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidna Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare, sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
8: Och nu är det dags för P4 Västs valturné att dra igång. Idag, första programmet, sänder vi direkt ifrån Lysekil där vi har bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Kom gärna hit till Stadsparken, vi sänder direkt från Parksnäckan. Eller fortsätt lyssna på radion där du såklart också får senaste nytt. Nu närmast ifrån Ekot.
9: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
10: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
11: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
10: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
11: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
10: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
11: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
9: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
12: P4 Väst. Sveriges Radio.
13: Ja, där hörde vi alltså en sändning från Ekot och innan eftermiddagsprogrammet drar igång på riktigt här i P4 Väst så ska vi ta oss ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
14: Ja, och läget är ganska lugnt ändå, men det är en hel del vägarbeten att tänka på utanför Åmål-Tösse och ombyggnadsarbetet där. Genom Åmål så får man ju köra nu istället då via Strömstadsvägen och Bondegatan följ skyltning. Och länsväg 165 är ju också ett vägarbete som hållit på ganska länge och mellan Hällevardsholm och Bullarebygden. Där får man följa skyltning mellan Skulestad och Fräsland. Vägen avstängd följ skyltning via länsväg 960. Tipsa oss på 020 999 444.
13: Tack för det, Henrik. I nyheterna idag berättar vi om att Länsstyrelsen meddelar att fågelinfluensa upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun. En man i 85-årsåldern är försvunnen i Tösse i Åmåls kommun och han har varit borta sedan i lördags då han tros ha lämnat sin bostad på en cykel. Idag har vi molnigt väder med någon skur och nu under eftermiddagen ska det klarna upp från nordväst. Temperaturen ligger på 14-19 grader och mest svag vind. Nu lämnar jag över till programledare Marcus Gårne i Lysekil.
8: Tack säger jag till Linnea Angrell och hälsa samtidigt välkommen då till starten på P4 Västs kommunturné. Glöm inte bort den vita valsedeln. Vi kommer att besöka våra 14 kommuner här under de närmsta veckorna. Vi bjuder in politiker, lyssnare och ni är också välkomna till oss på plats idag i Stadsparken i Lysekil. Strax kör vi igång.

0: Måndag eftermiddag, 17 augusti, är det ju P4 Västkanalen. Låten heter ju Äntligen. Och äntligen är vi igång med årets valturné. Med mindre än en månad kvar så ska vi ge oss ut då till alla 14 kommuner som vi bevakar här under de kommande veckorna. Jag som heter Marcus Gåne får äran att vara med i samtliga program och kommer också då ha med mig reportrar. Vem som är med idag, det hör ni alldeles strax. Men vi bjuder ju också in då politikerna från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige. Och kommunen vi börjar i idag, det är ju alltså...
1: I Lysekils kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i minoritet. Detta efter att Lysekilspartiet lämnade majoritetsstyret i början av året. Största oppositionsparti är Moderaterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kommunistiska partiet och Centerpartiet. Kommunalråd är Socialdemokraten Jan-Olof Johansson, oppositionsråd Moderaten Ulf Hanstål.
0: Så är det de två personerna som är med oss här om en liten stund. Skob Salie, hörde du där, vår politiska reporter. Han är också med i slutet av programmet och analyserar vad som har sagts. Men vi ska börja med första ämnet för idag, och det är ju skolorganisationen här i Lysekil, om man ska vara formell, reporter Sanna Ekstedt Larsson. Vad handlar den här frågan om?
2: Ja, men den här frågan handlar i grunden om att barnen och eleverna här i Lysekil blir allt färre. Det kostar allt mer att driva skolor med ett minskande elevantal. Mm. Och mer pengar behöver gå till den äldre befolkningen då, som blir äldre och fler. Redan idag finns en överkapacitet i skolorna i Lysekil. Alltså färre elever än det finns platser för. Det gör det dyrare att driva de här skolorna. Samtidigt har vi också en situation när kommunfullmäktige har beslutat att behålla småskolorna Bro och Berg. Och det kostar pengar. Och då funderar man helt enkelt på vad man kan göra istället.
0: Mm, en fråga som är uppe i flera andra kommuner, kan vi säga, i vårt område liknande. Men här i Lysekil, vad vill man göra istället?
2: Ja, här tittar man på hur man på olika sätt kan renodla grundskolorna i Lysekils tätort. Alltså istället för att ha då 2 F-6 skolor, hur man då eventuellt skulle dela upp årskurserna. Och ett konkret förslag då, som bland annat Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet står bakom, det är att man ska göra Mariedalsskolan till kommunen, alltså tätortens enda F-6 skola, och ha Gullmarsskolan som renodlat högstadie. Mm.
0: Och kostnaden för detta, vet man någonting om det?
2: Det är ju någonting som man räknar på nu på förvaltningen. En utredning ska presenteras framöver, men den är inte klar.
0: Det är ju 9 partier, ganska många då, i fullmäktige här. Vad vet vi om de politiska viljorna i den här frågan?
2: Ja, som jag nämnde då, de här Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet är för den här lösningen när det gäller att renodla skolorna i Lysekils tätort. Lysekilspartiet vill också renodla, men vill ha en lite annan uppdelning mellan årskurserna vad gäller det. Socialdemokraterna tycker inte att det är en bra idé att göra det här just nu, utan vill avvakta. Det är lite vad vi vet idag.
0: Mm. Mer kommer vi höra om en liten stund. Och sen får vi väl lägga till att den här frågan som har varit väldigt omdebatterad där, och lägga ner de här småskolorna, den lever fortfarande trots beslut.
2: Absolut. Lysekilspartiet återigen är tydliga med att de fortfarande vill lägga ner småskolorna och vill fortsätta driva den här frågan. Socialdemokraterna har också sagt att de inte utesluter att ta upp den här frågan igen om att lägga ner småskolorna.
0: Mm. Strax släpper vi in politikerna. 9 stycken blir alltså i programmet här i Lysekil. Om en liten stund får de debattera.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Väst som sänder direkt från Lysekil, och nu ska låta politikerna här prata skolorganisation. Det handlar ju om frågan att renodla skolorna i tätorten, att göra två skolor till en, F till sex skola, något som bland annat Moderaterna vill. Jag börjar med dig, Ulf Hanstål, moderat oppositionsråd. Varför behövs det här göras nu enligt er?
1: Det behöver vi göra nu, framförallt för att skapa utrymme för att kunna bevara våra landsbygdsskolor som vi har kämpat oerhört mycket för under den senaste mandatperioden. Och vi står fast vid detta, att det är i centralorten som vi kan göra de stora förändringarna som behövs för att skapa ekonomiskt utrymme för våra mindre skolor på landsbygden. Och det är oerhört viktigt.
0: När ska det här kunna sätta igång enligt dig?
1: Det borde ha varit igång för länge sedan. Man har ju sett den här demografiutvecklingen över tid. Minst under de 8 år som jag har varit aktiv i livsstilspolitiken på lite mer frekvent. Men så fort som möjligt, och vi vill ju omedelbart efter valet sätta igång arbetet, intensifiera arbetet och bedriva sin högre takt än vad det görs nu.
0: Om ni får majoritet då. Socialdemokraterna, som ju regerar då med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, kommunalråd, avgående sådan ska vi väl säga, Jan-Olof Johansson, ni är inte med på det här?
2: Vi ser att man inte ska göra en sån investering just idag. Vi har väldigt bra statistik som vi får, så vi vet exakt hur många barn som föds, och så vet vi när man är 1 år, 2 år och så vidare, så vi vet hur många elever det finns. Skulle man göra en investering idag så behöver man bygga ut Mariedalsskolan. Då lägger man mycket pengar på byggnader och vi vill lägga pengar på verksamhet. Så den här investeringen som Ulf pratar om, vi tror också på den, men den kanske kommer att fungera om 6, 8, kanske 10 år framåt i tiden. För då kommer elevantalet att vara så lågt i Lysekil att det blir även ekonomiskt effektivt att göra en sån förändring.
0: Men måste man inte vara förutseende och vara ute i god tid?
2: Ja, eventuellt. Det kommer att krävas ombyggnationer både på Gullmarsskolan och Mariedalsskolan om man gör en sån satsning. Och investeringarna måste ju vara färdiga tills elevantalet sjunker, men det är för tidigt att göra dem idag.
0: Vad säger du, Ulf Hanstål, om tidsperspektivet här, moderat oppositionsråd?
1: Nej, vi har ju redan ett så pass vikande elevunderlag. Det är redan så pass mycket färre elever som går i de här två enheterna, så att en anpassning kan ju såklart göras mycket, mycket fortare och bör göras mycket, mycket fortare för att skapa utrymme för att bevara våra små landsbygdsskolor så att hela Lysekil har möjlighet att leva och utvecklas.
0: Det här är ju en fråga som splittrar fler partier än er. Sanna Ekstedt Larsson, du står ju med de övriga 7 partierna. Ska vi släppa in några fler här?
3: Ja, men absolut. Jag tycker vi börjar här med Aira Elfström, Vänsterpartiet. Utifrån vad vi hör, de här två skiljer sig åt, Moderaterna och Socialdemokraterna. Men vad vill ni med skolorganisationen framöver?
4: Ja, vi vill ju se över skolorganisationen främst för att skapa mer jämlik skola, för att vi ser att de ekonomiska förutsättningar vi har i dagsläget plus den minskande elevantalet skapar en skola som inte är lika bra till alla, och därför är vi också redo att titta på de olika alternativ som finns. Sen hoppas vi också att kunna få en viss stabil enighet i frågorna så att det inte är någon risk att de planerna vi har att de ändras fort.
3: Så ni är för att titta på det här med någon form av att renodla skolorna i tätorten här?
4: Ja, men vi är för. Frågan är när och hur. Vi vill ju också invänta på utredningen, vad den säger, så att vi har väldigt bra kunskapsunderlag och det är inte bara gissningar.
3: Maria Granberg, Miljöpartiet här. För inte så länge sedan så ville ni lägga ner Bergsskolan men behålla Bro. Vad ser du framför dig när det gäller organisationen, vad gäller skolorna i Lysekil?
5: Vi ser ju att vi behöver ha FD3-skolor i alla kommundelar. Och vi börjar diskutera det här mer och mer i vårt parti. Och vi ser ju också att det finns liksom ingen vinst i att lägga ner fungerande skolor. Det är väldigt viktigt därför att perspektivet är oftast väldigt kort. Vi behöver kunna se långsiktigt och också kunna se vad har vi för attraktionskraft i vår kommun, för det är inte en isolerad fråga. Men vi vill gärna se att man kommer igång med den omstruktureringen som behövs göra på centralorten snarast möjligt.
3: Om jag tolkar dig rätt, menar du då också att ni vill behålla samtliga småskolor i kommunen?
5: Så mycket kan jag inte säga just nu.
3: Göra mig vidare här till Fredrik Lundqvist, Lysekilspartiet. Ja. Ni bryter lite mot många av de övriga genom att ni är tydliga med att ni fortfarande fortfarande vill lägga ner småskolorna.
6: Ja.
3: Ja. Hur vill du, varför då först och främst, och hur vill du se organisationen Lysekil?
6: Ja, man får backa bandet lite grann och titta lite i historia här. Om vi går tillbaka till 30-talet och så ser hur det ser ut, så har vi inte sett att landsbygden utvecklas någonting egentligen. Och då kan man ju säga att det har med kommunpolitiken att göra, att man inte har fördelat resurser och så. Så vi ser det som en kommunpolitisk fråga, ingen rikspolitisk fråga. Så när Ulf säger här att man ska skapa utrymme för landsbygdsskolorna, ja, då är det en regionalpolitisk inom kommunen fråga. Så vi måste ta ansvar för vår kommun, och då ser vi det som nödvändigt att man slår ihop skolorna och fokuserar på att bevara kvaliteten för alla. Det är våran ståndpunkt.
3: Ja. Vi går vidare till Yngve Berlin, Kommunistiska partiet. Givet de förutsättningarna som finns, hur vill ni se att skolan organiseras i Lysekil framöver?
7: Ja, alltså det här med att avskaffa eller slå ihop 1-3 i Lysekil, det är ju det som är den springande punkten för när som på en massa byggen. Det är vi definitivt emot. Tryggheten för de yngre barna i skolan, det måste vara det viktigaste. Det är den viktigaste pedagogiken kan jag tänka sen. Och det är ju defensivt. Folk flyttar ju hit för att ha närhet till skola och allt annat som är nära i en småstad. Då är det defensivt, fruktansvärt defensivt, och lägga ner landsbygdsskolorna som vi inte vill, de fungerar. Och det är mer eller mindre ett varumärke. Och sen har vi olika typer av boende i Lysekil. Skulle det vara illa om man hade avskaffat eller flyttat alla 1-3 till andra sidan kommunen. Eller centralorten måste jag säga.
3: Behåller det ganska mycket så som det är idag? Eller?
7: Ja, ganska mycket, men naturligtvis får vi satsa på det. Vi har ett gymnasium också som vi också måste satsa på. Eller där vi ligger risigt till med hyror och sånt där.
3: Tack så mycket så länge.
0: Ja. Några av partierna, alla kommer att höras i programmet ska vi säga, men inte alla frågor. Tillbaka då till Jan-Olof Johansson, Socialdemokraterna här. Jag tänkte, det lät inte riktigt som du har med dig Vänsterpartiet och Miljöpartiet på att vänta så länge som du vill.
2: Vi är väldigt duktiga på att diskutera.

0: då tänkt att barnen ska ta sig till och från skolan, tänker du?
1: Nej, det är ju så här att om avstånden blir så långa att det krävs skolskjuts som motsvarande, så får vi ju såklart lösa det. Det är ju naturligt. Men de allra flesta barnen idag tar sig till skolan i tätorten för egen maskin. De går eller cyklar, eller så redan idag så kör ju många föräldrar sina barn till skolan även när barnen bor nära. Det är inget stort problem, utan krävs det lösningar logistiskt för att transportera barnen till skolan, framför allt de mindre barnen, så ska vi givetvis lösa detta.
0: Vi har ju några partier till, Sanna. Ska vi höra Sverigedemokraterna här i frågan också innan vi går över i musik?
2: Absolut. Så Kristoffer, vi vet ju att ni är väldigt mycket för samma lösning som Moderaterna förespråkar här, med renodling av FT6 på Mariedal, men också använda då Gullmarsskolan som högstadie renodat. Och ja, hur motiverar du det? Varför är det viktigt?
3: Det är jätteviktigt, för vi ska bevara våra småskolor, och för att få ihop ekonomin då, så måste vi se på där det sviktar mest i elevantalet sen. Och vi kan dra igång redan nu på till hösten 27 och flytta förskolan och så vidare ner. Så att vi är ganska långt fram i våra tankar.
2: Och varför är det viktigt att göra detta så snart som möjligt?
3: Vi måste ju ha elever på, eller vi måste ha ett elevunderlag och lärare som stämmer överens. Och vi måste hålla kostnaderna för det också.
2: Lars Björneld, Liberalerna. Du är lite av samma uppfattning också, om jag förstår dig rätt.
4: Ja, vi har tyckt att det här är ett bra förslag. Men det som är bekymmersamt med skolan, det är ju att det alltid kommer fram nya idéer. Det är bara ett par, tre år sedan som vi skulle bygga om för 1,2 miljarder. Vi skulle bygga en ny skola på Skaftö, en ny skola i Bro. Och nu är vi liksom ungefär som en tummetott som alltihopa har blivit. Så att det tycker jag är det stora bekymret. Vi får se om det kommer fram något nytt nu, men som läget är just nu så tycker vi på det sättet. Det är viktigt att vi kan behålla framförallt skolorna i Brodalen och, eller i Bro och Berg och även på Skafte. Och då måste vi arbeta på det här sättet.
0: Jan-Olof Johansson, socialdemokratisk kommunalråd, du vinkade också. Men jag tänkte bara, det var väl Vänsterpartiet som nämnde enigheten som är faktiskt viktig i sådana här stora frågor. Håller du inte med om det? Att det är viktigt att ni kommer överens brett när det gäller de här frågorna?
5: Det är ganska viktigt att vi gör det, för det är plus andra saker som vi ska investera i kommunen. Det är ganska stora saker som kommer få långtgående konsekvenser i många år framöver. Så det är viktigt att vi gör det. Och Ulf och jag är ju överens om hur vi ska ändra om den politiska organisationen nästa mandatperiod för att ha ett bättre samtal och närmare samtal med varandra.
0: Ska vi ta de här Brobergsskolan innan du får säga vad du ville? Kort bara, Ulf Hansson, Moderaterna. Vad händer med dem om ni tar makten efter valet?
1: Om vi får makten efter valet så kommer Brobergsskolan att finnas kvar.
0: Och lika kort, du Jan-Olof.
5: Alltså man ser ju en väldigt skiljelinje här. De som så mycket pratar för Bro och Berg här, de plockar ju de pengarna någon annanstans. Det är bra att de tar ansvar då, men de plockar ju de pengarna på att göra effektiviseringar, neddragningar, besparingar i Lysekil. Mm. Det är ju där vi diskuterar tvärtom. Vi vill ju satsa fler. Vi vill ha fler lärartjänster i Brasta och i Lysekil. Och det kommer att kosta någon annanstans. Det kommer att kosta i Bro och Berg.
2: Du viftar det här, Miljöpartiet. Ja, vad ska man ta de pengarna från i så fall?
6: Ja, alltså den här med pengar, alltså det är ju en annan fråga. Vi är ju partier som faktiskt är representerade i riksdagen och regeringen. Vi är ju inte den enda kommunen som står i det här läget. Här behöver partierna skjuta till pengar till kommunerna så att man inte sätter gamla mot unga. Det behövs mer pengar när demografin i ett land förändras så drastiskt. Och det är ju det Miljöpartiet vill. Så röstar man på dem i riksdagsvalet så blir det mer pengar till kommunen.
0: Därmed måste vi sätta punkt faktiskt för debatten om skolan i det här programmet. Men jag hoppas ni kan stanna kvar här på scenen, Parksnäcken i Stadsparken. Politikerna då från de 9 partier som finns i kommunfullmäktige här i Lysekil. Vi ska prata mer spännande frågor för Lysekilsborna, och om en kvart ungefär, då ska det handla om Lysekilsbornas egna frågor. Det finns faktiskt några som står här framför scenen, kanske någon av er någon fråga. Vi har också fångat in frågor under dagen här i Lysekil som ni alla partier ska få vara med och svara på då. Om en kvart ungefär. Nu ska vi dock släppa in trafiken, tänkte jag.
7: Och än så länge ganska lugnt i eftermiddagstrafiken. Det har väl inte börjat köa på ännu, utan gör väl det kanske framåt 16-tiden. E45 Töse

0: Åmål följ skyltningarna genom Åmål via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och länsväg 165 följ omledningsskyltning där. Länsväg 960 istället för länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Och alldeles strax här nu så slår klockan 3:30 och det blir dags för de lokala nyheterna innan vi tar oss tillbaka till Lysekil där den politiska debatten fortsätter. Men nu lokala nyheter. Polisen letar efter en försvunnen person i Tösse i Åmåls kommun. Det är en man i 85-årsåldern som anmäldes försvunnen igår eftermiddag. Men han sågs senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel. Polisen är också intresserade av iakttagelser som kan ha gjorts i Bengtsfors och Bäckeforsområdet. Polisen har letat i närområdet med bland annat fotpatruller, MC-polis och hundpatrull och sökandet fortsätter under dagen. Även Missing People är inkopplade i ärendet. De planerar att genomföra en sökinsats och efterlysa mannen i deras kanaler. I nuläget finns ingen misstanke om brott. Fågelinfluensa har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, det meddelar Länsstyrelsen. I slutet på förra veckan bestämde Jordbruksverket att införa så kallade restriktionszoner runt hönsen. I området ska alla fjäder, fän och fåglar, inklusive sällskapsfåglar, hållas inomhus. Man får inte heller transportera exempelvis fåglar, ägg eller gödsel från fåglarna. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Och vädret från och med i eftermiddag så klarnar det upp från nordväst. Temperaturen den ligger på 14-19 grader och mest svag vind. I kväll och i natt blir det klart till halvklart.
2: Vi får ju se om det klarnar upp både politiskt och på himlen i Lysekil. Vi har de mörka molnen hotande en liten bit ifrån och en och annan åskknall piggar upp oss också. Men vi håller ut och stannar kvar här en timme till i kanalen som heter P4 Väst alltså, som är igång med valturnén här 3:45. Då blir det lyssnarfrågor som politikerna får svara på.

Amy McDonald, this is the life här i P4 Väst där det blir radiosport här om några minuter. Innan dess lite lokalt förknippad musik, New Kid och Hurricane.

0: Hurricane med New Kid, och nu är frågan var eller inte var i svensk fotboll alltså. Radiosporten tar över 4 minuter med Johan Bengts.
1: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se var i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
2: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
2: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis, och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
3: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare försöka dra in nya intäkter.
1: Reporter där, Fredrik Enberg.
4: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
5: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på toppen under så många år. Så ja, jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
4: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
5: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar 2 placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
6: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
7: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
6: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
7: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
1: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
8: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Och det var allt från sporten.
9: Ifrån Johan Bengts P4 Väst fortsätter vädret till trots sändningen ifrån Stadsparken i Lysekil. Så länge vi kan här, vi har ju 9 politiker inbjudna. Alldeles strax ska de få svara på Lysekilsbornas egna frågor.

0: Running Up That Hill med Kate Bush i P4 Väst som sänder direkt ifrån Stadsparken i Lysekil. Vi har bjudit in samtliga nya partier i kommunfullmäktige här och var med oss i vår första valsändning inför valet om mindre än en månad. Det är jag som heter Marcus Gåne och reporter Sanna Ekstedt Larsson som leder sändningen här ifrån. Och Sanna, du har ju varit ute och fångat in röster ifrån Lysekilsbor med frågor. Vi ska lyssna på den första här som kommer ifrån Mike.
1: Jag ställde den här frågan i Lysekilsposten för ett par månader sedan, men jag har inte fått något svar. Och det handlar väl om vad Lysekil gör för kommuninvånarna och för att dra hit publik och turister inom evenemang och musikarrangemang. För det verkar inte hända så mycket på evenemangsfronten ifrån Lysekils kommun, och vi privata arrangörer kan inte dra hela lasset för det är ganska konkurrenskraftigt, men kommunen är ganska stor och bred och sitter på parkerna och Gullmarsvallen.
0: Mike, entreprenör kan man väl säga här, som ställde frågan. Hörde inte alla den här, för vår högtalare funkar inte riktigt. Men om vi sammanfattar den går det ganska kort. Sanna?
2: Jag tänkte vi kunde börja och låta Jan-Olof Johansson, Socialdemokraterna, svara på Mikes fråga. Vad gör egentligen kommunen för arrangemang och entreprenörer som vill ha festivaler och liknande? Vad gör ni där?
3: Framförallt så är det ju vi som kommun, det är ju vi som står för anläggningarna, precis som Mike sa där. Men det är det som är våran, för vi får hålla isär lite grann vad näringslivet ska göra och vad kommunen ska göra. Vi fortsätter ju investera nu. Vi, för Gullmarsvallen så köper vi in sådana här plattor som man lägger ut på hela anläggningen och sådär. Det kommer att kosta rätt mycket pengar. Vi underhåller dem här. Vi ser till att övriga offentlig service funkar när det är mycket folk här vid evenemang och sånt. Det är våran uppgift.
2: För Mike är uppenbarligen inte nöjd. Kan man göra mer? Vad i så fall?
3: Ja, vi ska ju hålla isär vad de gör och vad vi gör. Vi, Lysekils kommun, ska ju inte vara medarrangörer kring och få hit artister egentligen. Det är inte vår uppgift egentligen, och det är inte det vi är bra på. Utan vi ska hålla oss till våra uppgifter.
2: Tänker vi gå vidare här till Centerpartiet och Linne Nielsen. Mike ställer ju frågor vad ni gör och vad vill du och ni göra då för arrangemang, fler festivaler och så vidare. Skapa liksom bättre förutsättningar för sådant.
4: Men det är lite som Jan-Olof är inne på. Vi ska vara möjliggöra den här typen av event och evenemang. Men vi behöver också göra det i samråd med våra företagare och våra krögar här i kommunen. Så att, jag tycker att vi behöver samlas, prata och se vilka möjligheter kan vi ge så att de kan skapa det. För vi gör det tillsammans, men det är inte kommunen som ska driva alla de här eventen.
2: Men kan man göra mer på något sätt för att underlätta för de här aktörerna?
4: Ja, men bevisligen. Mike trycker ju på en punkt här, så att mer kan vi göra. Vi behöver förändra lite mer på vad ska vi kunna göra utan att det kostar allt för mycket. Vi behöver ändå pengarna till vår kärnverksamhet.
2: Mm. Och vad tänker du då, Sverigedemokraterna, Kristoffer Zachariasson, om Mikes fråga här?
5: Jo, den är ju helt rätt frågan, och vi försöker ju vara med och stimulera också. Jag är ju väldigt engagerad i den här cruisingen som är på sommaren, men det är ju så det är.
2: Vad kan kommunen göra bättre?
5: Kommunen, ja. Kommunen kan göra mycket bättre.
2: Som vad?
5: Hjälpa till vid arrangemangarna ordentligt.
2: Hur då?
5: Ja, de är ju med och stöttar idag, men inte tillräckligt tydligen.
2: Ja, vad kan man göra mer?
5: Skjuta till mer medel då.
2: Ja, har vi någon mer som vill svara? Frågan, Ulf Hanstål, oppositionsråd, Moderaterna.
6: Ja, Mike är helt rätt ute i det han säger, och det som Linn från Centerpartiet är inne på, det handlar om att kommunen ska vara en möjliggörare för de här evenemangen och stötta på alla sätt vi kan. Och där kan vi stötta, vi har stora resurser inom vår kommunikationsavdelning, vi har stora resurser de som jobbar med företag, vår näringslivsavdelning. Och de resurserna skulle kunna använda på ett helt annat vis för ett utåtriktat arbete istället för att rikta verksamheten inåt åt själva i kommunen.
0: Men något konkret, vad kan du säga? I så fall.
6: Att vi ska stötta och fånga upp de signalerna som kommer från vårt näringsliv på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Vi ska kunna vara med och arbeta i processen. Däremot så ska vi inte gå in och kliva in och vara med arrangörer, men vi ska kunna stötta på ett helt annat vis än vi gör idag.
0: Så du är överens med Jan-Olof Johansson att man ska skilja på uppgifter här, vilken kommunens uppgift?
6: Ja, men inte så mycket. Det gäller att göra med lagom mycket.
0: Ulf Hanstål säger det, moderat oppositionsråd. Vi ska släppa in en lyssnarfråga till, eller snarare en Lysekilsbo som du har träffat idag, Sanna, som heter Håkan, och han undrar om företagandet här i kommunen.
7: Ja, hur vill ni politiker göra detta så vi får hit fler företag? Allting annat finns ju här, men det är företagen har fattats. Det finns ju plats att etablera på.
2: Mm. Fler företag, undrar en av våra lyssnare här. Vad säger du, Fredrik Lundqvist?
8: Ja.
2: Lysekilspartiet.
8: Japp. Och här har vi mycket, mycket att göra. Och tyvärr är det så att vi hade ett företag för några år sedan som vi inte kunde få hit på grund av att vi inte kunde erbjuda mark som de behövde. Det var 200-300 arbetstillfällen. Så vi måste ha en beredskap för det stora och för det lilla. Och även för det lilla så behövs det vattennära verksamhetsområden som finns till hand så att säga. För själva företagen, de söker sig ju hit själva, de kan vi inte... Men vi måste ha en beredskap för det.
2: Mer mark, om jag förstår det rätt. Och hur ska man göra det då?
8: Ja, det kan ju i värsta fall innebära att man behöver handla upp mark. Och ännu värre att man behöver expropriera mark. Så illa kan det bli.
2: Lars Björnell, Liberalerna, vad säger du om det här?
9: Ja, jag håller med. Vi har ju någonting som är väldigt unikt här. Vi har väldigt mycket vatten, vi har väldigt mycket kunskap och det händer oerhört mycket runt omkring det som heter sjömat. Och där har vi haft alla möjligheter, men där tycker jag inte vi har tagit tillvara på dem då. Det ska vi fortsätta jobba med när vi kommer till makten.
2: Och Yngve Berlin, Kommunistiska partiet, vad säger du?
10: Ja, vi har ju kommun, det finns i kommunen, men det är ju fastighetsspekulanter som ligger på dem. Vi har gamla Skandiatomten, vi har gamla foliefabriken Sunex och Södra hamnen, Skandiaverken Folia och det är hur mycket mark som helst nära, men det ligger en död hand över det som spekulerar i att det ska bli ännu större inkomstklyftor så folk kan köpa sommarstugor som kan bygga där för några miljoner.
2: Okej, vad säger du Linn Nilsen, Centerpartiet, om detta?
4: Ja, men vi måste absolut stå startklara när företagen kommer hit och vill etablera sig. Och strategiskt läge har vi absolut för havet, men vi har också E6-an. Vi ligger mitt emellan Oslo och Göteborg. Vi har bra logistikmöjligheter, så vi måste se på hela kommunen för det finns ett fantastiskt läge för oss.
2: Mm. Mm, vad tycker du man ska göra konkret då? Kort.
4: Ja. Ja, men startklar. Vi måste finnas mark, det måste finnas förutsättningar för att kunna etablera sig.
0: Jag tänkte också att vi ska höra Sale som vi hörde tidigare i radion idag till sist. Det är en ganska stor fråga i och för sig, men han vill ju veta hur ni ser på att hjälpa folk alltså här i kommunen att hitta jobb. Och så här sa han ju till dig Sanna tidigare idag.
11: Mm. Jag känner för många som är arbetslösa. Ja, och de borde lösa till dem, det tycker jag. För istället för att sitta hemma och slösa sin tid, gör någonting.
2: Vad är det för typ av jobb du tror skulle behövas då?
11: Alltså allmänt bara, jag vet inte. Alltså, det kan vara sånt, bara jobb, det är den.
2: Fler jobb till unga, Aira Elfström. Vad säger du, Vänsterpartiet? Hur ska man skapa fler jobb för unga?
12: Ja, vi behöver ju jobba med unga. När de är verkligen unga, när de går kanske i gymnasiet eller grundskolan, att de får göra en praktik, få kontakter för att vi vet ju att alla Lysekilsbor har inte de kontakterna som behövs för att komma väldigt fort till sommarjobb. Och det är ju väldigt viktigt att vi satsar på det och utvecklar den verksamhet. Vi fick ju exempelvis mindre bidrag för att kunna ha den verksamhet. Just nu har vi ganska tunn verksamhet just från de sociala skäl, men där hade vi behövt att bredda oss så att man kommer med en fot i arbete i väldigt god hed. Då ser vi att på det sättet kan vi stötta personer, men även att vi arbetar och fortsätter utveckla våra verksamheter. Vi har ju arbetsmarknadskonsulenter och den typ av verksamhet också för att stötta människor att komma ut i arbetet.
2: Mm. Men konkret, ska man lägga mer resurser på det här då? Eller vad tänker du? Vad ser du?
12: Ja, mer resurser och även arbeta att hitta fler arbetstillfällen eller hur kan vi se till att de människor eller hur de unga personer av olika bakgrund kan komma ut i arbetslivet.
0: Mm. Vänsterpartiet som är med och styr, Ulf Hanstål, moderat oppositionsråd. Hur ska kommunen fixa fler jobb?
6: Det är ju på det här viset, och då ska jag be att få citera chefen för vår arbetslivsförvaltning. Han sa så här tidigt i somras någon gång att aldrig tidigare har så få ungdomar varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i Lysekil. Och det visar ju på kraften i entreprenörskapet som våra företagare har. De kan åtminstone tillfälligtvis anställa väldigt många fler. Och det är ju så idag att fast vi har människor som är hemma, så får inte det bara vara näringsidkare och våra företag in tillräckligt med arbetskraft. Och det tror jag är viktigt att man ges hjälp och stöd och matchar arbetsgivarna mot de här unga som finns, för att det är alla ska kunna arbeta på ena eller andra viset. Det är oerhört viktigt. Alla ska kunna vara med och bidra i samhället. Det är oerhört viktigt.
0: Du menar att jobben finns alltså? Vad säger Jan-Olof Johansson, socialdemokratisk kommunalråd?
3: Jag håller med det Ulf säger där om att vi har faktiskt en låg arbetslöshet i kommunen. Men det hjälper ju inte den här killen som ringde in nu, för han har förmodligen inte det då. Men vi har en skola som har ett väldigt bra samarbete med näringslivet. Vi har en effektiv arbetslivsförvaltning som jobbar med det här. Men sen är det ju också så att oavsett vilken regering vi får nästa mandatperiod, så måste vi ha ett arbetsmarknadsdepartement som steppar upp mycket mer.
0: Men nu pratar vi om vad kommunen kan göra.
3: Ja, och då behöver vi deras stöd. Man har ju lastat över på kommunerna att lösa de här frågorna själva mer och mer. Och så, på det sättet löser man inte arbetslösheten.
0: Tycker socialdemokraten då, Jan-Olof Johansson. Vi sätter punkt för lyssnarfrågorna därmed och fortsätter debattera äldreomsorgen efter klockan 4 här.
13: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
14: Varenda tant och handskar och peruker.
13: Riktiga häxor.
14: Riksan kommer fort in under sängen.
15: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Alltså, nu ska vi se, hänger med här från Lysekil. Her Smile med Broken Boats. Det är dags för nyheter ifrån Ekot här alldeles strax. Och sen är vi tillbaka med fortsatt politisk debatt.
1: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
2: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
3: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
2: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
1: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
6: Ja, där fick vi det senaste från Ekot. Och innan eftermiddagsprogrammet fortsätter här i P4 Väst så tar vi oss ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
7: Och nu bör man nog märka av att eftermiddagstrafiken är tillbaka till det vanliga efter semestrarna här. Och allting rullar på bra ändå. Däremot är det bra att känna till exempel förbi Åmål, E45, att vägen fortfarande är avstängd där. Och omledning sker genom Åmål via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden. Vägarbetet där gör att vägen just nu är avstängd. Man får följa skyltningen bit via länsväg 960. Tipsa oss på 020 999 444.
6: Tack Henrik. I nyheterna under eftermiddagen berättar vi om att räddningstjänsten är på plats vid två adresser i Dingle där det skett översvämningar. Detta efter att det kommit stora regnmängder på kort tid. Och bokdagar i Dalsland slog i år publikrekord. Litteraturfestivalen pågick under den gångna helgen och lockade till sig nästan 6 000 besökare. Från och med eftermiddag så klarnar vädret upp från nordväst. Temperaturen ligger på 14-19 grader, mest svag vind. I kväll och i natt blir det klart till halvklart. Och nu lämnar jag återigen över till programledare Marcus Gårne i Lysekil.
0: Där P4 Västs valturné drar igång den här eftermiddagen med mindre än en månad kvar till valet. Vi sänder ifrån Stadsparken och håller på en halvtimme till då med politik. Och nu, Sanna Ekstedt Larsson, så ska det snart handla om äldre. Omsorgen.
8: Ja, det stämmer här. För en åldrande befolkning, akut brist på äldreomsorgsplatser och en hemtjänst som inte fungerar som den ska. Så är läget i Lysekil nu. Vi har tagit del av både insändare och artiklar, journalistik i Lysekilsposten och Bohuslänningen om en hög personalomsättning, brist på personal, stress och äldre som råkar illa ut bland annat.
0: Mm. Och de nio partierna i kommunfullmäktige kommer att höras just om denna frågan här om en liten stund.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten i P4 Väst som sänder från Lysekil och ska prata om äldreomsorg och hemtjänst. Ett ganska stort ämne, så jag tänkte börja med oppositionsrådet Moderaten Ulf Hanstål. Inom det här området, vilken är den viktigaste frågan för dig och dina samarbetspartier, Sverigedemokraterna och Liberalerna, skulle du säga?
1: Det absolut viktigaste är att vi har en god och en jämlik vård i hela kommunen, vilket även innefattar Skaftö. Det är väldigt viktigt att vi får möjlighet att skapa utrymme för att kunna bygga ett äldrecenter även ute på Skaftö, så kan ta hand om våra gamla i den kommundelen. Det saknar vi idag.
0: Håller kommunalrådet Socialdemokraten Jan-Olof Johansson med om denna återkommande fråga, får vi säga, om Skaftö?
2: Jämlik vård är ju väldigt viktigt. Den allra viktigaste satsningen för oss är att vi måste få till det här med utbildning av personer som är beredda att jobba inom äldreomsorgen. Vi saknar idag personer som har rätt utbildning inom vård och omsorg, och det måste vi satsa på.
0: Men vad säger de specifika frågan om Skaftö här?
2: Då får du ta om den frågan, för det var inte mer riktigt.
0: Det handlar ju om Ulf.
1: Ja, precis. Jag framhärdar det att det är viktigt med en god och jämlik vård i hela vår kommun, i alla våra kommundelar, även Skaftö.
2: Ja, det är viktigt. Och Skaftö, som alla andra kommundelar, så måste vi hitta den här varianten med olika typer av boende, men just med målgruppen äldre. Lyckesbostäder har ju en variant som heter trivselboenden. Mm. Vi har här i stan trygghetsboenden, och så är det särboplatser givetvis då. Vi måste jobba med alla varianter. Släpper
0: in lite fler partier här, Sanna.
3: Ja, precis. Men som vi hör här, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna är tydliga med ett äldreboende på Skaftö. Vill de fixa dit? Maria Granberg, Miljöpartiet, vad är viktigast för er, för dig, vad gäller äldreomsorgen i Lysekil framöver?
4: Alltså, det viktigaste är ju just precis det här, en jämlik och nära vård. Det är oerhört viktigt. Men sen är det ju det här med att vi ska ju ha människor som jobbar i vården, och vi har ett problem här. Alltså, arbetsförhållandena är inte tillräckligt bra. Vi har kanske gått ifrån lite minutstyrning, men alltså, här behöver vi ha resurser med folk in som kan jobba i vården, och då måste arbetsförhållandena förbättras helt enkelt.
3: Mm. Linne Nilsen, Centerpartiet, vad vill ni i den här frågan?
5: Ja, men det viktigaste är ju att våra äldre är trygga med att de får den omsorg och vård de behöver. Och vi är också väldigt noga med att vi vill ha vården och omsorgen så nära hemmet som möjligt. Både hemtjänsten och särboplats måste finnas, och då behöver också flera typer av boenden.
3: Mm. Lars Björnell, Liberalerna, vi vet vad ni vill med Skaftö och så vidare. Hur ska man lösa problemen inom hemtjänsten?
6: Ja, man kan kombinera det hela. Skaftemodellen som man jobbar med, som nu har alla möjligheter att förverkligas i och med att man har kommit väldigt långt med detaljplanarbetet för ett nytt område som Sven Danielsson donerade till Skaftö. Det tillsammans med Säbo, som är ett tvunget för oss på Skaftö. Så just nu så är det väldigt bra. Vi beklagar att Thordénstiftelsen avbryter sitt arbete, men det är också förutsättningar att göra någonting som är väldigt bra för oss på Skaftö.
3: Jag går vidare här. Fredrik Lundqvist, Lysekilspartiet. Hur tycker du att man ska lösa problemen inom hemtjänsten? Hög personalomsättning, stress, allvarliga händelser och så vidare.
7: Ja, jag tror vi måste gå till botten med arbetet och börja från början och organisera utifrån våra vårdtagare. Så vi behöver ett arbetsorganisatoriskt arbete som vår personal är med och driver.
3: Ja, vad innebär det konkret?
7: Ja, det innebär ett arbete som kanske pågår 3, 4, 5 år. Så svårt är det. Så vi har stora brister i kvalitet. Inte överallt, mycket fungerar bra, men det är för mycket stora brister i kvaliteten. Och det tar man ju del av i tidningar och folk som ringer och så vidare. Så att det framkommer heller inte i våra kvalitetsmätningar, de här problemen, utan det är...
3: Kristoffer Zachariasson, vad vill du göra åt de här kvalitetsbristerna inom hemtjänsten?
8: Vi måste stimulera lönerna för undersköterskorna så att de kommer upp och får en lön så att det är värt att söka den linjen. Och ja, de får... få en grund på 35 000 så att det blir attraktivt att ta en sån tjänst.
3: Några svar där har vi med oss.
0: Jag undrar just med hemtjänsten, är Jan-Olof Johansson, socialdemokratisk kommunalråd, har skrivit mycket i Lysekilsposten om inte annat om den på sista tiden. Vad är din bild av hemtjänsten i kommunen? Hur fungerar den tycker du?
2: Vi har de som jobbar inom hemtjänsten och är utbildade inom området. De är duktiga. Det är bara att vi har för lite folk med rätt utbildning för att jobba där. Och det är det vi måste satsa på. Det är jättesvårt, särskilt nu på sommaren. Vi har ju en lagskyldighet att även ordna hemtjänst åt fritidsboende som kommer hit. Så det är en jättebelastning.
0: Men är det bara antalet? Är det ingen organisationsfråga eller annan prioriteringsfråga?
2: Som Maria var inne på, så den egentligen viktigaste frågan som vi kan ta tag i och jobba med, det är arbetsförhållanden. Det är många av de här anställda, de får jobba ganska många helger. Man liksom, någon som behöver omsorg behöver det 7 dagar i veckan. Och så det är, och sen är det arbetsmiljö överhuvudtaget.
0: Ulf Hanstol, vad är din bild av hemtjänsten i kommunen just nu? Moderat är du då, oppositionsråd.
1: Min bild av hemtjänsten är att personalen, samtlig personal som jobbar inom hemtjänsten, gör ett fantastiskt arbete. Däremot så tror jag att man på strategisk och på ledningsnivå har en resa att göra för att se till att det fungerar bättre med schemaläggningar bland annat och med fortbildning av personalen. Det är väl egentligen där tror jag som den stora problematiken är. Och i den problematiken finns ju också kompetensförsörjningen som är ett bekymmer, det är vi alla överens om.
0: Precis, jag tycker ni låter lite överens över partigränsen. Vi kan höra lite fler partier, Sanna.
3: Ja, Yngve Berlin, du viftar här. Ja. Kommunistiska partiet, vad säger du?
9: Ja, jag menar det måste till resurser. Vi pratar runt ekonomifrågan med fraser. Vi pratar runt det. Vi ska sätta konkret på det. Och nu är det ju riksdagsval också, så att jag menar, ska kommunerna som sköter det mesta i Sverige välfärd, då måste det finnas resurser. Vi kan inte satsa allt på militären, helst så lite som möjligt. Och så mycket som möjligt i välfärden, det är min uppfattning.
3: Men vad menar du man ska göra konkret och inte bara till, man börjar ha en organisation också på plats på något sätt? Eller hur ska man omhänderta de här resurserna som i så fall ska till inom hemtjänsten eller omsorgen?
9: Ja, precis. Vi har ju konkret med Skafte. Det är ett område där man inte har ett SEVO. Och de anhöriga får åka, ja, de måste ha närheten till det. Det är grundläggande för livskvaliteten för hela familjen om man säger så, även om den är gammal.
3: Jag vill gå bort till dig, Aira Elfström, som har tillhört styret nu under den här mandatperioden. Vad är ditt svar på varför har ni hamnat här i den här situationen med undermålig kvalitet och stress och allvarliga händelser?
10: Ja, vi har haft 4 år, 4 tuffa ekonomiska år där vi inte kunnat satsa de resurser som vi borde egentligen på den verksamhet. Vi vet ju att antal äldre ökar och där ser vi också att, så som jag ser, viktigaste område är kvalitet och hur bygger vi det? Vi behöver ha organisation som skapar kvalitet. Det kan ju vara när vi pratar om hemtjänsten, om exempelvis teambaserade arbetssätt. Vi har sett i Karlstad att det skapade bättre arbetsmiljö, bättre villkor för medarbetare, också mer tid för brukarna och mer bättre kontinuitet för personer som tog emot hemtjänst. Så det tycker vi behöver satsa på. Och vi såklart behöver också regering som satsar, hjälper kommunerna att nå målet.
0: Vänsterpartiet för sista ordet där. Vi avslutar debatten i detta ämne och snart så hör du vår politikreporter Skoop Salie analysera det som ni har sagt här under eftermiddagen. Vi ska först och efter låten också bara avrunda med kommunalråd och oppositionsråd.

0: Duffy med Mercy i P4 Väst. Vi strax ska höra vår politikreporter Skosali om Lysekils politikernas debatt här under eftermiddagen. Men först så tänkte jag som sista fråga till kommunalrådet. Avgående kommunalrådet kan vi ju säga också, socialdemokraten Jan-Olof Johansson. Du ställer ju inte upp för omval. Men om ditt parti får fortsätta styra i Lysekil, vad skulle du säga blir den största skillnaden för Lysekilsborna jämfört med om Moderaten bredvid dig skulle ta över?
1: Jämfört med vad många andra partier diskuterar så ser vi att vi behöver pengar till verksamheten. Det är ett val som kommunen måste göra. Ska vi göra stora investeringar eller ska vi satsa på mer pengar till verksamheten? Vi ser att vi behöver resurser till verksamheten, och då måste man värdera vilka investeringar vi ska göra och framförallt vilka investeringar vi faktiskt inte ska göra för att få pengar till verksamheten.
0: Säger alltså Jan-Olof Johansson, då socialdemokratisk kommunalråd. Sista frågan till oppositionsrådet då, Ulf Hansdol, moderat. Samma fråga. Vad blir den stora skillnaden för invånarna i kommunen om ni tar över rodret efter valet?
2: Jag tror att kommuninvånarna kommer att se. De kommer att se en minskad kommunal administration där vi använder de pengarna för att minska den för att kunna stötta och skydda våra kärnverksamheter, skola, vård och omsorg. Och vi kommer att se ett högre tempo i det kommunala arbetet, och vi kommer att se att arbetet för ett bättre näringslivsklimat kommer att intensifieras.
0: Då tackar jag er båda och alla andra politiker som har varit med under programmet, och vänder mig då till vår politikreporter Skosali som lyssnat på programmet. Hoppas jag i alla fall. Vad har vi fått för bild av Lysekilspolitiken idag, tycker du?
3: Ja, är man Lysekilsbo och vill ha någon form av klarhet i hur det blir med den där lilla småskolan som man kanske har sin unge på, så kanske man får vänta en liten stund, för att det är lite spretigt i vad de här partierna vill i den frågan. Den där parti som var väldigt tydliga med nedläggning av de här skolorna var ju Lysekilspartiet. Det var ju också den fråga som gjorde att de lämnade styret faktiskt när det klubbades ett beslut om att man skulle behålla de här skolorna. Du har ju Miljöpartiet som också vill behålla dem, men säger liksom också att det är klart det är en svår ekonomisk ekvation. Socialdemokraterna gick väl, och min känsla är ju att de gick lite motvilligt på att inte lägga ner de där skolorna, med tanke på då den här demografiska förändringen vi har. Vi har färre barn som föds, färre människor som flyttar dit och allt fler människor som blir äldre i kommunen och sådär. Det behövs ju stora investeringar att göra, men det vill man ta senare. Medan då Moderaterna då och oppositionen i stort vill egentligen då, förutom Lysekilspartiet då, vill bevara de här skolorna, men Moderaterna öppnar ju då upp för att kanske renodla i tätorten och ha en FT6-skola. Så att det är lite spretigt var partierna är och hur de landar, och allt hänger ju också på hur valet går och vem som samarbetar med vem. Så att klarhet helt och hållet i den där frågan, det får vi nog vänta på, tror jag faktiskt. Trots denna debatt.
0: Ja, skolfrågan som vi tog upp som huvudfråga idag. Men vi hann ju med en del annat också. Har du någonting kring det övriga?
3: Ja, men det kan jag göra. Det fanns ju en del frågor från folk här. Det var ju bland annat då, vad gör ni för kulturen? Vad gör ni för att locka dit evenemang och sådär? Och där var ju politikerna ganska rörande överens egentligen. Ja, Sverigedemokraterna kan ju tänka sig att skjuta till mer pengar för att locka till fler evenemang till kommunen, så att säga. Men Socialdemokraterna och Moderaterna till exempel var väldigt rörande överens om att vi ska inte bli några medarrangörer här. Det är inte det vi är bra på. Vi ska försöka hjälpa till och stötta och underlätta. Det var lite mer fluffigt. Det var lite så här, inget konkret där. Och detsamma gäller väl det här med hur man ska, på den här frågan med hur man ska locka till sig fler företag. Många av partierna öppnade ju upp för att vi behöver mer mark, företagen kan etablera sig på mer vattennära mark och sådär. Men inget konkret på hur kommunen

0: de jobb som finns. Och Socialdemokraterna gick ju in och sa att de höll med där. Sen hade vi ju äldreomsorgen som ni avslutade med här. Det är lite olika hur man ser på det där. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna tycker det är viktigt att bygga till exempel det här äldreboendet på Skaftö. Medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till exempel är väldigt noga med att peka på att personalen som finns måste utbildas, måste ha rätt kompetens för att klara av sitt uppdrag. Sverigedemokraterna vill ju helst se då att man höjer lönerna för undersköterskorna och sådär. Så där finns ju, där fanns ju en del konkreta så här förslag. Sen det beror det ju såklart på vem som jobbar med vem, vem som samarbetar med vem efter valet. Men jag menar, det finns nog fler partier i den där kommunen som skulle kunna se över organisationen och hur den är uppbyggd och ledningsstrukturen och sådär. Och det här med utbildning för personal var ju många rörande överens om. Sen får vi väl se om någon hakar på Sverigedemokraterna här med det här förslaget om att faktiskt höja undersköterskornas löner. Det är inget som sades i alla fall under debatten, men det finns ju sagt i alla fall under den här debatten. Så ja, på det stora hela så fick vi lite svar, men jag tror att i den där stora frågan om skolorna till exempel så råder det fortfarande ett litet jag vet inte, oklarhet någonstans i vart kommunen kommer landa efter det här valet som kommer. Det verkar ju hänga väldigt mycket på vem som vinner och vem som samarbetar med vem för att se om skolorna i till exempel Bro och Berg blir kvar.
1: Skogstad Li säger det, politikreporter. Vi tackar honom och alla politiker här på plats i Lysekil från de 9 partierna som idag då finns i kommunfullmäktige. Och förutom dem kan jag lägga till att också Kristdemokraterna kandiderar med en lista i kommunvalet här. Imorgon eftermiddag då fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Åmåls kommun och dit har vi då också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Sanna Ekstedt Larsson och tekniker Ida Fransson. Vi tackar för oss. Men eftermiddagsprogrammet är ju inte slut och jag vet inte om Samuel Stålros redan har hunnit in.
2: Jo men.
1: I studion. Underbart. Är du redo?
2: Jag är redo. Är du klar?
1: Nu kör du.
2: Ja.
1: Jag lämnar över stafettpinnen.
2: Det tackar vi för. Tack så mycket då Marcus och P4 Väst valturné då från Lysekil. Imorgon blir det alltså Åmål. Nu kör vi vidare i eftermiddagsprogrammet här från studion i Uddevalla och då är det ju alltså måndag den 17 augusti. Vidare. Det kommer bli mycket snack om skolstarten då som för vissa har startat idag, för många i vårt område startar imorgon och för någon så startar den på onsdag. Ska vi ta en låt innan vi ger oss på lokala nyheter och trafik? Jag tror vi gör det. Vi hinner lite stund på musiken här.

0: Vi börjar på E45an, Lilla Edet, Trollhättan, innan Torpabron om man kör mot Trollhättan. Var lite vaksam där, det är en bil som fått problem och blivit ståendes ute till höger. Men den sticker ut lite grann också i höger körfält. Så se upp där innan Torpabron mot Trollhättan. Och mycket eftermiddagstrafik och köer kan det vara just nu runt om. Så ta det lugnt och försiktigt. Annars inga större händelser i varje fall att rapportera om. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
1: Och innan eftermiddagsprogrammet drar igång som vanligt igen så ska ni få lite lokala nyheter här när klockan alldeles snart slår 16:30.

0: Räddningstjänsten är just nu på plats i Dingle för att pumpa ut vatten ur en källare i ett lägenhetshus. Detta efter att det har kommit stora mängder regn på kort tid. Enligt räddningstjänsten ska det vara runt en halv meter vatten stående i källaren när de kom dit. Det är också översvämning på en adress precis i närheten i en verkstad. Där ska vatten ha läckt in genom taket. Polisen letar efter en försvunnen person i Tösse i Åmåls kommun. Det är en man i 85-årsåldern som anmäldes försvunnen igår eftermiddag. Men han såg senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel. Polis är också intresserad av iakttagelser som kan ha gjorts i Bengtsfors och Bäckeforsområdet. Polisen har letat i närområdet med bland annat fotpatruller, MC-polis och hundpatrull. Och sökandet fortsätter under dagen. Även Missing People är inkopplade i ärendet. De planerar att genomföra en sökinsats och efterlysa mannen i deras kanaler. I nuläget finns ingen misstanke om brott. Fågelinfluensa har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, det meddelar Länsstyrelsen. I slutet på förra veckan bestämde Jordbruksverket att införa så kallade restriktionszoner runt hönsen. I området ska alla fjäderfän och fåglar, inklusive sällskapsfåglar, hållas inomhus. Man får inte heller transportera exempelvis fåglar, ägg eller gödsel från fåglarna. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Och bokdagar i Dalsland slog i år publikrekord. Det skriver arrangören i ett pressmeddelande. Litteraturfestivalen pågick under helgen och lockade till sig nästan 6000 besökare. Och så vädret. Från och med eftermiddagen så klarnar det upp från nordväst. Temperaturen den ligger på 14-19 grader, mest svag vind. Och ikväll och inatt klart till halvklart väder.
1: Då är klockan 4:02 och vi är tillbaka in i studion här i P4 Väst efter att ha varit en hel eftermiddag i Lysekil där Marcus Skåne då med P4 Väst valturné har ställt politikerna, de lokala politikerna mot, ja inte mot väggen men ja. Och som sagt, ni kanske hörde studion där, då är det den här mikrofonen behöver ju smörjas, Agnes. Men det gör vi kanske i ett senare skede, vi kör på här. Vi ska prata lite om skolstarten här senare i programmet.

Every time you go away med Paul Young här i P4 Väst. Och om ni undrar vem Agnes är som jag hänvisade till en stund sedan, så är det en av våra kollegor som inte hörs lika mycket men som ser till att vi hörs, det är nämligen våran tekniker. Och nu har vi smörjt armen här till mikrofonen, så nu kommer den här sändningen gå helt smärtfritt.

Boston ställer Leftly här i P4 Väst. Det som kommer om en liten stund här är ju kvart fem ekot. Det har ni koll på, ni som brukar ha radio på vid den här tiden. Men klockan är ju inte riktigt kvart igen nu, så jag tänker att vi får väl fortsätta lite med musik här. Och som sagt, efter klockan fem så får jag in två stycken taggade skolungdomar som börjar skolan imorgon igen efter sommarlovet. Man får väl se hur sommaren har varit och hur man tänker då inför den skolstarten som kommer då. Imorgon, för dessa två tjejer i alla fall. My mama called me crying.

0: High With Somebody, Sandro Cavazza och Peggy 13. När vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot. Men jag står här och kollar på sociala medier och så finns det ju ett inlägg här. Det handlar om Ljungskile. Det är alltså en video som är upplagd där en hund springer bredvid en älg. Det här har ju blivit lite snurr på den här videon, så jag tror säkert att någon av er som lyssnar nu har säkert sett det här klippet. Och det är ungefär 520 kommentarer, åsikter, vissa seriösa, vissa oseriösa, som det kan vara på inlägg på sociala medier. 7000 likes har det här inlägget då fått och ett antal delningar. Ja, vi ska försöka få tag på personen som har lagt ut den här bilden, som egentligen inte har någonting med varken hunden eller älgen att göra, men som ändå då på något sätt har postat det här och har väl säkert följt då lite grann vad som händer i den här gruppen, för den har liksom tagit sitt eget lilla liv och folk skriver om både älgen och hunden, och det finns säkert mycket som är rätt och fel kring det, men det är inte riktigt det vi ska reda i idag, tänker jag. Jag tänker bara, hur känns det egentligen när man postar en vanlig liten film en vanlig dag mitt i augusti, och sen helt plötsligt så tar en hel grupp människor över den här bilden och ja, samtalar kring det ämnet. Vad gör man då? Ska man liksom gå in och administrera eller moderera, eller ska man bara låta det vara? Ja, det är inte lätt det där, du. Okej, vi får se. Vi kollar det efter klockan 5. Men nu då, i 4:15, då ska vi lämna över till Ekot.
1: Här är 4:15 Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
1: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
3: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård, och att det inte bara handlar om förvaring.
4: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
5: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har då?
3: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
4: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten, som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård, är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
6: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
1: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning, och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
7: Ja, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare, och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
8: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart, och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
9: Det är det här som inkom nu i helgen då. Så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
8: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några hundra meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
1: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
10: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pangpang. Det var jobbigt.
11: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
10: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
11: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
12: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag blivit chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
11: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
13: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och Det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
14: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
13: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
14: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
13: Jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
1: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
15: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
16: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
15: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, träna och skär jag min kniv. Kan jag ge den?
1: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
17: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
17: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
2: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
17: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
18: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
1: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
19: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
20: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
19: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
20: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
21: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack.
20: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som haft flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
22: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
20: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
1: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners i studion Julia Brunolfsson.
0: Då är klockan 5 och P4 Väster, den lokala kanalen. Du lyssnar på Samuel Stålros i studion i en halvtimme till här. Vi ska alldeles om en liten stund prata om skolstarten som jag tror det är Bengtsfors kommun som har dratt igång idag. Imorgon är det de flesta kommunerna. Och onsdag så kan det vara någon kommun som drar igång också. Men som sagt, vi ska också ta en titt på lite andra saker innan dess. Jag tänker vi kopplar upp vädret. Det är ju alltid intressant den här tiden på året. Magdalena Fullestad, SMHI.
23: Hallå, hallå.
0: Ja, nu, idag var jag ute och spatserade här innan sändningen. Då kom det en stor blixt och ett skyfall från ingenstans och alla på redaktionen undrar vad är det som håller på att hända? Ja, det var det vi upplevde för en stund sedan. Är det någonting vi får se mer av under dagen här?
23: Ja, men vi har ett område med skurar där de också är lite lokalt kraftigare och har ett sällskap av åska. Ligger för mellersta och södra delen av vårt område och håller på att röra sig bort söderut. Medan då för den nordliga delen av området så är istället solvarvat med moln och där solen kommer ta efter mer. Så att bakom det här regnet och skurarna så är det ett molntäcke som börjar luckras upp och bjuda på lite mera sol.
0: Drar det här med några vindar ikväll också eller?
23: Vindmässigt så ligger vi fortfarande ganska så svagt. I en skur så kan vi få tillfälligt eller kortvarigt ökad vind, men i övrigt så ligger vi ganska så svagt vindmässigt.
0: Och om vi tittar på natten och morgondagens väder?
23: Ja, för natten sen så fortsätter den här trenden med att molnigheten minskar. Så natten är omkring en halvklart till klart väder och det bjuds då även på inledningen av tisdagen. Så att en solinledning för tisdagsdygnet, sen någonstans fram emot lunchtid så har vi en del stackmoln och slöjmoln som kommer att röra sig in och sen varvas med solen. Men för morgondagen så är det mestadels uppehåll, kan vara någon liten eftermiddagsskur.
0: Ja, får vi hoppas att det inte blir en sådan som det blev idag, för den klarar knappt ett paraply av att hålla emot. Tack så mycket SMHI för den rapporten. Vi ska ta oss en titt i trafiken här också.
24: Ja, E45, Lilla Edet, Trollhättan. Vi har fått ett tips innan Torpabron mot Trollhättan om en bil som står i högerkanten av vägen, så se upp. Mycket eftermiddagstrafik, eftermiddagsköerna är tillbaka idag på allvar, så var beredd på det och lite längre restid, till exempel genom Trollhättan och Uddevalla. Tipsas på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klockan 5:05 där. Jag tänker vi ska samla upp lite grann det lokala som har hänt på nyhetsfronten. Peter Olsson.
1: Ja, kan vi bara nämna ifall inte någon har hört om tågtrafiken som står stilla mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna just nu. Det är P4 Göteborg som rapporterar det här. Det beror på en spricka i rälsen utanför Allingsås. Kan vara bra att veta om man väntar någon eller ska åka någonstans med tåg och Göteborg och Stockholm inblandat. Sen så kan vi kunnat berätta idag att det mesta tyder på att det var en olycka som skadade den man som hittades i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen. Det tyder på det i alla fall då. Och polisen letade sedan igår efter en försvunnen person i Tösse utanför Åmål. Missing People planerar också en sökaktion. Just nu finns det inte någon misstanke om brott när det gäller det här fallet i alla fall. Så har vi några djurnyheter kan vi säga. Fågelinfluensa har upptäckts i mindre hönsbesättning i Tanums kommun, det meddelar Länsstyrelsen. Inte så rolig nyhet. En mer rolig djurnyhet är att en ny art för Sverige i alla fall, ny art av havsanemon har hittats på Orust. Det är en marinbiolog vid Göteborgs naturhistoriska museum som har hittat den här. Anemonen, havsanemonen, som är brungrön till helgrön i färgen och 67 cm i diameter. Jag har ett nedslag i Åmål till sist och bokdagar i Dalsland som slog publikrekord i år, nästan 6 000 besökare.
0: Den anemonen är ju lätt att känna igen nu. Nu vet man ju det varje gång man ser den.
1: Något som är grönt.
0: Något som är grönt i vattnet nere på botten.
1: Så litet.
0: Vi är inte ensamma längre i studion. Nej.
1: Hallå.
2: Hej.
3: Hej.
0: Vi har fått in Amena Akras och Sima Alhaibi ska jag säga, som börjar skolan imorgon. Vi ska snacka mer med er om en liten stund. Känns det bra?
2: Ja.
0: Ja. Ska det bli gott att börja skolan imorgon eller?
2: Ja.
3: Ja.
0: Man får säga nej också.
3: Jo, jag är
2: taggad och pirrig.
0: För ni ska börja högstadiet, men vi ska snacka mer efter låten.
2: Ja. Mm.

0: Innan mörkret faller, Lars Winnerbäck här i P4 Väst.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som jag precis sa. P4 Väst Sommel står hos mig en liten stund till här innan vi rundar av i den lokala delen utav P4. Nu ska vi prata om skolan, för i dagarna drar ju nämligen skolan igång för de flesta barn och ungdomar i vårat område. Några har redan dratt igång imorgon, ska jag säga, drar de flesta kommunerna igång sina skolor, tror jag. Men även på onsdag är det någon skola, tror jag, också som kan dra igång. Och två av de eleverna som faktiskt ska börja skolan imorgon, det är Amena Akras och Sima Alhaibi, som börjar på sommarhemmet i sjuan. Hur känns det då?
3: Det känns bra.
4: Lite nervöst.
0: Är det nervöst?
4: Ja.
0: Ja, för det är en ny skola för båda två, eller?
4: Ja.
0: Ja. Ja. Vad gick ni på för skola innan?
4: Esperöd.
0: Vad är grejen då att gå från sexan till att börja på högstadiet? Liksom, blir man lite tuffare då, eller vad händer?
4: Alltså, det är så här, man träffar på nya människor och nya elever och nya lärare.
0: Men är det nervöst eller?
3: Jag har alltså, inte jättemycket, nej.
0: Inte?
3: Nej.
0: Vad har ni gjort på sommaren nu då? Nu när ni har slutat på Esperöd och haft sommarlov?
3: Först vi filmade film och sen jag var utomlands.
0: Var du varit då någonstans?
3: I Turkiet.
0: Ja. Och har du också Sima?
4: Jag har filmat också och jag åkte till Spanien.
0: Till Spanien? Ja. Så ni har varit utomlands båda två då?
4: Ja. Ja. Ja.
0: Men har ni gjort någonting hemma i Sverige också? Badat och simmat?
4: Ja, badat.
0: Ni säger att ni har filmat lite grann. Vad har det varit för något?
4: Det är en film som handlar om rasist. Och den kommer komma ut någon gång i oktober.
0: Ja, spännande, men den är inte riktigt klar då?
4: Nej.
0: Ja, det blir spännande att se. Men okej, imorgon då så börjar skolan för er. Hur tror ni det kommer se ut då på dagarna till skillnad från sommarlovet? Kommer man gå och lägga sig lika sent? Kommer man gå upp samma tid på morgonen?
3: Nej, alltså man måste lägga sig lite tidigare och man måste vakna också tidigt beroende på när man börjar. För alltså, nu man börjar olika.
0: Mm, berätta sanningen nu. När har ni gått och lagt er på sommarlovet?
3: Alltså, när jag var utomlands runt 2-3 och sånt. Alltså,
0: på natten?
3: Ja, alltså mellan 1 och 3 okay. På natten. Men liksom, när jag kom till Sverige, jag typ har börjat sova vid alltså max 12.30.
0: Mm. Men det är ändå rätt sent. Blir det inte svårt att liksom gå och lägga sig? När går man och lägger sig när man ska till skolan då?
3: Alltså, jag kommer börja lägga mig vid typ
4: 10.
3: Mellan 10 och 8. 11-10 något så.
0: Ja, okej. Okay. Men är det lagom? 10-11?
3: Ja.
0: När man börjar sjuan?
3: Ja.
0: Men Simon, när går du och lägger dig då? Går du också och lägger dig 2 på natten när det är sommarlov? Ja.
4: När jag var i Spanien så läggde jag mig typ 3. Okay. 3-4. Och när jag kom till Sverige så läggde jag mig typ 2 på natten också.
0: Ni kommer vara jättetrötta om ni går och lägger sig så sent. Man får gå och lägga sig lite tidigare, va?
4: Ja.
0: Ja. Sen vet jag också att det är väldigt viktigt också att äta en bra frukost, hela grejen. Käkar ni frukost innan skolan? Eller?
3: Ja.
0: Ja, det är bra. Nu får ni åka buss till skolan imorgon. Har ni koll på det här, vilka bussar ni ska köra eller åka? Så?
3: Ja. Ja, jag har redan koll på tiden.
4: Ja.
0: Det har kommit lite nya regler också nu. Vet ni om dem eller?
4: Ja,
0: ja.
4: Mobilförbudet.
0: Ja. Hur har det varit på er skola innan? Har ni fått ha mobilen på er?
3: Nej, man får inte.
0: Och informationen då om den nya skolan, sommarhemmet ni ska börja på. Vet ni vad det är för regler som gäller där?
4: Ja. Att vi inte får heller använda mobilerna och alla ska vara snälla mot varandra såklart.
0: Mm. Vad tänker ni om det här med mobilförbud till exempel då, i skolan?
4: Alltså på ett sätt är det bra, på ett sätt är det inte bra.
0: Varför?
3: Alltså jag tänker att liksom på lektionen det är okej. Alltså man får inte ha det på lektionen. Men alltså om man har rast och man har liksom ingenting att göra, då jag tror, alltså jag tycker att man får ha mobilen, för liksom vi har rast. Men om vi har lektion och då nej, men alltså om vi har rast, varför inte?
0: Då kanske folk tänker så här bara, ja men ska man inte umgås med sina kompisar på rasten då?
3: Jo, men liksom man kan göra båda, men alltså om typ man umgås och man har typ ingenting att göra, man typ har inga planeringar, man bara sitter, då kan man liksom använda mobilen, tycker jag i alla fall.
0: Hur har det funkat det här med mobilförbud hittills, tycker ni, i skolorna?
4: I vårt skola, i vårt Esperöd, alltså det funkar oftast inte så bra, för jag kan vara ärlig här och säga att jag gömde min mobil och inte gällde det till läraren.
3: Ja.
4: Men oftast så ger jag det oftast inte. Men oftast så frågar de varför. Vart är din mobil? Och då säger de, ja, den är hemma.
0: Men tror ni ändå inte att lärarna förstår att
4: mobilen...
3: Jo, men liksom, alltså jag brukar inte använda, jag bara brukar gömma den. Alltså, för jag tycker... Alltså, nej, alltså jag tycker inget, men liksom, det var jättelätt att gömma den.
0: Tror du att det kommer bli ännu strängare nu då med det här med mobiltelefonen?
3: Ja.
0: Hur ska det bli då?
4: Inte så bra. Alltså, för det jag vet i sommarhemmet att reglerna är att om du inte lämnar in din mobil så ringer de upp hem och frågar om din mobil är hemma eller inte.
3: Ja.
0: Ja, vi får se hur det blir med det där med mobilförbudet. Ja, vad ser ni mest fram emot nu då imorgon när ni börjar i sjuan? Vi kan väl börja med dig då, Amina. Vad ser du mest fram emot?
3: Längre rast.
0: Kommer ni få längre rast i sjuan?
3: Ja, alltså vi brukar ha, alltså det mesta vi brukade ha rast är typ 30 minuter beroende på om liksom de väljer att låta oss ha mer rast. Alltså om de väljer att vi typ sista lektionen, vi har inga lektioner mer. De kan välja att vi har typ kanske nästan en timme. Men nu, alltså vi har 50 minuter.
0: Simon, vad ser du mest fram emot?
4: Ha längre idrottslektioner.
3: Ja, jag gillar idrott.
0: Är det något nytt ämne ni får nu i sjuan?
3: Språk,
4: ja.
0: Vad blir det för språk man kan välja då?
4: Spanska, tyska.
3: Franska och engelska och svenska. Ja.
0: Vad ska ni välja då?
4: Spanska.
0: Kan ni prata spanska?
4: Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Ja.
0: Ja, spännande. Två utav dem då som börjar skolan imorgon. Hala Amena Akras och Sima Al-Heibi. Och då säger jag så här, då får ni gå och lägga er tid ikväll, tjejer.
4: Ja.
0: Och så lycka till i skolan. Så får vi se om vi kanske tar hit er framöver. Så får vi fråga hur det gick med skolstarten.
4: Ja.
0: Okej?
4: Ja.
0: Ja, tack för att ni kom här till P4 Väst.
4: Tack.

Steve Winwood är det som sjunger Higher Love. När klockan är alldeles strax 23 minuter över 5. Vi ska snart få en liten uppdatering från Ekot på en minut. Sen närmar vi oss trafik och lokala nyheter här i P4 Väst.

Love Songs med Agnes som man kunde lyssna på under Way Out West om man då var i Göteborg från Vänersborg från början. Nu så ska vi släppa in en minut från Ekot.

0: marken och liksom så här då kikar in där under soffan. Får syn på en liten, liten skata.
1: Hittar du på nu, Hanna?
0: Nej.
1: Inne i receptionen här på Sveriges Radio.
0: Den satt där under den här gröna soffan och ja, men såg jätteledsen ut. Och tydligen så har den varit inne i foajén hela helgen. Jouren hade blivit larmad någon gång i fredagskväll. Och sen dess så har man liksom försökt få ut den här livrädda stackars gatan. Och satt där. Men tyvärr så var jag tvungen att springa upp hit då till fjärde våningen för jag skulle på ett möte. Men så fort mötet var klart så sprang jag ner igen. Och alltså det är såklart att jag hoppades ju att vakterna hade lyckats få ut den här livrädda skatan. Men jag tänkte ju också på Karins plutten. Tänk om vi skulle få vår egen plutten här på radion. Så jag blev faktiskt lite besviken när jag kom ner och vakterna äntligen då ändå hade lyckats få ut den här skatan. Men alltså, jag tror ändå att det var det bästa som kunde hända. För jag tror inte att den här skatan hade fått det lika bra här som plutten hade det, eller har det hemma hos Karin i Värmland. Men det blev ändå en fin påminnelse till mig att alltså, man vet ändå aldrig vad som ska hända. Alltså, du går till jobbet, du tror att det här är en helt vanlig måndag. Och så är det en skata som tar emot dig. Det piggar upp, får man väl ändå säga.
1: Ja, det väcker mycket tankar också. Sveriges Radio, det är ett himla tjat om att det är skyddsobjekt och det finns skalskydd. Det är så mycket säkerhet, men skatskyddet verkar inte vara så utvecklat.
0: Det blir ett mejl till säkerhetsansvarig, känner jag.
1: Ja, men vad fint. Så det blir ändå en mjuk start på arbetsveckan för dig.
0: Ja, det var underbart.
1: Naturen flyttade inomhus.
0: Jag fick landa i en skatfamn på ett sätt. Kanske att Saga som jobbar digitalt där har lagt ut lite bilder på vårt Instagram när man ser den här gulliga skatan.
1: Det måste jag kolla direkt.

0: Ella Langley, Be Her. I kvällspasset där alltså handlar om oväntade upptäckter och erfarenheter från sommaren hittills. Som vanligt går ju tiden alldeles för fort när man har roligt, men minst ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna med. God kväll och välkommen in i programmet, Josefin.
1: Hej!
0: De säger från Slussen att du har varit med om något jättespännande i sommar. Vadå?
1: Ja, men precis. Det är jag och mina barn som har haft lite extra spännande på avslutningen här på sommarlovet. Ja. Och det var så att vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada oftast när det är fint väder. Mm-hmm. Och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och då går vi alla dit och tittar och först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så det är ju jättespännande. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Men alltså, hur djupt var det där ni hittade vraket?
1: Nej, men inte så vasst djupt. Det är väl ungefär en meter.
0: Och är det ett stort skepp? Kunde du berömma det av det ni såg?
1: Vi tror ju bara att vi har sett fören på det. Och det är lite svårt då att bedöma hur stort det är, men i bredd där vi kan se är det ungefär 3-3,5-4 meter i bredd. Så det är ju inte superlitet i alla fall.
0: Nej, men vad gör man om man hittar ett vrak? Jag har ingen aning. Kontaktar man myndigheten eller arkeologer eller vad gör man?
1: Inte vi heller. Men vi provade att ringa länsstyrelsen. Och sen är det faktiskt så att de har tagit vidare det här med kontakt. Så att vi väntar nu på att det är en kille som heter Staffan som ska komma ner från Bohus museum och titta på och ta lite prover på det här skeppet och se hur gammalt det är.
0: Och det viktigaste då är ju om det finns guld och diamanter på som barnen önskade.
1: Eller hur? Ja. Verkligen. Det hade ju varit toppen i så fall. Min lilla, hon hoppas ju verkligen att när om de ska gräva upp det här att det ska finnas en skattkista ombord. Ja. Det hade ju varit riktigt roligt.
0: Och ingen aning om hur gammalt det är, vraket?
1: Nej, men det är ju lite svårt att bedöma. Men det ser väldigt gammalt ut. Så det borde väl vara i alla fall över kanske 500 år eller något sånt där.
0: Men så spännande.
1: Ja, eller hur?
0: Det är inte varje dag man hittar ett okänt vrak. Men den här personen då från museet, sa du, han heter Staffan?
1: Ja, precis. Ja,
0: han kommer då berätta för dig om det stämmer att det är 500 år gammalt, förhoppningsvis. Och om det finns guld och diamanter på. Men det här är ytterligare ett samtal där jag känner att jag skulle gärna vilja få reda på hur det går. Så att, har du möjlighet att höra av dig när du vet lite mer om vraket så skulle jag tacksamt ta emot det.
1: Vi hoppas ju på att de ska komma ner från Bohuslän där nu på museumet kanske i denna eller nästa vecka. Och efter det så hoppas vi verkligen att vi får reda på lite mer detaljer om allting.
0: Ja, jag tror det var många som lyssnar nu här också som känner att jag vill veta mer om det där, precis som jag känner.
1: Tillbaka.
0: Ja, men det är gott, Josefin. Jag måste bara fråga avslutningsvis. Det är något som gnisslar väldigt spännande i bakgrunden här. Vad är det? Är du på vraket och försöker bända i plankor? Eller vad är det som låter?
1: Jag tog min chans. Nej, det är så att jag är faktiskt på restaurang ikväll med min familj och firar lite min mans födelsedag.
0: Oh, vad blir din man?
1: Eller min sambo. Han blir 41. Så det är sån där mellanfödelsedag.
0: Vad heter han?
1: Han heter David Claesson.
0: David, då tycker jag vi plockar fram vår fanfarlåda här. Så spelar vi en fanfar dels för David och dels för vraket. Hurra!

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt eller hört av er på andra sätt med bilder och så. Kort sagt, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Samrin Ahmed, musiken väls av Rita Järnqvist, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Varmt välkomna att lyssna då. Eller häng med oss till poddversionen av programmet om du vill höra mer. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du inte är så hype på det där mappar. Kvällens avsnitt borde vara klart att lyssna på om ungefär en timme. Nu blir det barnradion med Prankligan här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll. Jag hoppas att vi hörs imorgon. Eller i podden då om du vill. Hej då!
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Bianca!
2: Hej!
1: Och vem vill du att vi ska busa med då, Bianca?
2: Min pappa.
1: Och vad heter han?
2: Han heter Oscar.
1: Varför ska vi busa med honom?
2: Jag skulle vilja åka ut och campa med pappa och grilla marshmallows och fiska. Men vi är alltid så upptagna att vi får alltid skjuta på det, så det är lite trist.
1: Mm. Manfred, du sitter och skakar.
3: Lite ändå. Det är ju lite nervigt ändå. Lite pirrigt.
1: Nu kör vi.
4: Ja, det är Oskar.
3: Hallå, Edvard heter jag och ringer från Ålands camping och äventyr. Har jag kommit till Oskar Lyngsén?
4: Ja, men det är det.
3: Jo, så här, jag fick ditt namn och nummer från Patrik på Mappa Fishing Team. För du har varit här och fiskat på Åland förut, va, eller hur?
4: Ja, 20.
3: 20 gånger? Ja, men då har du koll på Åland då. Ja. Nej, för våra nya anläggning är särskilt utformad för just familjer med många aktiviteter för föräldrar och barn. Skulle jag kunna ställa lite frågor om fiske? För vi vill ju liksom skilja agnarna från vetet helt enkelt och vilka som är intresserade av det här. Är du med på lite frågor?
4: Absolut.
3: Då har vi första frågan här. Vilken fisk är vanligast i Ålands sötvatten?
4: Abborre.
3: Det är abborre. Du har det helt rätt. Helt rätt, Oskar. Bra. Snyggt. Har du någon koll på ungefär hur många tänder en gädda har?
4: Jag skulle tro runt 80 kanske.
3: Runt 80? Ja, det är...
4: Jag bara drar till något.
3: Ja, du skulle upp lite mer där, för det är faktiskt cirka 300 tänder till och med.
4: 300?
3: Vi går till sista frågan nu, Oskar.
4: Ja.
3: Hur låter en abborre när den är ledsen?
4: Ingen aning.
3: Nej, den gör ett särskilt bubbelljud. Vill du ge ett försök?
4: Nej, det är bra.
3: Det är så?
4: Ja, jag har ingen aning om hur den låter faktiskt.
2: Prankad!
1: Du är välkommen till Sveriges Radio och Prankligan. Och i studion har vi Bianca! Du vet, Bianca, hon vill iväg med dig, Oskar.
4: Ja, men vi kan väl locka på en helg, hon och jag. Så.
1: Ja, Oskar, jag är besviken på att du inte lät som en abborre som är ledsen.
3: Kan vi få försöka igen?
4: Bubbel, jag vet inte.
3: Bubbel. Jag gillar den. Ja, så kanske de låter ändå abborre. Bubbel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Nu är det dags för småsagor och du ska få träffa de tre bockarna Bruse och följa med när de börjar skolan. Men vad är det för konstiga ljud som kommer från den nya rektorns rum? Lyssna så får du höra.
7: Bä! Bä! Bä! Bä! Bä!
8: Det var en gång tre bockar som hette Bruse. En dag fick de ett brev om att de måste börja i skolan. Varför då? Frågade den minsta. för att vi ska lära oss att läsa och skriva, sa mellanbocken. Och räkna plus och minus, sa den största. Jag bryr mig i alla fall inte, sa den minsta. Alla måste gå i skolan nu för tiden, förklarade den största bocken.
9: Bä!
8: Men jag kan ju läsa, sa den minsta. Alltså, sa den största. Vad står det här då? Han pekade på ett ord längst ner på brevet. Mus, sa den minsta. Nej, sa den största. Det står rektor. Det är han som har skrivit brevet. Han är chefen på skolan. Du tror väl inte att rektorn är en mus?
9: Bäh!
8: Det är nog bäst att ni kommer iväg till skolan. Nästa morgon stod de och väntade på skolbussen.
10: Oj!
8: Bussen kom, bockarna klev på.
10: Mycket barn. Ska alla till skolan?
8: Det var många andra djur på bussen. Bockarna Bruse!
10: Oh.
8: Ska ni också till skolan? Frågar de. Ja, vi ska börja idag, sa mellanbocken. Kom och sätt dig bredvid oss, ropade två flickor. Här är det ledigt. Ska ni börja i ettan? Frågade flickorna. Ja, sa den minsta. Jag tror det, sa mellanbocken. Antagligen ska jag börja i tvåan, sa den största. Ni kommer säkert att få Harjan som lärare, sa en pojke. Hon är jättesnäll. Tänk om de får fröken Älgblom, sa en annan. Hon är sträng. Alla kallar henne älgkon. Men det ska ni inte säga alltså. I alla fall får ni inte henne, sa pojken. Hon har bara mellanstadiet. När bockarna Bruse gick av bussen kom några från sexan springande. Vet ni vem ni ska passa er för? Sa de. Den nya rektorn. Varför det? Frågade bockarna Bruse. Han tar de minsta eleverna, sa den ena. Han äter etta gluttare, flinade den andra. Storbarnen berättade att de hade hört om en skola där rektorn jobbat förut. Där hade en i ettan bara försvunnit.
10: Hon blev skickad till rektorn precis före höstlovet. Sen dess är det ingen som har sett henne.
8: Som tur var behövde bockarna Bruse inte hälsa på rektorn. Och den stränga fröken Elko såg de inte till. Bockarna Bruse fick den superbästa läraren. Hon som hette Harjan. Alla måste säga ja och räcka upp handen när fröken sa namnet. Bockarna Bruse, sa Harjan. Ja, svarade bockarna Bruse. Ja, ja. Det var inget svårt med det. Efteråt skulle de rita. Men då kom det en massa konstiga ljud uppifrån taket. Det grymtade och stampade. En kraftig duns fick lampan att svaja. Vad var det? Frågade en liten rävunge. Det är bara från rektorns kontor, sa Harjan. Den nya rektorn håller nog på att fixa lite. Rita på ni bara.
10: Jag måste på...
8: Den minsta bocken kände att han borde varit på toan.
10: Kan jag få gå på toa?
8: Frågade han. Ja, visst, låg Harjan.
10: Jag kan gå med, sa mellanbocken, så han inte går vilse.
11: Det är nog bäst att jag också går med, sa den största. För säkerhets skull.
8: Bockarna Bruse gick ut i korridoren. Borta vid trappan mötte de en älg. Älgen såg strängt på dem. Då förstod de att det var fröken Älgblom. Hon som kallades älgkon.
9: Bä! Bä!
11: Jaha, vart ska ni?
8: Frågade fröken Älgblom.
9: Bä!
11: Vi ska på toa, sa mellanbocken.
10: Alla tre,
8: sa fröken Älgblom.
11: Jag ska bara vakta lite, sa den största.
10: Jaså,
8: sa fröken Älgblom och gick ner för trappan.
10: Hon kanske också ska på toa,
8: viskar den minsta bocken.
11: Hon går väl inte på killtoan,
8: sa mellanbocken. Men tänk om, sa den minsta. Jag går i alla fall inte dit ner.
9: Bä!
8: Vi går ut istället, sa mellanbocken. Nej, ni måste ju använda en riktig toa när ni är på skolan, sa den största.
10: Ja, men det är ju mycket lättare att kissa ute, sa den minsta. Då slipper vi såna konstiga toor och allt.
11: Gör det ute då, sa den största. Men då får ni snabbare på alltså.
8: Småbrorsorna ställde sig alldeles utanför dörren.
11: Inte precis vid huvudingången, sa den största bocken. Gå undan lite, bort till blommorna eller något. De blir säkert glada för lite vatten.
9: Bä.
2: Bä.
8: Plötsligt hörde de att någon kom. Det var fröken Älgblom.
10: Står ni och skvätter på skolans pelargonier?
8: Ropade hon.
10: Det var inte jag, sa den minsta bocken. Det var min brorsa. Det var det väl inte, sa mellanbocken. Joho! Du kissar mycket längre än jag, sa den minsta.
8: Men mellanbocken pekade på storebrorsan.
10: Det var han som sa att vi skulle göra just här, sa han. Ni följer med alla tre,
8: ropade fröken Älgblom.
10: Kom igen, ni ska till rektorn. Nej, inte till rektorn,
8: ropade bockarna Bruse. Det brydde hon sig inte om. Hon föste dem upp för trapporna och in genom en dörr. Bakom en disk satt en liten kontorsfarbror.
10: Är rektorn inne?
8: Frågade fröken Älgblom.
9: Ja, sa kontorsfarbror. Men han är på dåligt humör idag.
10: Bra, sa fröken Älgblom. För här har jag tre odågor. Knacka på ni bara. Och när rektorn säger kom in, så går ni direkt in och talar om vad ni har gjort.
8: Där satt rektorn. Och han satt inte vid skrivbordet. Han satt uppe på kopieringsmaskinen.
10: Det är ju trollet, sa den minsta bocken. Är det du som är den nya rektorn,
8: sa mellanbocken.
11: Såklart, sa trollet. Och nu kommer jag och tar er.
10: Du kan inte ta alla på en gång, sa den största.
11: Jo,
8: sa trollet och hoppade ner.
11: För här är det jag som bestämmer!
10: Här kommer jag! Ta oss inte!
8: Ropade bockarna Bruse.
9: Nej, de har troll! De har troll igen!
8: Trollet kom i kapp och sträckte ut klorna.
9: Nej!
8: Skrek den minsta.
10: Snubblade trollet i kurvan, halkade på ett papper och drömlade rätt in i kopieringsmaskinen.
8: Trollets näsa åkte långt in i pappersfacket. Samtidigt kom den åt knappen så att kopieringsmaskinen började brumma.
11: Nej! Släpp loss min näsa, kopieringsmaskinen!
8: Nu kan du sitta där i 100 år, sa den stora bocken. Just då knackade försiktigt på dörren. Knack, knack, knack, knack.
11: Kom inte in,
8: ropade trollet.
10: Jo, kom in,
8: ropade bocken och Bruse. Den lilla kontorsfarbror kikade in. Bakom honom stod fröken Älgblom och Harrian och hela klassen. De hade hört oväsen och undrade vad det var.
11: Jag sitter fast i min näsa.
8: Vet ni att det är trollet som är rektorn, sa den största bocken Bruse.
10: Ja, det är svårt att få tag på bra skolledare nu för tiden,
8: förklarade kontorsfarbror.
10: Han var den enda sökande.
11: Kom och hjälp mig då, fåntrattar,
8: ropade trollet.
10: Titta inte på mig,
8: sa fröken Älgblom.
10: Jag törs inte gå nära.
8: Till slut bestämde de att ringa efter brandkåren. Trollet fick inte komma tillbaka till skolan. Det gick ju inte an att ha en sån galning som rektor. Istället blev fröken Älgblom ny chef. Men det var ju såklart bockarna Bruse som blev dagens hjältar.
6: Vilken tur att inte trollet fick vara kvar på skolan. Boken Bockarna Bruse börjar skolan är skriven av Björn F. Rörvik och illustrerad av Gro Morsund. Översatt från norskan, det har Pia Lindenbaum gjort. Och läste den här radiobearbetade versionen, det gjorde skådespelaren Kalle Westerdahl. Ljudtekniker, det var Simon Smårs. Och producent är jag som heter Karin Andersson. Småsagor är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
12: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett sexårigt barn dog i olyckan. Ett fyraårigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
13: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
14: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
13: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
14: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
13: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
14: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
13: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
14: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
13: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbeta vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
12: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter. Och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
15: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
16: Åh, så du är inte så nervös då?
15: Nej.
16: Inte alls?
15: Nej, jag är van.
16: Vad heter du då?
17: Jag heter Himalaya.
16: Ska du också vara med idag?
17: Ja.
16: Vad ska du göra nu då?
17: Paddla.
16: Har du gjort det förut?
17: Nej, faktiskt första gång.
16: Hur känns det då?
17: Det är bra, jag är lite nervös.
12: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag, nu Radiosporten med Sportextra. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt. Senaste 3 veckor så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Och mer av honom blir det under Sportextra-kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen, det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det har bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Så är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också att handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21:40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4 000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensivvårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nya böcker.
9: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
10: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
11: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden
8: som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot där med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och då handlar det om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för. För ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist, de måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan, inledde lite småpick de första 2 minuterna. Sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet, som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen, och de går upp på tredje plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen, och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju hann spela 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger, som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Kanel bryter in, skjuter där. Berisha får rädda retur. Kaib skjuter utanför för Halmstad. Vilken möjlighet. Bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Kanel. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge. Bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel. Inget mål för Halmstad, med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren, som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som inne mittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa Herman Reidarsson spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet, och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnar Leo Stefansdottir gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller vad han nu har den någonstans.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Intressant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6,15.
3: Duplantis först, 6,15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6,15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king. Här i England och Birmingham så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Tar oss till den allsvenska fotbollen. 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen. 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken. De har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen. De har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall. Vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken. Det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastad. De båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häcken-spelare emot sig. Häcken-spelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen med ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den. Då tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren. Och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då, på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kaneil längs marken, hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kaneil. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning, tror jag, men det gick till fel adress för att Häcken rensar. Vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad, och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen plan halva. 23 minuter, 30 sekunder. Det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen. Där skuggorna är långa på konstgräsmattan, den gröna. Och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blev fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Kristiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet. Eller man ska åka på någon resa, alltså där. Det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså, man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverket.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad, 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken, samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner, och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisbane Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju bara prenumererat på

högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen, men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot jumbon Halmstad. Häcken på sjunde plats, chans att gå upp på tredje om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål, det har de inte, det har inte HBK gjort heller, det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad, kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall, 32 minuter, och det blev en liten drickpaus här och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sportextra. It's my life.
1: Så Häcken spräckt nollan i det allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckenskott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Togias, och Halmstad får undan bollen, vinner väl, bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel, det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Togias, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänkt för Omar Faraj, nickas undan av Leo Weiss, en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Togias. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekrönt. Och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson sticker i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Alvan nu målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Togias. Togias Halmstad in centralt. Det är en bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinje ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart, 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen så still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Bemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är seger väldigt stressad för Häcken så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit och vi har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte men han stressar tillräckligt mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Pellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Pellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället som rullar ut på vänstersidan och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det är den allsvenska fotbollen vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning. Dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
0: Och apropå ridsport VM, här är en av de svenska medaljhoppen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
4: King Edward, sammetshästen, lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, klarar det!
3: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har... eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
3: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
5: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
3: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
6: Is this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
3: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
5: Jag måste, även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: För att till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan, då ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad, och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående, men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, domaren blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet. Skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde, är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål. De måste börja ta poäng, annars blir det regalering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 mot Halmstad. Vi är tillbaka där den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring VAR som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll. Sube-me la red.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefekonom på Svensk Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sport Extra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Kli. Ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sportextra.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte.
3: The assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på repris.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: Ja, de svenska supporterna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till video assistance referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Men en samlad bedömning så... Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
7: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sen vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna, så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
6: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt?
7: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna, men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
6: Men om vi fortsätter och vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EU:s rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
7: mer. Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar, och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan, där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen, och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader utan snarare försöka dra in nya intäkter.
6: Tack så mycket, Henrik Berggren.
7: Tack, Fredrik.
0: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0 mot 0.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen. Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som hade... han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han, kortväxte men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det är HBK då på jakt efter mål och efter poäng. Och de ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4 torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Höjmloff i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort hade, drog han på sig tidigt. Strax därefter väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häcken-spelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adnan Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt, pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslutning framåt mot Hussein Kanel. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret, får hjälp därutav Wembangomo, bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små 1-3 defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För skottlä möjlighet. Kanske, ja, kommer avslutet av kanalen. Ni gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu. Tvingas gå bakåt, rulla bara in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja om på vänstersidan. Kejp med inlägg. Där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, friläge, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål. Bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där. Han hade inte mycket tid på sig när han väl skulle avsluta. tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum, dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då, 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredje platsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på toppen under så många år. Så ja, jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal i Stockholm på Friends Arena där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också där vi mötte dem. Man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan. Och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson. Men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi och egentligen bara tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han har avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare. Så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också. Men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre, men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken, knappa halvtimmen kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikkel Rygård, ska det bli en kort variant, det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den, är långt, långt, långt slagen mot Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstad-spelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och bråttom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen. Där är den reslige mittbacken Filip Elander och tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här, precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu, bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Centralt på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänkt för Wemba Ngomo. Bryts av försvarande Halmstad-spelare, skickas rätt upp i luften. Och utöver sidlinjen Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, där man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstad-spelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 matchminuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, där kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är i 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målös match kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Togias. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mäenpää då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut till vänster. Högerfoten, inlägg kommer. Det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den. Ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrande spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, in med bollen centralt för Kanel som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastäcken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna, Van Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna.

0: dessutom är här i Göteborg i Skandinavien mer liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Volleybollmästerskap alltså strax, ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
2: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken, kunde det återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före, greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken, som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland, som ju har varit i Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast i Häcken som har gjort det, just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår, så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao, han vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefint möjlighet. Skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0, 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen, eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer. Men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli, eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra, men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dumbia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Haaland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. 8:e hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Haaland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Haaland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. Här släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dumbia. Skjuter 1 gång, 2 gånger utanför. Hörna igen. Pressen.

från Häcken den här minuten är intensiv. Så drar vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster, och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Helander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa. Och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sport Extra, Sveriges Radio P4 appen, Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt, skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sen han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspassning till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ilery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Ilery och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan. Centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån. En köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd. Haaland har inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en PF för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger slår ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, så spelar han. Jättedålig passning. Otroligt svag så att Häcken spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togas. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela in bollen mer centralt då istället för med MP. Får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han breddar ut i Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller. Får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen. Men han valde en liten vrickning åt höger istället. Där ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland. Och det blir frispark för Häcken på, utanför egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid. Och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minut plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis. Det gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minuter kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir med MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan de första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Hillary. Hillary ett mot ett läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckta av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått. Så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomme som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt, långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå, ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget, nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlossning från domaren. Haaland gör det svårt för sig, hakas upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Ettrit Berisha, målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark, men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer. Så lägger han sig ner. Halmstad bryter. Så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning. Sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen. Och så är det kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Han, ja, såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip. Alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensivt straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen. Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng. ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytt, Tuva Lejonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match det blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, är en riktig liten läcker bit. Mm-hmm. Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
0: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. De kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det. Så är det, ja.
0: Karlavagnen följer när Sportextra är slut klockan 21.40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt, men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Jag är inte riktigt där att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt här att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med Susanna med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Det är helt sant. Mm.
0: Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch åt dem, höll jag på att säga.
4: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter som nu inte längre går på fritids ringde mig klockan 15.20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
0: Ring inte brandkåren, ring istället Karla. Vad är numret?
5: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser Nej. Du mest fram emot med vardagen?
0: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
5: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
0: Jag har ju alltså inte bott i Göteborg på hela sommaren och idag för första dagen. Sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
4: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
0: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
4: Vi är vilsna själar i livet just nu.
5: Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
4: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
0: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 av de gångerna av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
4: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
5: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
4: Lösningen
5: det
4: brukar faktiskt... på allt.
5: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja. Mm.
0: Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
4: Ja, verkligen.
5: Ah, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
4: Vi lyssnar när vi avslutar vårt här.
0: 21 och 40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
5: Vi kämpar.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar det med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touches, make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner som då var ett par red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Gretzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev där. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Men vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är väldigt viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Nej, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Mm. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit
4: ja,
2: på
4: så här. Vi hade en bra vår och här kan inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredjeplatsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till nästjumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär.
6: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
7: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
8: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
6: Men vem är det egentligen de hurrar för?
9: Det var honom man skrev om.
10: Och det var ju massor med folk alltså.
6: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
11: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
12: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
11: Systemet kostar omkring 19 till 20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
12: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader, utan snarare försöka dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19 till 20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, All About The Money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd och satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärtz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärtz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwärtz slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på här sidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet, som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvänder till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Duplantis igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja,

0: Ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Mondo Duplantis alltså, ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare i går i friidrott, Nike Bolmgren hade, var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Fyfasen, Henrik von Eckermann,
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då kände man ju själv att plats nummer 2 skulle bli en stor besvikelse, utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift, och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Du

0: Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
1: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
0: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
2: Is this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
0: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
1: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
3: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
6: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
7: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
8: Oj, nej, varför gör jag så här?
7: Hon skulle kunna bli straffad.
9: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
10: Det kändes så världsfrånvänt.
3: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med 1-0 mot dem.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förutsättet och det bara tar det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen, Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men det kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karla Wagner på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat, hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn, ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också Ronny. Hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbestuden får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020 22 10 30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kärlane som ligger i Bräcke kommun.
0: Oh. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, så det är liksom inte tillbaka till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Ja, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja, det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, precis.
0: Vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskolan, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kärlarna så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret. För han tycker att vi har för många. Med lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt här trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns. Liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag. Eller så, liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum. Men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men, alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
1: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
0: Ja. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
1: Med barn så korvstroganoff är väl det som räddar.
0: En går alltid hem.
1: Ja. Ja,
0: vad kul att få starta höstterminen i Karlavagnen med dig, Elin.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Lycka till nu med inskolning och med plugget och allt. Ja. Kommer du alltså då få börja gå... Ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga eller ta din man hand om inskolningen?
1: Min man kommer ta hand om inskolningen i början och sen så kommer vi bytas av.
0: Ja, och får båda vara med lite. Men lycka till med det då!
1: Tack så mycket!
0: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med!
1: Tack, hej!
0: Hej!

0: Bari här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: fortsätt, vi har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså, det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
2: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnat statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att två radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
10: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
11: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
10: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
1: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
12: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
13: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
12: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
1: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
14: Nu Radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
15: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
14: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo, hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
16: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
17: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
16: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
14: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
18: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
14: Hör mer i appen Sveriges Radio och som fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Ränkeskog. I studion Susanna Andrén.
19: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt. Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör? Ring in 020 22 10 30.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4, där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen, och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall, att vi tältar en natt och sen är vi hemma, och sen kanske vi är hos en kompis, och ja, det blir väldigt olika dagar, många sena kvällar i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir, ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner, eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb, men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaka till, att det betyder väldigt mycket, och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner. Så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karlavagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de... in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland.
1: Sådär. Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också. Aha. På Gotland som båtman och kört de där fina orangea båtarna. Men nu är jag i Halland och i Skåne. Aha. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen. Och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man jobbat hela natten också. Så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte slutar riktigt klockan 7. Så, och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju... det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir liksom, tiden går väldigt fort. Ibland så att vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland för att det är verkligen tufft för att man ska hinna, vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll så man ska hinna lämna och hämta man brukar ju vara där på träningarna och då är även lillebror med som är 2,5. Och sen ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stärka i käket. Men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt.

0: för den mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och ja,
1: Men det är ju
0: förbereda.
1: speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här eller har du också varit alltså borta i veckor i sträck?
0: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Så innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg, och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn, men eller jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
1: För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar, alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
0: Ja, gud, jag absolut, det går inte att jämföra. För att alltså, när man är ombord, då är man ombord, du kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju, du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova. Det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
1: Och sen hemma så var du helt ledig istället.
0: Hemma, då var man helt ledig, då levde man livet. Då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resor med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det. Det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
1: Men du det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du
0: Nej.
1: gör att du trivs med det här så bra?
0: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja. Jag tycker väl att det är jätteroligt just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn, även om det är säkert också en stor variation på det. Men jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Det klagar mina vänner på väldigt mycket.
1: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
0: Ja, ungefär. Och då även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp. Så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har... Ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
1: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst, men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och lycka till!
0: Ja,
1: nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till?
0: Nej, det är väl de fiskarna, man får säga skitfiske på dem. Jag är ingen fisk.
1: Nej, båtman, då gäller det inte. Då får man önska lycka till.
0: Ja, det får man. Och du får lycka till med allt du med.
1: Tack, ha det bra.

0: nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandarna. Eller hur? Blondie med The Tide is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superduper bra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, att, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, börja veckan, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja, det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir det här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland, att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt, även om det inte kanske är badväder, men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta, att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hejdå. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 020-22-1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå som vi pratade med som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag 020-22-1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Karl-Joakim Hultqvist.
2: Ja, hej Jean. God kväll. Det är Karl-Joakim här. Ja. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Ja. Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Eller? Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt med lite nyttiga.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag lekade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din
2: vardag? Den ligger i Linköping som tur är. Men den är även vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på. Så det blir väl lite farande om man säger så i Östergötland. Men det ska bli spännande.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det gör det ju. Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså jag vet inte. Jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt om man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det förstår jag, och det är ju så med jobb också att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös och det är nytt och så. Nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra. Men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla.
0: Utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: Ja, på onsdag den 19, ja. Så då blir det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet, eller det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så
0: att... Det låter väldigt bra, och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
2: det är det. Men så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå
2: tack
0: jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma. Ha det bra.
2: Ha det bra. Tack.
0: Hej.
2: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna catch a good. Snart nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekots studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
3: har
4: någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist är alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
7: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
8: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
7: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
8: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
7: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
9: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
10: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
9: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
10: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
11: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
12: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
11: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skära min kniv. Kan jag ge den?
1: Reporter Paulina Sörlin Ström från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester? Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles, alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänslor för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaka till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta, ja. För mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så. Men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta då, men det är också södra Grekland. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, eller? Precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu. Då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom, och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredrat så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det liksom. Och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, ja nej men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. så nej, och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom, så att inte det här hej och hå. Nu är vi så pass gamla så att 60 plus, så då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det. Så
0: ja. Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, ja men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen, alltså det är fantastiskt. Man behöver det, känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet, går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner redan där, så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtningen?
1: Det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också. För att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska ut, ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är ganska skönt att komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ja. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, men det var liksom på andra sidan berget, så att...
0: Ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela Grekland,
0: så att, och på många andra ställen också. Så det känns ju såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här ett uppvaknande på något sätt. Jag var inte orolig och rädd eller något sånt där, men de är ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här. Man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37.
0: Oj.
1: Och då vet jag med erfarenhet att det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant väder när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly ifrån. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, men man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner sig när man åker härifrån, om det har varit extrema värmeböljor, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man bara så här, nej, vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Ja, vi är ju nordbor liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart om det kommer lite snö, så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%, man får tända lite ljus in och sådär. Så att, det är jättemysigt också, verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra, vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Nej, lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Ja, klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor. Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag har alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt vad ska man säga, favorit fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, att, hur löser du den
1: här? Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Ja, jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis. Precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa. Det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ja, ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är nu i en grupp eller på en

0: arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och då blir jag mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joachim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också, alltså det är någonting som du har haft i vardagen sedan länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sedan studietiden, så att det är väl över 20 år, men den här kören hittade jag för några år sedan och det är en manskör då i Skellefteå och den har haft ett litet återuppväckt som man säger, så den har haft en stor generationsväxling, så att vi har som vi ska börja om med en ny kör förra året, så att det första året var också väldigt väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer. Vi åkte på körtävling till Uleåborg och så där, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg såklart. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är 1 rep i veckan.
0: Vad sa du? 3?
1: 1 rep.
0: Ja, 1 rep. Jag hörde 3 och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Ja. Nej, så en gång i veckan och sen så får man ju öva hemma då. Så att, det är väl det.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag, liksom det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt.
0: Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju, det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören, var det så?
1: Ja, det beror man räknar, men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då, den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag man kan inte ha för många målvakter och ja, men man kan inte ha för många alltså högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig sådär, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya idag faktiskt. Terminstarten till lära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men det funkar. Är det som Är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut, absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, ja, det är ju lite, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det blir ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserten att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så att det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, extra nummer, vet du. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Var det förra sommaren eller förrförra sommaren, sen sommar, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med såna himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter Leoniderna efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylpasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min 6:e lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Jag har ju kommit som pass.
0: Ja.
1: Pass långt då, så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svår, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, va? Men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså, det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation, att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, ja. Så det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som det samma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att man, att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut.
0: Ja.
1: Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray, alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterare i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgifterna, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja. Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma. Hej då!
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. I kväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardags veckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: Lucas Graham där med låten Seven Years. Vi hinner med ett sista mejl i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: Hej Karlavagnen. Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: Allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst men av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sol. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt, vi har någon som
6: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet det.
0: Så försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka.
0: Du har burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig. Mm.
1: Det är ju... Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: Ja,
1: för att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja,
1: det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men ni har inte lika
0: mycket försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flipflops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte ju dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det dasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet, vi kan jämföra.
1: Jag måste hyvla dem.
0: Vi kan jämföra varandras fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte,
1: men gud,
0: de här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag
0: alltså en klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ någon, jag var ute ju häromdagen och hade, jag kommer inte ihåg, alltså jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt, jag bara, men alltså jag ser ju ut som en, du vet, som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså mina är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa
0: som
1: finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där har jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är det okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabla.sverigesradio.se. Bevis. Här och nu.
1: Mm, kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, i skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Du gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då, ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats...
1: Krydda, okej. Okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs.
0: Nej.
1: Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccoli i soppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det? Liksom. Och sen hörde vi Ellas mamma i det klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du då?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: ja,
0: utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier om det. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att
0: man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet.
1: Men
0: du säger ju själv att barnen på din skola är
1: älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den här konstiga gula nasigoreng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det var ju halvfabrikat, stor kök och, alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Jag börjar göra förskolemat i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom lite torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror det.
0: Kanske värma upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Så du lyssnar, du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd. Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size. Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på ett publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här, för att jag är ju din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in, det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges
0: Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket samma. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: okay,
0: och säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har tagit med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande. Ja. Och den just ska vara med i vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Tack, med i slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who is sirs?

0: Brand Van 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Jag identifierar mig inte som, det var snällt, tack. Jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv. Och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här, jag blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej. Okay.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspis.
1: Okej. Finns inte. Susanne, inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Jag älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
1: Ja. Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog.
1: Som är det från Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för att liksom...
1: Alltså, jag har ju sett de här, du kan inte minnas.
0: Skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men... jag trodde du skulle naila.

0: Leave My Heart Head med Maria Jane Smith här i baken med Peter Lisa och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack, Jörgen.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det här har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraft.

0: luften. Saker och ting blev dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
2: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kom ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri, men idag så är det en hjälporganisation som äger den och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld. Ja. En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
2: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Och vems guld är det? Det är de balkerna, lagbalktext,
2: vems guld är det? Men hitta guld i en vägg, vems är det då?
3: Ja, vems guld är det, balken? Måste liksom,
2: jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg, som jag har varit en storstång, långdragen snackis här, som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det det?
2: Ja, att de har förlikat.
3: Blev det hälften
2: då? Det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
2: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som jag hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: När man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning?
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar.
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp imorgon bit och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Just det, jag har ju sett
2: Har vi dragit här så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar han en varghund och så jag håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar så en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat klart om det.
0: Nu har ni sagt ert. Jag lägger på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danseteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag... Jag äter ju inte så här katt och hund och sådana där saker. Men av djuren som vi äter, liksom, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött.
1: Jag också,
0: och det har att göra med att jag vet... Jag har haft egna grisar. Jag har sett grisar. Och jag har läst om grisar. Och det är så ruskigt. De är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt det här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså, bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar, jag har växt upp med grisar. Så här, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar, jag har sett grisar. Jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på, vars kommer köttet ifrån? Alltså, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra, den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt där.
1: Kalv var väldigt kul exempel.
0: Ja,
1: har
0: då, det,
1: här,
0: jag,
1: men har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad
0: i livet?
1: Det är
0: många, mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... har den haft ett bra liv den här månaden? Man brukar tänka så, typ, så här med, alltså, det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om. Jag tänker på en kalv, alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Så okay. Gott.
1: Men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill, så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill. Punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll. Alltså, när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen, just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så här, Svenska Kennelklubben och så här, avels. Alltså, man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså, vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
0: Mm.
1: Alltså, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså, de är ju sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så. Det är ett sånt här inslag.
0: Ja.
1: Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså, att jag bara... Det blev en sån konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt i mitt huvud att jag bara... Är det här ljudet och bilden hör ihop? Alltså, hör det ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det sättet, jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom, det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så de,
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan som står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis, åtta, det är en skylt där det står så här, sotis, 8 ungar, Lilian, 4 ungar, Lilly, 5 ungar, Plopp, 6 ungar, så vidare. Så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillis, Plopp, 600, och så hoppar de av omkull omkring, och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång filma inte kaniner utan bara prata, tror jag. Första steget. För oss känslomässiga lite hycklare som ändå äter kött och liksom Plopp.

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmarsdag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag små barn när jag jobbar 85 på heltidslån, så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Roche som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det är säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars här i Vaken med The Rolling Stones.

0: Tillbaka med Peter och Lisa, klockan är 6:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Okay. Mm. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Okay.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute.
0: Mm.
1: Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men den var inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut till bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Mm. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags gett mig en övergångsfris.
1: Mm.
0: Frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du någon sån här konstig regel att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Ja, jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det.
1: Du har inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sen i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, skyddar. Mm. Typ, om du har bara långa linnebyxor så kan det svalka mer.
0: Ja, men jag tycker det är
1: shorts.
0: Så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det är, nej, men jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Mm. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och så, medans jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Mm. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Mm. Det är inte upp mer. Men att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Mm. Det är på vad...
0: Men det är ju det här kvinnliga det finns inte bara, modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting.
0: Mm. För mycket kläder. Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha... Eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Bärsa. Det är som en bärs fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts. Och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Mm,
0: och de är kortare än de jag har nu. Så att de känns som att känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt. Mm.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: och suttit
1: inte alls.
0: Ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i baken, som pratar om vad du håller på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåligare då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det var Bruno Mars med Risk It All. Tillbaka med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till det ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långärmad tröja. Ulf skriver... 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekprocessionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekprocessionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer

0: år. Mm-hmm. Och nu har alltså den här, nu är det i fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte. Mm. Säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson. Mm.
1: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder och själva fjärilen är ju som fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
0: Ja, verkligen.
1: Du, vi ska prata kräftor också.
0: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna, för det tar ju lite tid när det är så många.
1: 2500.
0: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
1: Mm-hmm. Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

by you med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså det verkligen det här jag har gjort många många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom då många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Vi får se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, Nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, drar vi igång nattens härliga nattjakten. Och första ledtråden kommer här. Run that, must run that. Hatarna

0: all you want, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alayovan här i Vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från Vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärtan natt. Du kan också få en låt spelad. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater och Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadio här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som